What's that? What's that? What time? All right.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

eftermiddag. Og rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen. Det er der, du er skruet ind på i øjeblikket, 105,9 MHz eller også et sted på nettet. Jeg ved ikke lige, hvor du fanger den, men i hvert fald, der du er fanget. Nej, du er ikke fanget, fordi man er fri til at gå lige, hvornår man har lyst, ind og ud af Luffes magiske musiklede. Det er lige præcis her på Rødovre-kanalen. Og det vil det være de næste par timer. Og indtil da, eller ind i de to timer, jamen der vil jeg prøve at så vidt muligt forsøge at underholde dig med den bedste oldies-musik, som jeg kunne finde frem til i dag. Vi skal blandt andet have fat i en historisk hitliste. En dansk hitliste, dermed ikke sagt, at den flyder med danske melodier. Det gør den nemlig ikke, men i hvert fald så er det en meget broget historie fra 1976, for 50 år siden. Det er da en hitliste, der vil noget, er det ikke det? Så skal vi sandelig også have fat i nogle fødselsdagsfejringer, hedder og alle vegne. Og så skal vi måske også lige have fat i et enkelt citat. Det tror jeg faktisk også, vi skal i dag. Lyder det ikke som en meget god idé? Jo, for det kan jeg sagtens få et par timer til at gå med den gode oldies-musik her i Rødovre-kanalens tjeneste.

Og som en stor plus i dagens anledning, jamen, så har jeg fundet ud af, at man kan simpelthen have fri parkering herude for musikladen. Det er noget, jeg har indført, en stor parkeringsplads. Og det er det måske ikke alle, der er så glade for. Der var jo i hvert fald en gang, at Joni Mitchell, hun synes, at sådan en parkeringsplads, den skyggede lidt for naturen.

Jeg er lige smuttet hernede ved stranden, her uden for musikladen, fordi at der møder jeg nogle gange den fremmede mand hernede ved stranden. Eller ved kysten, kan man vel også godt kalde det. Men i hvert fald så har han lige været her og stukket mig et papir i hånden med et kækt lille citat fra Pippi Longstrump. Simpelthen, det har han. Og hun har jo sagt mange kloge ting. Det må man, eller det er måske Astrid Lindgren, men skidt pyt. Lad det nu ligge for en gang skyld. Nu er skolen jo snart over for mange skolebørn, og Pippi Langstrømpe, hun har måske ikke altid haft så meget til overs for sådan, lærdommen i de der bygninger, der hedder skoler. Måske mere livets lærdom, at hun har lært noget af. For hun siger også så meget som, for meget lærdom kan knække den friskeste. Yes, for meget lærdom kan simpelthen knække den friskeste. Så til alle jer derude, der snart er færdige med skolen og går slider i eksamensbøgerne og pensum i dag og i et stykke tid fremover, det må være den her melodi til jer. School is over på Slaget 12.

Ja, vi skal til en af de ældre fødselsdage i dag, må man nok sige. Norma Dolores Engström, simpelthen. Eller også kaldet Pikke Lee, så kender man måske hende lidt bedre. Hun er nemlig født lige præcis på dagen i dag, den 26. maj i 1920. Og af gode grunde, så kan man jo sige, ja, gode grunde, det behøver man, kan selvfølgelig godt være 106 år, men det blev hun altså ikke. Hun døde som 81-årig i 2002. Amerikansk sanger, skuespiller, radiovært. Hun er simpelthen bare en kollega, Pikke Lee. Hun var nomineret til en Grammy Award 12 gange og vandt den for den bedste kvindelige sangpræstation med Is That All There Is? I 1969. Så sent som i 1969. I 95 der modtog hun Lifetime Achievement Award fra The Recording Academy. Og som skuespiller, der har hun blevet nomineret til en Oscar for sin præstation i Pete Kelly's Blues fra 1955. Forever and ever. Og så er der lige det der med Engström. Jamen, hun er simpelthen har bedsteforældre på norsk og svensk side. De var norske og svenske indvandrere. Og så var hun det syvende barn af en søsterflok på 8 til Marvin Olof Engström, som var en kontrollør ved The Midland Continental Railroad. Så det lå måske ikke lige i familien, at hun skulle blive musiker, men det blev hun altså. Og det synes jeg, vi skal fejre Pikke Lees fødselsdag, og jeg har ikke selvfølgelig, men jeg har valgt et af de helt store numre fra hende, fra hendes side, nemlig det, der hedder Fever. Tillykke med fødselsdagen.

Ja, Peggy Lee, hun er jo altså ikke den eneste, der har fødselsdag i dag. Det har Stevie Nicks så sandelig også. Stephanie Lynn Nicks, som hun jo så smukt hedder, amerikansk singer-songwriter, og som jo nok mest kendt som en del af Fleetwood Mac. Og det er jo også der, hun har slået sin folder i mange år, må man sige. Ikke kun, sådan rent professionelt, men jo, hun har jo også dannet partner med Lindsey Buckingham fra 72 til 76, og med Mick Fleetwood fra 77 til 79. Så hun holder det sådan inden for bandet, kan man sige. Og dog ikke helt alligevel, og dog på alligevel på en anden måde, for hun har også været sammen med Don Henley fra 77 til 78, og Joe Walsh fra 83 til 86, som jo begge er personager fra The Eagles. Men hun har jo altså også haft en solokarriere, ja, altså også inden for musikken, og hvad det hedder, så bliver hun altså også 78 år i dag. Ja, det var det, vi skulle ønske hende. Tillykke med. Tillykke med de 78, Stevie. Og Fleetwood Mac, det var jo altså en af de mest bedst sælgende musikgrupper gennem tiderne. Og ikke mindst grundet det her album Rumours, som jo altså var et af de bedst sælgende albums nogensinde. Jeg ved ikke lige, hvad for en plads det har, men det er i hvert fald rigtig højt oppe. Og fra det album, der var der jo et nummer, der hed Dreams. Og det nummer, det sang Stevie Nicks. Så jeg tænkte på, om vi ikke bare skulle fejre hendes fødselsdag ved at spille det nummer. Jo, selvfølgelig da.

Jamen, så skal vi simpelthen til det. Vi skal til den spændende hitliste fra 1976. Lige forinden, så skulle vi måske lige skrue os ned i buksen, hvordan det var i 1976. Det var simpelthen det år, hvor at militærjuntaen de overtog magten i Argentina. Der kom en laserprinter, der blev introduceret af IBM. The IBM 38,000 hed den sørme. Det havde jeg fuldstændig svedt ud af hovedet. Men det er jo altså også 50 år siden, at de her ting skete. Hvad skete der ellers? Jo, for eksempel så var der et firma, der hed Apple Computer, der blev skabt af Steve Jobs og Steve Wozniak. Yes, og en lov i Danmark, der hed bistandsloven, den trådte i kraft i Danmark. Ja, simpelthen, det gjorde den. Jeg kom vist til at sige, at Apple Computer kom fra Danmark. Gør det? Det gør de selvfølgelig. Men de er selvfølgelig kommet til Danmark på et tidspunkt. Så var det Concorden. Kan du huske den flyver der med den der næse, der sådan kunne vippe ned? Den fløj for første gang mellem London og Paris. Eller fra London / Paris til Washington D.C. Og så var der simpelthen også det år, hvor der... Ja, det har der jo været mange år, hvor der blev afholdt Eurovision, men det var også lige på det her tidspunkt her, at det blev afholdt. Det var den 3. april 76 i The Hague i Holland. Og der var der en gruppe, der hed Brotherhood of Man, der vandt med Save Your Kisses for Me. Den er så heldig, at jeg kan få lov til at spille her, fordi den er nemlig ikke en del af hitlisten, så det er simpelthen bare for at skrue dig ned i buksen fra 1976. Det er simpelthen 50 år siden, at denne her blev nummer 1.

Ja, og det var jo selvfølgelig den store, helt store overraskelse i slutningen af den der sang der, at pigen, som han drømte om, og som skulle gemme al kærligheden, at hun var kun 3 år. Nå, så forstår vi det hele. Så var den slet ikke så fræk alligevel. Men når nu man har hørt den 1000 gange, så kan det jo ikke komme til en helt stor overraskelse hver gang. Men det gjorde det altså dengang, specielt i den første finale, var det jo sådan set, eller første gang man hørte den, da det vandt det engelske Melodi Grand Prix. Men nu skal vi ind på selve listen, og vi begynder selvfølgelig på en 10. plads. Jeg kan også godt afsløre, at der kommer et par Grand Prix-melodier til på denne her top 10-liste fra 1976. Men sådan skal det ikke være på 10. pladsen. Det var ikke Melodi Grand Prix. Det er i, hvad skal man sige, kategorien One Hit Wonder, nemlig lidt disco-musik med Tina Charles. Så har der måske gættet, at det er den, der hedder I Love to Love. Det var faktisk hendes anden single fra hendes debutalbum. Hun var jo bare omkring et par 20 år der på det tidspunkt. Men jeg vil våge op den påstand, i hvert fald i Danmark, at det er en one-hit wonder, Tina Charles med I Love to Love. Siden har den jo gået over i disco-historien som en af de mere populære disco-melodier, og er der også blevet remixet i hvert fald en gang, sikkert også flere gange. Jeg kan ikke lige komme på alle remixene, men det er den da helt sikkert. Og der er sikkert mange, som vil kaste et hvad det hedder, længselsfuldt blik tilbage i deres baghoved, og måske til deres ungdomsklubtider, hvor de svingede en dejlig pige eller en dejlig fyr rundt på dansegulvet lige midt

se, det var Tina Charles. Og det var en ret så kendt melodi, må man nok sige, og en, som sikkert mange kan nynne med på. Det ved jeg ikke, om I kan på den næste. Det var lidt mere specielle forhold, der gjorde sig gældende for Bay City Rollers, vil jeg nok sige. Der var mange gode melodier, og der var mange hits, de havde. Men kan man huske det ene fra det andet? Det var jo en glam-tid, hvor at det blev spyttet ret hurtigt ud til tider. Måske nogle gange for hurtigt, det ved jeg ikke. I hvert fald så denne her melodi, Love Me Like I Love You. Ja, det er jo meget god titel, kan man sige. Det begynder meget godt. Den er i hvert fald blevet berømmet for, at sådan have nogle rigtig gode harmonier, og det var de jo gode til i Bay City Rollers. Det kan man jo ikke tage fra dem. Coole hooks og klassiske korsang. Ja, ja. Intet under. Jeg kan huske de der piger, som var meget forelsket eller meget besat af Bay City Rollers på daværende tidspunkt der for 50 år siden. Jamen, de gik også sådan lidt klædt, som dem i hvert fald havde de der lidt stumpede røde bukser med skotsternede forneden. Og det var måske ikke så mærkeligt, at de havde der skotsternede også skjorter og veste og jakker og så videre. Fordi de kom jo simpelthen fra Skotland, Bay City Rollers, så vidt jeg ved, de fleste af dem. Men i hvert fald fra 9. plads på denne her uges hitliste fra 1976 i Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Der kommer her Love Me Like I Love You med Bay City Rollers.

Ja, se, det var så en 9. plads på denne uges hitliste fra 1976. Og så tænker jeg, altså sådan rent matematisk, så tror jeg, at jeg vil gå frem på den måde, at jeg vil tage 8. pladsen. Hvis det ellers er i orden med dig og de øvrige lytter. Okay, så gør vi det. Nummer 8. Og der skal vi simpelthen til denne her listes første danske indslag. Simpelthen, vi skal helt op til Aalborg og møde McKinley's. Altså, de synger jo godt nok på engelsk, de gode gutter i McKinley's. For det meste. Ja, de har måske også sunget noget på dansk. Se her, der bliver jeg lidt i tvivl. Men i hvert fald, så synger de jo i hvert fald som oftest på engelsk, inspireret af Beatles, Hollies, Beach Boys, Eagles og Queen. Og så sandelig også har de haft denne her Birdland fra Weather Report også med på repertoireet. De huserede fra 66 til 80, men de er gendannet flere gange senest i 2020, og de forlyder da, at de turnerer den dag i dag. Nok uden deres oprindelige forsanger, Ivan Pedersen, som jo også, jeg tror, han også spillede trommer. Jo, det gjorde han vist også. Han spillede både trommer og sang i McKinley's. Men ellers er det jo sådan lidt det gamle repertoire her endnu en gang, må man nok sige. Sådan lidt a la... Ja, ikke sådan ligesom Bay City Rollers, men de gør også noget, et godt nummer ud af at lave et godt kor og noget god, genkendelig sang, der lyder smukt flerstemmigt. Så altså herfra en 8. plads, McKinley's og Let's Hang On.

0: Ja, så effektivt kan det altså gøres, hvis man hedder McKinley, så kommer fra Aalborg, så behøver man ikke mere plads eller mere tid til det. Så har man fyret et hit af, og altså her på en 8. plads. Efter det, så tæller vi simpelthen nedad minus 1. Nu skal lige have faldet lomregneren, så må det blive så meget som... Er det
1: ikke rigtig 7?
0: Det er nummer 7 nu. Jo, det er nummer 7 nu. Det er nummer 7, at vi skal til nu. Og der skal vi simpelthen lidt længere væk, må man nok sige. Vi skal have fat i en fyr, der hedder Leslie Charles. Han har ikke bare alene hed Leslie Charles, han hed en masse andre. At Leslie Charles er faktisk et rigtigt navn, men så har han hed en hel masse andre ting og sager for i hans jagt på berømmelsen. Og så endte han altså her i 76 med, det var faktisk en anden sang i det navn, som han er blevet kendt på, nemlig Billy Ocean. Og i 76, jamen der havde han altså et hit med Love Really Hurts Without You. Det blev faktisk et hit, der hang lidt sammen med det, som han fik næste år, nemlig When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, til en eller anden film. Og det hjælper jo altid at have en god film, adventurefilm i ryggen. Men det var der altså ikke med den Love Really Hurts Without You. Men derfor kunne den jo godt blive et hit alligevel.

Ja, men så skal vi simpelthen til den sidste sang her på den her top 10-liste, og du har måske gættet, at det ikke er nummer 1, men derimod nummer 6. Så tager vi en lille pause med nogle fødselsdag og lidt sjov og plade, og så fortsætter vi i næste time med de fem øverste pladser.

Det blev deres 13. nummer 1 hit på Easy Listenings hitlisterne i USA. Og den her er Kind of Hush. Ja, den oprindelige, den hed altså Kind of Hush, ikke? Med Herman's Hermits. Er det ikke rigtigt? Jo, den hed altså Kind of Hush. Og så, hvad det hedder, lavede Carpentersen om til A Kind of Hush. Nej, det var albumet, der hed det. Nu røvler jeg vist. There's a Kind of Hush, i parentes bemærket, All Over the World. Det var deres første hovedsingle fra det album, som de udgav i 76, som hed A Kind of Hush. De har da også gjort det indviklet for sig selv, var ved at lave de samme titler så mange gange. Dumme unger. Nå, men i hvert fald så er det her... Egentlig, jeg vil ikke sige det begyndelsen på slutningen, men de havde ikke noget top 20 hit før i 1981, hvor de udgav Touch Me When We Are Dancing. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er alligevel meget, ikke? Jo, sådan blev det.

Nå, men i hvert fald, så skal vi jo høre den her, for at sige, nej, vi skal ikke. Vi kan, og vi må den her, There's a Kind of Frost med Carpenters. Det var på en 6. plads i 1976.

0: Du lytter til Leif Petersen.
1: Fyldt med giftig kærlighed. Hvor energien ligesom bliver drænet ud af en, fordi man er så betaget af en anden.
2: Yes.

har ikke lige min fødselsdag, men måske er Lenny Kravitz, Leonard Albert Kravitz, også bedre kendt som Lenny Kravitz. Han har fødselsdag i dag. Han bliver så meget som, ja, nu skal jeg jo til at regne for det, han er fra 64, så må han jo blive til at blive 62 år i dag. Jeg skulle til at sige i år, men det bliver han jo sådan set også i år. Nå, jeg vil håbe, han får en god fødselsdag, den gode Lenny Kravitz, amerikansk singer-songwriter, multi-instrumentalist, skuespiller, producer. Ja, der er ikke så, og så skulle man jo til at nævne alle de instrumenter, han spiller på. Det gør jeg ikke, men i hvert fald så kan man nævne nogle af de stilarter, han spiller. Han spiller rock, han spiller soul, funk, reggae, hård rock, psykedelisk rock, folk og ballader. Ja, det står han sådan set til at have indspillet her på det CV, som jeg står og kigger på i hvert fald. Men i stedet for, at jeg står her og plapper om alle hans gøren og laden, så kan jeg jo også selvfølgelig spille et nummer, som ramte os i 93. Are you going? Ja, det er ikke så nemt at sige. Are you gonna go my way? Og ved du hvad, der er en grund til, at jeg ikke kan sige det, for det synes jeg nemlig, vi skal lille Lenny Kravitz om. Det er han meget bedre til. Tillykke med fødselsdagen, Lenny.

Jamen, det er der ingen ende af de her fødselsdage, vi tager i dag. Der er også en fyr, der hedder George Hoy Booth, som er født i den 26. maj. Det var ganske vist i 1904, så der var altså en fødselar ældre end Peggy Lee, åbenbart. George Formby kender du ham måske bedre som en engelsk skuespiller, vil mange nok sige, singer-songwriter, komiker, og så var han jo altså også kendt i 30'erne og specielt under krigen i 40'erne også, hvor er han med hans morsomme sange og selvfølgelig hans allesteds nærværende ukulele. Det var jo altså også noget, der virkelig gjorde ham til en højt elsket komiker på daværende tidspunkt. Så højt elsket, at han faktisk var den højst betalte entertainer i England på daværende tidspunkt. Så ham skal vi selvfølgelig høre en sang med, og jeg har valgt i dagens anledning, nu solen skinner udenfor, og man kommer til at kigge ud af vinduet og kommer i tanke om, gud, jeg skal sgu da også pudse vinduet i dag. Ja, det skal man sådan set. Og så kommer der en lille opsang fra George Formby. Så tillykke med fødselsdagen, George.

Ej, jeg tror, vi stopper der ved fødselsdagen, men vi skal faktisk have en fødselsdag til, som er endnu ældre, nemlig Al Jolson. Altså Jolson, som han åbenbart hed. Jeg tror, han er jøde. Det står i hvert fald, det er jiddisch, så det må det vel være næsten. Han var jo altså lidt før både Peggy Lee og George Formby. Han blev født tilbage den 26. maj, dagen i dag, i 1886. Han døde i 1950. Amerikansk sanger, komiker, skuespiller og vaudevillier, kan man vel næsten sige. Sådan, hvis man synger vaudeviller, kan man ikke det? Han var, havde titlet sig selv The World's Greatest Entertainer. Det er altså noget, åbenbart amerikanere kan. Sådan bare give sig selv titler af den ene og den anden. Den ene eller anden årsag. Selvom han jo egentlig var oprindelig russer, tror jeg nok, at hans familie indvandrede derfra. Men der i 10'erne og 20'erne, der var han altså en af Amerikas bedst betalte entertainere. Og jeg har valgt et nummer for at fejre ham. Det er et ganske kort nummer, der hedder I'm Sitting on the Top of the World. Men egentlig så er der jo nok mange, der måske forbinder ham med noget helt andet, nemlig en film, der hedder The Jazz Singer tilbage fra 27, som var en af de første film, hvor at man egentlig hørte en, der snakkede. Ellers havde det jo kun været stumfilm indtil dag. Men tillykke med fødselsdagen til Al Jolson. I'm sitting on the top of the world.

0: Kender du det, når du sådan lige har taget en morfar sådan en tirsdag eftermiddag? Det kunne for eksempel være sådan tirsdag den 26. maj, som for eksempel sådan lidt, og hvor hun er sådan lidt forvirret op, sådan, sådan 10 minutter over 3 eller sådan noget, og så tænker på, der var der engang et band, der hed noget med sand på gulvet, var der ikke det? Og du tænker på, jamen, hvor er de henne? Og du kigger, du går ud i køkkenet, nej, der er ikke noget sand på gulvet. Du går ud på badeværelset, der er heller ikke noget sand på gulvet der. Kigger i skaber og skuffer og ind under sengen og så videre, der er ikke noget sand på gulvet nogen steder. Og så tænker du på, nå nej, for pokker da. Luffes magiske musiklade, der kan jeg da skrue ind på Rødovre-kanalen, og så kan jeg da høre der, der er garanteret sand på gulvet der. Og som sagt, så gjort. Det gjorde du faktisk lige nu, og de kommer jo her med deres store sang, deres store hit imellem Esbjerg og Fanø. Der var en lang rute, og det er der stadigvæk. Jeg tror, det er hele tre færger, der sejler derimellem i fast rutefart. Men de kommer i hvert fald her med sand på gulvet. Det er lige her i Luffes magiske musiklæde.
1: Der var en og han hed Nas.

Se, nu bliver det godt nok lidt uhyggeligt, men det er simpelthen fordi, vi skal til USA til en guitarist, der hedder Link Wray, som på et tidspunkt lavede en sang, der hed Rumble. Der var ikke noget sang på den, det var en instrumental melodi, og der var kun en guitar. Men den røg for censuren. Man sagde simpelthen, at den opfordrede til ungdomskriminalitet og til ballade, til slagsmål. Der var ikke det, den ikke opfordrede til den her Rumble af Link Wray. Og tænk, der var ikke et eneste ord, der blev sagt i den. Men sådan er vi ikke her i Lofas Magiske Musiklade, og slet ikke på Rødovre-kanalen. Der har vi næsten ingen censur. Jeg tror, kan man komme i tanke om noget, hvis man nu skulle nævne noget, så... Ja, det kan vi også lade ligge, selvfølgelig. Og så kan vi bare høre den her rumble, som i hvert fald ikke er censureret her på kanalen. Link Wray, og pas nu på. Hold dine teenage døtre og sønner for ørerne bare i en 3 minutters tid.

Ja, der bliver leget med effektpedalerne her, Link Ray i Rumble. Ja, nu kan du godt slippe ørerne på teenage-døtrene og teenage-sønderne igen, inden de går ud på gader og stræder og laver ballader og slås kamp og ungdomskriminalitet. Som jo altså den her Rumble så tydeligt lagde op til.

Vi skal tilbage til 1976, til dagens hisliste, den historiske hisliste, hvor vi allerede har hørt de 10 hedder det øverste pladser, nederste pladser, må det vel hedde. Vi starter fra neden og bevæger os opad. Eller ja, jo, kan man ikke godt sige? Jo, det kan man godt sige. Jo. Så vi er nået til en femte plads, men derfor inden, så skal vi jo altså lige have et eksempel til på en sang, som var en typisk 76'er. Og jeg har valgt endnu et Grand Prix-nummer med engelske Les Humphreys Singers. Og så siger du, jamen England, de har jo lige været der med og vandt med den der Brotherhood of Man og Save Your Kisses. Men det var simpelthen fordi, at Tyskland havde hyret Les Humphreys Singers til at repræsentere Tyskland det år. Normalt så er de jo altså et ret så stort, eller var ret så stort kor af håbefulde unge mennesker. Men der til Melodi Grand Prix, der havde man altså kun taget et lille udpluk. Jeg tror 6 eller 8, som havde fået lov til at komme med på scenen. Selvom der jo altså i forvejen var et stort symfoniorkester nede i orkesterkraven, så var der altså kun plads til åbenbart 6 eller 8 personer oppe på scenen. Hvorom alting er, så hvad det hedder, gav de i hvert fald en performance i typisk Les Humphreys singles stil med et ret så genkendeligt omkvæd, hvor man gentager ordene sådan, ligesom mange gange. Ligesom i Mamalu, Mamalu, Mamalu, eller Mexico, Mexico, Mexico, eller hvad det nu kan være. Men de kommer i hvert fald her, og det var i 1976, at det lød sådan her.

Ja. Så skal vi jo simpelthen ned på listen. Simpelthen, I starter med en femteplads, eller ikke starter, for det vi har jo været i fuld gang med de fem nederste pladser. Men på en femteplads, der finder vi samme en til for Melodi Grand Prix. Ja. En til. Ja, det er sådan set den første, men der kommer en til. Men i hvert fald, vedkommende blev nummer to, Catherine Ferry. Hun blev repræsenteret i Frankrig, og hun blev nummer to med den her A de Droit. Og det er måske også en melodi, som de fleste måske kan huske, men måske ikke lige kan huske, hvad år det nu var, men heller ikke kan huske, hvad placering det var. Men i hvert fald kan huske, at den var ganske fransk.

Ja, 1, 2, 3. En sang, der gik i 4/4. Så på en fjerdeplads, jamen havde Danmark været med i dansk, eller i det internationale Melodi Grand Prix det år, jamen så er det meget muligt, at ham, der var på nummer 4, nemlig Tommy Seebach, havde skrevet melodien. For det, han blev jo de følgende år jo nok især kendt som, hvad kaldte man ham? Jeg tror, man havde sådan et eller andet tilnavn med til ham på grund af det her Melodi Grand Prix. Kongen af dansk Melodi Grand Prix. Ja, det var det, man kaldte ham. Kongen af dansk Melodi Grand Prix, Tommy Seebach. Men i 76, jamen, der havde han et album ude, der hed Lucky Guy. Og for det også en engelsksproget sang, der hed Lucky Guy. Og det er den, vi skal møde på fjerdepladsen her. Og det er altså så det andet og det sidste islet på denne her såkaldte danske hitliste fra 1976. Den er i hvert fald en top 10 for Danmarks Radio, men i hvert fald kun med to danske repræsentationer. Men Lucky Guy, den kan vi i hvert fald få lige her i Rødovre-kanalen. På Duffes magiske musikglæde. Lige her, jeg har slået porten op. Parkeringen er gratis. Der er fri øl og vand i baren. Du kan bare komme ind. Du kan bare klikke ind og lyde den tirsdag eftermiddag.

så går vi videre til en tredjeplads, og på tredjeplads, der finder vi sørme endnu en Melodi Grand Prix nummer. Lidt pudsigt fra Østrig, som blev nummer 5 med den melodi, der hedder My Little World af Josef Krasnister og Johan Kreutzmeier. Ej, det kan man da ikke hedde, var. Nej, derfor, det kunne de heller ikke selv. Derfor kaldte de sig Waterloo og Robinson. Det lød ligesom lidt mere internationalt. Det var første gang, hvor at Østrig de sang en sang, som de egentlig havde vundet på tysk, mener jeg, til østrigske Melodi Grand Prix, men altså som sang udelukkende på engelsk. Jeg tror også på den danske hitliste her fra 1976, at det var den engelske udgave, men af en eller anden grund, som jeg ikke lige kan forklare hverken for jer lyttere, seere eller mig selv, så har jeg altså snuppet den tyske version og fået ind på min lille liste, som jeg vil afspille for jer. Her der hedder den altså så Meine Kleine Welt, og det er jo sådan set det direkte oversat, må man nok sige. De har faktisk været ved en anden østrigsk Melodi Grand Prix, nemlig i 2004, hvor de tabte til et boyband, der hed Tiebreak. De klagede dog over det bagefter, fordi at det her boyband, de spillede sådan cirka 3 minutter og 10 sekunder, og det var jo 10 sekunder for længe. Sammenlignede de jo med det, at hvis en skiløber bare kunne gå ned ad bakken og så lige bare få lige 5% mere tid, så kunne det jo godt være, at de havde vundet over nummer 1, og det kunne jo slet ikke være. Det var jo sådan en sammenligning, som man kan gå til de østrigske domstole med åbenbart. Den var nok ikke gået i Danmark, det flade land. Men i hvert fald, så kommer her, ganske på tysk, Meine Kleine Welt med internationale Waterloo & Robinson.

Det virker jo nærmest som om, at denne her hitliste, den udelukkende, enten består af dansk eller international Melodi Grand Prix, eller noget, som er sådan lidt bagudskuende cover, enten originalt, bagudskuende musisk mæssigt, eller også de stillede covernummer, som vi hørte, Carpenters. Og det er sådan set også, det der gælder for sang nummer to, eller ikke sang nummer to, men den der er på anden pladsen. Love Hurts, det var jo en sang med Everly Brothers, som de udgav i 1960. Senere så har, Roy Orbison lavet den i 61, og Nazareth, som altså er her på hitlisten, lavede den i 76. Jim Capaldi lavede den faktisk også året efter, tror jeg nok. Jeg tror egentlig, de lavede den i 75, men det kan også være lige meget, for den optræder her på hitlisten i 1976 med en Nazareth-version. Og når sådan et lidt heavy band, de går hen og laver ballade, jamen så bliver der jo virkelig lavet ballade. Det er noget, som heavy bands kan. Det er jo ligesom om, at de har måske sådan en lidt større forskel fra bund til loft, fra det stille til det meget hårdt slående. Så de har et meget større spektrum at spille på. Det er i hvert fald min teori, hvorfor heavy rock bands nogle gange laver nogle fantastiske ballader. Og det, vi kender det jo alle sammen, både fra Deep Purple og Metallica, som jo altså laver nogle helt fantastiske og virkelig dybfølte og virkelig smask loud and proud powerballader. Eller som vi siger her i Lofus magiske musiklade, ladeballader. Så læn dig tilbage og nyd Nazareths version af Love Hurts. Den sviger jo helt ned i store tæerne.

Se, det var jo så andenpladsen på denne uges hitliste fra 1976, som den så ud, altså lige præcis for 50 år siden. Eller, ja, det omkring, ikke? Altså, du skal heller ikke tage det så tungt med, men det var den her uge, den galt for 50 år siden i hvert fald. Hvordan lige dagene de falder, det kan jeg sgu ikke huske. Altså, det er jo også, det er jo fandme 50 år siden, ikke altså? Så er det ikke lige til at huske, hvordan uge dagene falder. Nå, anyway, vi skal have førstepladsen. Og det må man også sige, at den er sådan set også, som så mange andre af disse sange fra den her hitliste, den er også bagudskuende. Erik Carmen, som jo ellers har jo lavet store ballader, må man jo nok sige, der er det lidt omvendt, ligesom Nazareth har lavet meget heavy, og så en enkelt eller to ballader. Erik Carmen, der er det nok lidt omvendt. Han har lavet rigtig mange ballader, men måske ikke så meget rock'n'roll. Men det har han altså på det her track, som er på ugens førsteplads på den her top 10 fra 76. Den hedder faktisk That's Rock'n'Roll. Jamen, så må det jo være rock'n'roll. Lidt bagudskuende igen, må man jo nok sige, men det har der jo været så meget af på den her hitliste. Så bare til rigtig godt imod. Erik Carmen på en førsteplads i denne uge. That's Rock'n'Roll.

Ja, det ved jeg som heller ikke, om han er, men i hvert fald så har hans majestæt kong Frederik den 10. af Danmark. Han har fødselsdag i dag, hvis du ikke skulle have bemærket det. Så har du måske hørt det i går, da der var Royal Run, at han havde fødselsdag dagen efter. Og måske også set en enkelt bus eller to med et Dannebrog på. Jamen, til hans ære. Og der vil Luffes magiske musikglæde, der ikke ligger på den lade side, og selvfølgelig underkage, at regenten har fødselsdag. Nej, vi vil simpelthen det modsatte. Vi vil simpelthen fejre kong Frederik i dag og ønske ham stort tillykke med fødselsdag for Rømmeorganalen. Happy as can be. I was afraid that... Født lige præcis på dagen i dag i 1968, jamen så må man jo simpelthen have 2 år til sin 60-års fødselsdag. Så må man blive 58. Ja, det må være det. Ja, jo, jeg skulle lige have faldet lommeregneren. Det er rigtig nok. 58. You wanted to stay. Nu ved jeg ikke rigtig, hvad han har lavet af musik egentlig. Det tør jeg ikke rigtig svare på. Han har måske været gæsteoptræden her og der, og et andet sted også. Og noget fællessang og sådan noget. Men nu er jeg så heldig, at han rent faktisk har lavet en playliste et eller andet sted inde på Spotify. Og der kan jeg jo se, hvad han sådan gerne vil lytte til, eller i hvert fald gerne vil formidle. Og et af de numre, han gerne vil formidle, det er faktisk lidt før hans egen... Nej, ikke lidt før hans egen tid, men måske lidt før han blev teenager. Det er nemlig et nummer med gasolin, og hvis man kigger ud af vinduet, så er man da ikke i tvivl om, hvad det er for et nummer. På en sommerdag, og i silende regn. Stort tillykke til Frederik.

Jamen, så blev det simpelthen mit tur til at daffe ud af studiet her, og så vil jeg bare overlade roret til Ole Mathiasen og Rosa og Bo og så videre om en lille genudsendelse. Kan vi godt. Det kan vi godt indrømme, det er. Det er en genudsendelse fra i tirsdags, men det kan ikke siges for tit, at Rødovre faktisk fylder 125 år i år. Og derfor så havde de i studiet et par arbejdsomme bier, som i sidste uge, som har virkelig noget at gøre med det her, indslag om Rødovres 125 års jubilæum. Det skal blive spændende at høre, hvis du ikke hørte det i tirsdags, og hvis du ikke fik fat i det hele, så kan du jo høre det en gang til. Isaac Edward Slade, han har også fødselsdag i dag. Det er ham, der synger for i det her Colorado-rockgruppe, der hedder The Fray. Og de har lavet en sang, der hedder How to Save a Life. Det synes jeg egentlig er meget pænt af dem, så derfor så vil jeg godt kvittere med at sige tillykke til med fødselsdagen til Isaac i dag. Og han er fra 81, så han må jo blive så meget som 45 år i dag. Ja, helt uden omregner. Det klarer jeg. Og med det, så vil jeg godt sige, kan I have det godt derude. Og på næste tirsdag, der vil det være Kirsten, der står her på pinden med musikalske bolcher. Jeg vil komme tilbage den, hvad bliver det så? Det går hen og bliver den 9. Ikke? Jo, 9. juni. Der vil Luffes magiske musiklade igen slå dørene op og vinduerne og taget og hvad vi ellers kan finde ud af at slå op på en dejlig sommerdag. Ha' det godt derude. Og nyd dagen. Grib den så længe og inden solen går ned. Amerskrosbæsene. Kan jeg have det godt derude? Hej.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne, til taletimen, og velkommen til gæsterne i dag. Ulla Katrine Friis og Mathilde Vendelbo, begge fra Rødovre Kommune. Og I er tovholdere, når det gælder Rødovres jubilæum og fejringen af Rødovredagen. Det skal vi høre meget mere om. Bo Wismann sidder ved teknikken, Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen. Ja, vi sidder her igen.
1: Igen
0: og stiller spørgsmål. Og er nysgerrige, ja.
1: Ja.
0: Hvor mange år er det, vi har jubilæum for? Hvad lige vil sige, hvor gammel er Rødovre?
2: Jamen, vi fejrer jo 125 år.
0: 125 år, ja.
1: Det er dog en chat.
0: Det er da en chat, ja. Ja. Man plejer at sige, om 100 år er alting glemt.
1: Det er det forhåbentlig ikke.
2: Nej,
1: håber vi ikke.
0: Nej. Og hvornår fejres det jubilæum så?
2: Vi fejrer det her faktisk lige om lidt. Lørdag den 30. maj fra klokken 11 til klokken 21 på Rådhuspladsen og Rådhusplænen. Og der kommer til at ske en hel masse spændende ting og sager, aktiviteter, arrangementer. Det er jo en dag, som er en tredelt dag, hvor vi indleder med en officiel markering. Så har vi Rødovredagen, som plejer at ligge i september, men som så nu i år ligger her i maj.
0: Ja.
2: Og så slutter vi af med en stor aftenfest.
0: Og I har lavet Rødovredag før, ved jeg. Men hvordan er det så, at der pludselig kommer noget mere ovenpå?
2: Jamen, det har jo været super spændende og sjovt at arbejde med. Rødovredagen kommer jo til at ligne sig selv meget, som man kender den. Med lidt flere aktiviteter, og der er rigtig god opbakning fra foreningslivet. Men det har altid været rigtig spændende at arbejde både med denne her tredelte dag, og i det hele taget med at skulle fejre byens 125 år.
3: Ja. Hvad vil du fremhæve af nye ting, der er kommet?
2: På Rødovredagen?
3: Ja.
2: Altså man kan sige, i og med at vi fejrer de her 125 år for Rødovre Kommune, så har det jo også været et tema for Rødovredagen i år. Så det er jo noget af det, der man kan se i mange af de aktiviteter, som man kan opleve på dagen. Biblioteket laver jo en masse flotte aktiviteter. Jeg ved ikke, Ulla Katrine, om du vil uddybe lidt i forhold til nogle af de udstillinger og aktiviteter, der tager os lidt med tilbage i historien i Rødovre.
4: Ja, det er lige præcis, som du siger, Mathilde, at biblioteket bliver ligesom et form for historisk center i år her til jubilæumsdagen. På biblioteket kan man opleve en før og nu fotoudstilling, hvor vores kommunearkivar Marie Drost jo har den her har lavet den fine bog for nogle år siden, og hun har så fundet billeder fra nutiden. Altså hun har taget de gamle billeder og fundet tilsvarende billeder fra nu, og dem udstiller hun så i den her før og nu udstilling. Der er også en platteudstilling, hvor Marie har samlet alle de platter, der eksisterer i Rødovre, så alle kan se dem. Og det er jo hver gang, der har været et byggeri, eller der er en børnehave.
0: Så er der nogle kloge folk, der synes, at det skal markeres.
4: At det skal markeres, ja. Og der er faktisk også mulighed for selv at lave sin egen platte og deltage i en konkurrence om årets jubilæumsplatte, som borgere kan tegne. Så er der jo et samtalearrangement, som er faciliteret af Jesper Pag, vores stadsarkitekt, som inviterer forskellige kulturelle aktører ind for at fortælle om, hvordan det er at være borger i Rødovre. Så det hedder Byen og Borgerne. Og lige en sidste ting, det er, at vi i KB-salen jo viser film fra Rødovres historie. Kan du ikke nævne et par af dem, Mathilde?
2: Jo, det er seks rigtig spændende film, der på forskellige måder formidler og viser Rødovre i billeder igennem de sidste mange år. Og der er både film, der viser skolebyggerier fra Henriksholm skole tilbage, der er Vestbads åbning, der er en hel masse spændende ting, som man kan komme ind og se i KB-salen.
0: Så hvis man er historisk, lokalhistorisk interesseret, så kan man stille og roligt gå ind og se film i kommunalbestyrelsens sal på Rådhuset, eller gå over og se alle de her platter.
3: Ja, det vidste jeg slet ikke, der havde været lavet platter i Rødovre.
0: Ja, det vidste jeg heller ikke.
3: Nej, for mig virker platter som noget af det kongelige, eller
0: det er helt rigtigt. Ja, juleaftensplatter og sådan.
2: Altså, tallerkenen er hvid, og så er stregen sort.
0: Ja.
2: Okay. Så det kan være, at de hænger jo sådan lidt omkring, og når man har set den en gang, så begynder man lidt at opdage den.
0: At der er en mening med
2: det. Ja, og forstå, at det er Rødovre, en Rødovre platte, kan man sige, ikke? Og det er jo en side af det hele, det er jo det her med at få det historiske element med.
4: Ja.
2: Og Mathilde og jeg, vi inviterede alle foreningerne, alle der havde lyst og tid til at komme til sådan en introduktionsaften, tror jeg vi kaldte den.
4: Et opstartsmøde.
2: Et opstartsmøde.
0: Ja.
3: Så folk kunne komme med deres idéer.
2: Ja.
4: Ja, og hvor vi fortalte lidt om jubilæet og jubilæumsdagen og hvad den bestod af, og kom med nogle idéer til, hvordan man for eksempel også som forening kunne formidle sin egen historie i foreningens levetid på Rødovredagen og på den her jubilæumsdag, eller for eksempel bruge tallet 125 som sådan et kreativt omdrejningspunkt for nogle af de rigtig mange flotte aktiviteter, som foreningerne kommer med. Så det var ligesom startskuddet der i samarbejdet med de mange foreninger, der deltager i år på Rødovredagen og på jubilæumsdagen.
0: Vores daværende kasserer Marianne Harris, hun var med til de møder og kom tilbage og fortalte, hvad hun havde oplevet.
2: Ja.
0: Og det bliver sådan, at på selve dagen nede på Rådhuspladsen, der er vi med arbejderne Slødvold. Så der er radioen med på en stand, og vi sender live radio dernede fra. Mm-hmm. Når vi sender først for, jeg ved godt, det starter kl. 11 allerede, men vi kan først komme i luften kl. 14. Så hvis der er nogle borgere, som af en eller anden grund ikke kommer derned, og som er interesseret, så vil vi gå rundt og lave interview med nogle af dem, der udstiller dernede. Mm-hmm. Og også bringe nogle lydklip fra kor og orkester, og hvad det nu kan være.
2: Det er virkelig dejligt. Ja.
0: Frem til vi ikke kan mere kl. 18.
2: Så.
3: Ja. Så er vi ikke sendt tid længere.
0: Nej. Og der kan man møde os.
2: Ja.
0: Og vi uddeler røde kuglepinde.
2: Nej,
0: til alle her.
2: Ja. En lille detalje her omkring foreningerne er jo også, at vi har lagt vægt på, at man skal kunne vide, hvornår foreningerne er stiftet.
0: Ja.
2: Så det vil sige, at på pavillonerne hænger der jo et skilt, hvor der er en titel på, hvem kan man møde.
0: Ja.
2: Men i år, der har vi faktisk også deres årstal for deres stiftelse.
0: Ja.
2: Så man kan sådan lidt mærke historiens vingesus, når man går rundt og forstå, hvornår den forening for eksempel blev oprettet i 62, er jo også spændende.
0: Mm-hmm.
2: Og kan også ligesom give være en optakt til en dialog omkring historien for den pågældende forening.
0: Men jeg er glad for, at I startede med at fortælle om den historiske del.
2: Ja.
0: Også foreningerne. Jeg har mødt folk, der har sagt, at det er et spændende program, men det er jo mest for børnefamilierne.
2: Ja.
0: Og det er det ikke alene.
2: Nej.
0: Der er også en masse der, ikke?
4: Vi har arbejdet på at sammensætte et program, der både har noget for voksne og for børn og for børnefamilier også, ikke? Det hele taget for
0: børn. Det er et flot program. Det skal I have. Ulla Katrine, vi har været sammen tidligere i dag.
2: Ja.
0: Vi har været i skole.
2: Ja.
0: Henriksholm skole.
2: Ja.
0: Og der mødte vi et sangkor, deres lokale sangkor.
2: Ja.
0: Og hvad var anledningen
2: til det?
0: Ja.
2: Ja, det var jo, du og jeg overværede faktisk en uopførelse af den nye jubilæumssang til Rødovre, der hedder en sang til Rødovre.
0: Ja.
2: Og vi var inde og høre Henriksholms skolekor synge sangen, hvor du optog den, så den kan være tilgængelig for borgerne i Rødovre. Man kan gå og lytte til den og lære den at kende.
3: Hvem har skrevet?
2: Det har Philip Faber. Han har skrevet melodien til den.
3: Ja, ham kender vi jo på fjernsynet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så har Kim Andrea Brofeldt, der er Rødovre-borger, skrevet teksten i samarbejde med børn fra mellemtrinnet på Rødovre skoler. Så det er sket i et meget fint samarbejde mellem Philip og Kim, og så de her skolebørn, der har leveret ord ind i sangen.
0: Ja.
2: Så meget af det, der er mange stedspecifikke ord, som de har valgt. Nu har vi så fået lov til at se listen af de ord, børnene har sendt. Men det har været ord, de simpelthen forbinder med Rødovre.
0: Ja, hvilke ord har de valgt?
4: Jamen altså, det har jo været lige fra Tyren til Vestvolden. Mm. Det har også været Rødovre Centrum.
0: Ja.
4: Det har været noget med sne, der falder på en, solen, der skinner, leje, der leges, og så videre, og vandtårnet.
0: Ja.
4: Så der har været så mange fine...
0: og Heops,
4: lysende streg, og så videre. Så det er en sang, der ligesom, synes vi egentlig, samler mange fine ord omkring Rødovre.
0: Mm.
4: Og tanken er jo, at det bliver en sang, som... vi alle sammen skal lære og kan lære, og måske synge til Sankt Hans og andre lejligheder. Ja.
1: Vi havde jo i forvejen en Rødovre sang.
4: Ja.
1: Hvad var han hed?
0: Ole Monti.
1: Ole Monti sangen.
4: Ja.
1: Rødovre, Rødovre, Iva, er du dejlig. Den fik jo i 60'erne rigtig mange til at flytte til Rødovre.
4: Ja.
1: Jeg havde nogle venner over i Karlsruhe, hvor jeg bor. De er desværre ikke mere, men de flyttede til Rødovre på grund af den sang.
0: Ja.
1: Det synes jeg var meget, meget hyggeligt.
4: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det er bare de resten af deres liv.
4: Ja.
1: Ja. Og den har jeg selv haft på plade. Jeg har den vist nok også derhjemme et eller andet sted, men den kan jo findes på...
0: Man kan findes på YouTube,
1: YouTube.
0: Hvis man gerne vil høre den sang.
1: Den var da hyggelig, synes jeg.
0: Den var hyggelig. Ja.
1: Jeg håber, den anden den får lige så meget eller mere succes.
4: Ja.
1: For den var et hit i sin tid.
4: Ja.
1: Kan jeg huske.
0: Den her bliver god, Rosa.
4: Det håber vi.
0: Den bliver du glad for.
4: Ja.
1: Jeg må hjem og finde den på... YouTube.
0: Der er lidt en linje over både melodien.
1: Okay, jamen det er jo ikke den ringeste.
0: Og teksten, det er jo ikke den ringeste, der kan være.
1: Nej. Kan jo skrive, så vi
0: håber ikke,
1: kan nyde det.
0: Håber ikke, Philip Faber hører med og siger, at det er løgn.
1: Man har lov at have en mening om tingene.
0: Ja, ja, bestemt.
1: Vi behøver ikke være enige for at nyde melodierne, vel?
0: Men jeg synes,
1: musik gør virkelig meget for en.
0: Ja, bestemt.
1: Synes jeg binder sammen.
0: Mm.
4: Ja,
0: det
4: er præcis.
1: Jeg kender ikke mennesker, der ikke er glade for musik på et eller andet stadie.
4: Nej.
0: Men Ulla Katrine, det er på selve dagen, der bliver den opført, uopført.
4: Ja.
0: Så det er hemmeligt, vi må slet ikke sidde og synge
4: nej,
0: det her.
4: Så
0: det lader vi være med.
4: Vi venter til, så det bliver en stor, stor overraskelse, men den bliver faktisk...
0: Og stor glæde.
4: Og stor glæde, og der bliver opført af alle skolekorene i Rødovre, under ledelse af Katrin Thelén, som dirigerede her i dag. Og der kommer simpelthen 100 skolebørn og står på scenen og skal synge
0: det. Der er 100 skolebørn, så kommer der jo lige så mange bedsteforældre og forældre, så det bliver en kæmpe forsamling, der skal...
4: En meget stor, stor dag.
0: Ja.
4: Det gør det.
0: Ja. Jeg synes, det er fint, at børnene har været med til også at udvælge
1: ordene,
0: ord og emner, der skal med i den sang.
4: Ja. Det havde også en stor betydning for, ved jeg, for Philip, da han skulle skrive musikken, og også for Kim, da hun skulle lave teksten, ikke? At der også er det perspektiv med. Og jeg kan røbe, og det må vi faktisk godt, det er jo ikke en hemmelighed, men der er faktisk et hemmeligt fjerde vers, som er et skolevers, som handler om at gå i skole.
0: Okay, som vi ikke hørte i dag.
4: Ja, som vi ikke har hørt i dag. Og det er sådan, at man kan synge tre vers, og så det omkød, vi hørte, men der findes faktisk også et ekstra vers, der handler om at gå i skole, og så også et omkvæd, hvor man kan bruge sin skoles navn.
0: Ja.
4: Og på den måde kan skolerne synge den som skolesang.
0: Så den kan bruges for eksempel, når de nye børn kommer i skolen, eller hvis skolen har
4: afslutning,
0: eller
4: osv. Ja. Så det er en meget fin sang, der både kan bruges, altså synges af voksne og af børn.
0: Ja.
1: Det er en sang, der har fremtid for os, kan jeg forstå.
4: Ja.
0: Noget, der også har lidt fremtid, eller ikke meget, lidt, men meget fremtid for os, det er Åge Knudsens Strøg.
4: Ja.
1: Ja.
0: Og der, altså, jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det, men jeg har mest oplevet, at de har kørt med gravkøer og maskiner, og de har lagt asfalt og mange forskellige ting.
1: Jo, men
0: den er ved at tage form nu. Ja.
4: Ja.
1: Og flere er flyttet ind derovre omkring.
0: Jeg ved ikke, om det helt er åbnet for folk, der bor i Rødovre, at her kommer der et nyt strøg, et nyt centrum i Rødovre.
5: Altså, ja, man kan sige, på jubilæumsdagen, der bliver kunststrøget jo indviet.
0: Ja.
5: Og det er jo det, som hele jubilæumsdagen, den... den starter med, kan man sige.
3: Kunststrøg, kalder du det?
5: Ja, og Knudsens Strøg, hvor der jo kommer tre nye kunstværker.
3: Okay.
5: De bliver indviet denne dag, så det ser vi rigtig meget frem til.
3: Hvem er de lavet af?
5: De er lavet af Anne Louise Blicher, Niels Bunde og Kenneth Balfeldt og Johan August. Og det er alle sammen værker, som på en eller anden måde går i dialog med, med områdets historie som, som gartneri. Og det her med gartnerbyen, så på forskellige måder går de i dialog med det grønne og den historie, der har været i bydelen før.
0: Så det er både med dyr, altså med insekttegninger og også en af kunstnerne har taget et kålhoved og skåret over, og så lavet kunstværk ud fra, hvordan et kålhoved ser ud, når du skærer det over. Ikke?
5: Ja, det er det værk, der hedder Plantely.
0: Men det er også mit indtryk, at der har man også taget de lokale nye borgere i det område med i snakken om, hvad der skulle være i det område. Og børnene er taget med også.
5: Det er rigtigt.
3: Ja.
5: Der har jo været det her seniorprojekt, på Åge Knudsens Strøg i Gardnerbyen, hvor at de blandt andet har været involveret i værket En Grøn Drøm sammen med Niels Bunde. Og til at sådan finde og udpege, hvad er det for nogle dyr, der er i området, og det er jo sådan noget af det, som Niels også har indarbejdet i sine mosaikværker.
0: Ja, det bliver spændende.
3: Meget vægt på historierne, synes jeg. Ellers så bliver der jo tit sat inden, for eksempel i København, finder de pludselig ud af, at der er for lidt statuer og damer, så sætter de en dame op, og folk aner ikke, hvem hun er.
5: Nej.
3: Men her der hænger det ligesom sammen, synes jeg.
0: Ja.
3: Det kan jeg godt lide, når der er en sammenhæng i det, som man har lyst til at sætte sig ind i. Det synes jeg er dejligt.
0: Jeg var inde på Wikipedia for at se, hvad der stod om Rødovre. Og der står, at da Rødovre i 1901 bliver selvstændig, så bor der 716 mennesker i Rødovre, hvor vi nu er over 45.000. Rødovre har store gårde og huse omkring Rødovre Kirke, der dyrkes korn, kål og kartofler. Og på bondegårdene holdes køer og produceres mælk, som opkøbes af forpagtere og sælges videre lokalt og til københavnerne.
3: Det er en helt anden historie.
0: Ja, det er en helt anden historie. Men der kan jeg forstå, at det både med dyrene, men også med planterne og grøntsagerne, det er så videreført i det kunst, der er lavet.
3: Det er dejligt, når det hænger sammen.
0: Ja, det er da spændende.
5: Og så er der også en grundstensnedlæggelse den dag.
0: Ja, hvad går det ud på?
5: Ja, men det er jo simpelthen fordi vi står jo over for det nye borgerhus, der skal bygges. Og så skal vi samme dag også have en ceremoni omkring det nye borgerhus, som skal være. Og det bliver med højtideligt, altså det bliver lidt højtideligt også, kan man sige, med sang fra Henrik Solm Kirkes kor. Og der kommer også til at blive indstøbt en cylinder med artefakter, der skal ligge.
3: Det må du lige forklare.
5: Ja, men det er jo
3: en tidskapsel.
5: Og på en måde ser det også som sådan en form for hilsen til fremtiden, hvor det er, at man støber nogle artefakter, som har betydning for os lige nu, ned, som så bliver åbnet en gang af nogen i fremtiden.
0: Ved du, hvad der kommer i den der
5: kapsel? Jeg ved, hvad der har været i tankerne, og er i tankerne nu. Det er blandt andet en mønt med vores nye konge. Der vil også ligge en hilsen, en skriftlig hilsen til dem, vi møder. Og så kan jeg også røbe, at sangen her, en sang til Rødovre, kommer til at
0: ligge der.
5: Ja.
3: Hvor skal det nye hus ligge?
5: Det ligger lige ved siden af rådhuset. Altså hvis man står foran rådhuset og har viften på sin højre, så kommer det til at ligge sådan skråt over for viften.
0: Så det er mellem rådhuset og politigården.
5: Ja.
3: Okay.
0: Den gamle dommerbygning er pist væk, og nu er der et kæmpestort hul. Og de arbejder dag. Ej, jeg ved ikke, om de gør det om natten også.
3: Men det siger man jo
0: dag og nat, ikke?
5: Jo.
0: Ja. Og det bliver et flot hus.
5: Ja. Ja. Det gør det.
0: Ja.
5: Og det er jo undervejs. Jeg tror, vi har 30 vil det nok være færdigt, ikke? Tror jeg, man satte sig på 29-30. Ja.
4: Ja, så det, den første del af jubilæet, kan man sige, har den her mere officielle et mere officielt format med også med taler af selvfølgelig med Britt, og så glæder vi lige så stille ind i festen, som egentlig også starter klokken 11, så det er ikke sådan at Rødovre dagen først starter klokken 1, men vi har lige den her kapsel, eller man kan sige, det er lige det her den officielle markering først ind i Rødovre dagen, og så glider vi ind.
0: Og så åbner resten af festivalpladsen, ikke?
4: Jo. Ja.
0: Det bliver spændende.
4: Ja.
0: Vi skal lige sige til nye lytter, der er kommet til. Det er lidt tidligt, jeg siger det. Her omkring det runde bord, der sidder Ulla Katrine Friis og Mathilde Vendelbo fra Rødovre Kommunes kultur- og fritidsforvaltning. Mm. Og I er tovholdere på en ganske speciel opgave, nemlig fejringen af Rødovres jubilæum. Så det er jo sejt. Mm.
1: Og det har været en længere opgave. Det er jo ikke noget, man gør fra mandag til onsdag. Ja. Det har I arbejdet på hele året, ikke?
5: Jo, det har vi. Ja. Man kan sige, de første streger og tanker og sådan noget går også længere tilbage til primo 25, faktisk. Hvor man ligesom begynder at tænke om, hvad for nogle rammer skal det være? Og alt det her. Og så har vi så arbejdet på det siden. Ja.
0: Mm. Ja. Hvordan har I, nu har I fortalt, at I har indkaldt foreningslivet til et møde, hvor I fortalte om tankerne, men hvordan har det her fyldt fra starten hos jer?
4: Sådan helt organisatorisk, altså det her jubilæum er jo noget større end en Rødovre dag, og involverer faktisk alle forvaltninger og rigtig mange aktører. Så det er det har været et meget større apparat end normalt, og det betyder, at organisatorisk, der er der faktisk en projektgruppe for hver del af jubilæet. For den officielle markering sidder der en projektgruppe, for Rødovredagen er der, altså for det Rødovredagen, som vi kender den, er der en projektgruppe, og det er der også for aftenfesten. Og herudover er der også en styregruppe, hvor Britt for eksempel, Britt Jensen, vores borgmester, sidder. Og så det vil sige, at alle beslutninger og al udvikling jo skal igennem en projektgruppe, og også i en styregruppe osv. Så det har været det er en stor organisering at sidde med. Men vi starter jo så småt der i foråret 25, med at lægge de første, hvad kan man sige, byggesten og guidelines til, hvordan kunne vi folde den historien ud, hvordan kan vi få den foldet flot ud, og det er jo ikke noget, Mathilde og jeg kan gøre. Vi skal jo ud og involvere og høre Marie, som jo er den oplagt, altså indenfor, hun sidder lige ved siden af os, altså over på biblioteket, og får samtaler med hende i gang om, at hun havde jo masser af tanker. Altså det var jo bare...
1: Det er i hvert fald en flot bog, hun havde lavet.
4: Ja, men det er det. Og der hun havde gået og tænkt på så mange ting, så omkring, hvad hun godt kunne tænke sig at få ud den her dag. Og så begynder det ligesom at tage form. Dem vi henvender os til har idéer og så videre.
0: Hvem er de andre, der byder ind med idéer?
4: Jamen det er jo for eksempel Janne, som jo også kommer med en meget fin
5: Hiob-museet,
4: som jo kommer med en meget fin workshop, ikke, hvor vi inspireret af den udstilling, som hun har, som museet har lige nu, med ham der hedder Fatsankia. Hvor man kan lege med og sammen dekorere en stor fugleskulptur. Så er der kunstråd, der byder ind, hvor man kan være med til at lave farverige mosaikker af små glassten og så videre. Og så har vi også Oplevelsescenter Vestvold med, som også kommer ind og vil fortælle om hele historien omkring Vestvold, men er selvfølgelig også den festival, krigshistorisk festival, som venter lige om lidt. Så det vil sige, udover forening foreningerne, som jo byder ind med rigtig gode idéer til, hvordan de vil få lasagnehistorie ud, men også historien ud, så har vi jo også kulturinstitutionerne som aktør. Og vi snakkede lige om det her tidligere i dag, at det var omkring samlet 80 aktører, der bidrager ind i jubilæet med, med indhold. Ikke?
1: Ja. Det må være svært at retfærdiggøre. Nu er din tur. Nej, nu skal jeg frem for at have sagt noget.
0: Ja, vi kan ikke bruge det alt sammen.
1: Nej, det må være svært at organisere det, så der bliver den røde tråd i det, som hedder Rødovre, ikke?
4: Jo, men jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Og så har vi jo selvfølgelig biblioteket, som byder ind med det her utrolig flotte, levende børneunivers, som knytter sig til børnelitteraturen. Ja. Så det bliver sådan nedslag i 125 års børnelitteratur, knyttet til aktiviteter. Man kan komme til at lave en Rasmus Klump pandekage, ikke? Og magiske blæktegninger med blæksprutten fra Bennys badekar, og bygge et lille Virgils hønsehus. Og på den måde får man jo også foldet litteraturens historie. Ja.
5: Og nogle af de her aktiviteter bliver så også lavet i samarbejde med foreningslivet.
4: Ja.
5: Så netop det her med folkekøkkenet, der er inde over Rasmus Klump pandekager, og Repair-caféen, der er inde over med Alfons Åbergs ur og så videre.
1: I har forstået at få fat i de rigtige tråde, for lige nu, når vi taler om byfest, så tænker man jo ikke på Repair-caféen.
4: Nej.
1: Men de er også med. Alle er med.
4: Alle er med og byder ind.
0: Hvad med sportens verden?
4: Ja, det er også et virkelig flot program, vi har. Vil du ikke?
5: Jo, der er en masse idrætsforeninger med igen i år. Et rigtig flot. Det er vi enormt glade for. Så der kan man kaste sig ud i en masse sjove ting. Bevægelse, spil. Man kan prøve dart. Og i forhold til det her med 125 år for eksempel, der, hvis man får 125 point, så er der præmier på spil og så videre. Så man kan se det her 125 år foldet sig ud også der. Så der glæder vi os til en hel masse sjove aktiviteter for både børn og voksne.
1: I har haft mange tråde at trække i.
5: Og vi er så glade for den store opbakning, vi får fra de mange aktører og foreningslivet, som melder sig på banen, og som jo kommer med alle de her aktiviteter, som gør dagen til noget helt specielt, og som hylder fællesskaberne.
1: Der er en hel side i avisen om alle de arrangementer, så man kan sidde derhjemme og studere, hvornår man egentlig skal derop, for man kan jo ikke holde ud at være der så mange timer, som det egentlig foregår. Så man kan vælge ud
4: fra. Så man kan vælge lidt ud fra. Og apropos det, der har vi faktisk i år helt særligt lavet et børneprogram ved siden af. Nu sidder jeg og viser det her i radioen.
1: Men hvor finder man det brugt?
4: Det ligger inde på Rødovre Kommunes hjemmeside. Og der kan man også finde det her, altså det samlede program, hvor man kan læse lidt mere om det end annoncen, der er i
0: avisen. Ligger det også på biblioteket?
4: Det gør det,
0: så hvis man kommer forbi biblioteket, så ind og snup.
1: Man bliver mere inspireret, når man sidder med sådan et program.
4: Og det her også af hensyn til børnefamilierne. Her er der, at programmet er fra sådan 3-12 år, men hvor man også som forældre meget hurtigt kan orientere sig i, hvad sker på samme tid, for nogle gange skal man vælge. Vi har hoppeborg og ponyridning på samme tid, så skal man lige finde ud af.
1: Og det er altså de samme på.
4: Men heldigvis er det halvanden time til begge dele, så man kan nå begge dele. Men det er simpelthen også en måde at give børnefamilierne et lidt hurtigt overblik, fordi vi godt ved, at det er et overvældende. Altså, der er mange muligheder, ikke i det store her.
0: Men jeg ved ikke, om du vil lave nedslag i, hvad der er for børnefamilierne, fordi når jeg sidder og kigger på forsiden, så kan jeg se, at Mac Pick dukker op.
4: Ja. Og han har
0: viften jo haft de sidste 2 år, hvor borde og stole er taget ud af den store sal, og hvor der, jeg ved ikke, om det er 500 eller 600 børn, der har siddet mast for at opleve Mac Pick. Nu får vi chancen igen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Og det er jo fantastisk. Ja. Han spiller på scenen ude på plænen klokken 2 på jubilæumsdagen med sin åabe trio.
0: Ja.
4: Og der er jo virkelig fest og energi i hans
1: musik. Han er jo en person, der aldrig bliver voksen.
4: Ja.
0: Så
1: ja. Det er i hvert fald, når han optræder. Ja, jeg vil selvfølgelig ikke privat. Nej.
4: Og det er jo også en, man selv glæder sig til at høre, selvom han er nemlig festlig.
1: Og sangene er så mundrette.
0: Og det er jo spændende, om han også i år tager sin kontrabas med og står op på kontrabassen og synger.
1: Ja. Jeg er sikker på en festival, hvor han kom ind på et afbud, og vi tænkte, det var et kontraarrangement, Mick Pink og kontra. Han kom ind med sin plastikhat og underholdt os, og vi var underholdt alle sammen. Det fik jeg respekt for.
4: Ja.
0: Ja.
1: Han er en, der tør give sig selv.
4: Det gør han.
1: Ja.
4: Han er virkelig fantastisk på en scene.
0: Ja, en livsstil.
4: Så har vi også Rumpistol.
0: Ja, og hvad er det?
4: Ja, ja. Det er, han hedder Jens, og han er selvfølgelig en musiker, og han vil præsentere børnene for en musikalsk rejse ind i fremtiden.
0: Okay.
4: Så der har vi ligesom fremtidsaspektet, hvordan lyder fremtiden.
0: Ja.
4: Og her kan børn faktisk komme op til ham også og prøve at være med til at spille på hans keyboard og være med til at lave lyde.
0: Mm-hmm.
4: Jeg har oplevet ham et par gange, og det er, at man kan forestille sig rummet, man kan forestille sig alt muligt, når man hører hans lyd. Men han tager også børnene lidt med tilbage, fordi han kommer også til at vise dem, hvad et kassettebånd går ud på.
0: Ja.
4: Okay. Og også vise dem en CD.
0: Ja, det vil vi jo, Rosa.
4: Ja.
1: Jeg har masser af kassettebånd i min skur, som jeg ikke nænder at smide ud.
4: Nej. men han lærer børnene om, hvad bondsalat er. Og det er meget til. Og det er på musikskolen, og det er allerede kl. 11.
0: Ja.
4: Okay, så
0: skal man melde sig til, eller kan man bare gå ind?
4: Ja, det skal man, og det skal man via viften.
0: Ja.
4: Det er ligesom det er jo gratis det hele, men man skal lige gå ind og booke en billet i god tid.
0: Okay.
4: Billetterne, de bliver frigivet her den 23. maj.
0: Ja.
4: Så herfra kan man gå ind og book.
0: Okay.
1: Så er det jo klogt at hente brosyren, så man kan se, hvad man har lyst til at prøve.
4: Ja. Jo.
0: Ja.
5: Der kan man også booke til de tre film, som bliver vist i Vesten.
0: Ja. Hvad er det for film?
5: Jamen, det er jo Mira, den nye film der.
0: Ja.
5: Så er det Mumbo Jumbo til de mindste barn.
0: Ja.
5: Og så er det Børnene fra Sølvgade.
0: Okay. Og det er klart, der skal man have en billet, fordi der er kun plads til 100 mennesker eller sådan noget lignende. Ikke?
4: Ja. Og til Rumpistol er der plads til 60.
0: Til 60, Hold da op.
4: Ja.
1: Det er meget omfattende fra det ene til det andet, synes jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Og så har vi jo TechX, som laver en tidsrejse i Rødovres historie.
0: Ja. Hvad er det?
4: Ja, det er opstået i samarbejde med elever fra Rødovre Skole, som hver især, altså klasse, jeg kan ikke helt huske, hvordan de har delt det op, men der er jo sådan, der er jo 12 og 10'er på de her 125 år. Og der er simpelthen elever, der har delt sig op, der så bidrager til et og 10, et andet og 10, og så videre med tegninger inden for den tidslomme.
0: Ja.
4: Men så handler det også om, at man kan så opleve her deres bud på fortiden gennem rejseplakater og postkort. Så det vil sige, at de har lavet nogle plakater og postkort, som peger tilbage til fortiden og sendt fra fortiden til fremtiden.
0: Ja.
4: Og det er dem, der vil være udstillet inde i et ret stort telt faktisk ude på plænen. Og så kan man jo igen komme og være med selv og tegne og bygge med Lego og være med. Og så er der et helt nyt spil, der hedder Timeline Rødovre, som man kan prøve.
0: Okay, hvem har lavet det?
4: Det er TechX, det er Jesper Drachmann og Brandon, som jo er hovedaktør på TechX.
0: Hvad går det spil ud på?
5: Jamen, det er jo sådan et tidsrejsespil.
4: Ja.
5: Ja. Har du?
4: Jeg har ikke prøvet det endnu.
5: Nej, det har jeg heller ikke.
4: Men det handler om at kunne lægge... det er et kortspil med forskellige motiver fra Rødovre, og så handler det om at kunne lægge det i timeline, altså i rigtig rækkefølge. Og igen der, så skal man sige, hvor godt kender jeg byen, og hvor godt kender jeg tiden. Så det er et...
1: Der er temmelig mange år at lægge.
4: Ja, det er det.
1: Så der er stor mulighed for at lægge det forkert.
4: Jamen, det er det. Og så der er... Men vi har set det, og det, vi har det, og det ser så flot ud, og der er selvfølgelig hints til, hvor man, så man kan se, er vi helt tilbage i tierne, eller hvordan er det, ikke?
0: Ja. Og det er godt at samtale udefra.
4: Ja.
0: Hvis man er i tvivl om noget, ikke, så kan man jo spørge. Mm-hmm.
4: Så er der også en Rødovre quiz inde i borgerservice. Det er faktisk sådan, at borgerservice også jo er med.
1: Involveret.
4: Og inde i borgerservice, der kan man gå ind og klæde sig ud som et børnehavebarn i starten af 1900-tallet, eller 50'erne, eller 70'erne. Man kan lege med dukker. Man kan lege nogle spil, og så kan man deltage i en quiz, hvor man kan vinde en lille præmie. Og man kan også være med i Crea-workshoppen, hvor man kan lave sin egen jubilæumsmulepose. Og det åbner rådhusets, eller borgerservice derinde, det åbner der klokken 1:30 til 4.
0: Ja. Mm. Ja. Og hvem står for det? Er det personalet i borgerservice, der...
4: Det er Sune, der er leder af borgerservice sammen med Birgit. Ja. Birgitte, derinde, Birgitte Nielsen, som står for det i samarbejde med os.
0: Ej, det er fint.
4: Ja.
0: Hvor skal I være på dagen?
5: Jamen, vi skal jo nok være sådan lidt rundt på pladsen og plænen og så videre. Og så kommer jeg specielt til at være i det, vi kalder... det store telt, hvor der kommer til at være det, vi kalder lille scene. Ja. Og der også i løbet af dagen kommer til at være nogle forskellige musikere og kor og så videre, der kommer til at optræde.
0: Ja.
5: Så det bliver også rigtig spændende.
0: Ja. Hvad sker der på den lille scene?
5: Jamen altså, vi starter faktisk med en tryllekunstner for de mindste børn. Okay. Så det kan man komme og opleve. Og så kommer Henriksholm Kirkes kor. Efter de har været over at synge på Åge Knudsenstrøg,
0: så går de derover
5: og synger for os igen i lidt længere tid.
0: Og det kor, det er også det hedder Rødovre kor, ikke?
5: Nej, det er det ikke. Det er Henriksholms Kirkes kor, som holder til nede i Henriksholms Kirke.
0: Det er min fejl, ja.
5: Ja. Og så får vi besøg af teater- og dansetrollene. Ja. Det glæder vi os også meget til. De kommer og opfører nogle rigtig fine ting, så det ser vi meget frem til. Og så slutter Bjørn Eriksen fra Atelier Legehuset med at spille nogle af sine egne sange.
0: Ja.
5: Mm. Så vi tænker, der kommer rigtig god stemning det store telt også.
0: Ja. Det er et godt program. Mm.
4: Ja.
1: Ja. Det er i hvert fald altid, der sker mange ting.
0: Ja, der sker rigtig mange ting, men jeg synes også, det er den lille scene der med sangkor, men også med Bjørns finurlige og fine
1: tekster,
0: tekster og musik. Ja.
4: Ja. Og der i det store telt, som jo står lige for enden af rådhuset, der hvor uret er, kan man sige, ikke? Ja. Der kan man også spise sin egen medbragte mad i løbet af dagen.
0: Okay.
4: Og sætte sig ind, og så høre det, de her indslag, der er derinde.
0: Ja.
4: Og lige trække sig lidt væk, hvis der er. Så der er også lidt plads.
0: Ja, man kan sådan lige gå lidt i, ikke i dvale, eller sådan noget, men altså, hvis man gerne vil have lidt ro, så kan man gå derind, ikke?
4: Ja. Ligesom med KB-salen, der lægger vi op til, at det er en stille biograf.
0: Ja.
4: Og det jo handler jo også om, at man gerne vil sidde i ro og fred og se. Nu er der ikke lyd på, så det er stumfilm.
0: Det er stumfilm.
4: Men vi har et skilt, hvor vi venligst spørger om ikke det. Altså man bare taler stille derinde, ikke? Ja. Man må godt sidde og drikke kaffe, man må ikke spise derinde selvfølgelig. Men så der lige er nogle steder, hvor man lige kan gå ind.
1: Koble det lidt af, så det ikke bliver for meget.
4: Ja.
0: Og det samme er vel også i biblioteket, hvis man vil gå ind og se på platterne og de forskellige ting. Og den der fotoudstilling før nu, kan man også gå stille rundt.
4: Så kan man gå stille rundt og se det. Så der er både til, når man ligesom gerne vil ud og høre noget musik, og I ved, altså at opleve en hel masse på en gang, så kan man også lige trække sig lidt, hvis det er.
0: Det har I gjort godt.
1: Ja. Det, I har i hvert fald gjort det meget altid, synes jeg.
0: Det
1: hele der slutter sig af med en aftenfest.
4: Ja, og inden da skal vi jo lige sige, at så spiller Musik Unik og Røde Koncert Band jo.
0: Ja.
4: Og det bliver jo en brag af musik. Og begge altså både Musik Unik og Røde Koncert Band vil spille nedslag fra filmmusikken, så vi også får foldet filmmusikkens historie lidt ud. Og så slutter Røde Koncert Band af med en ordentlig fødselsdagssang.
0: Og det kan godt være, at der er nogle af lytterne, der ikke rigtig ved, hvad koncertband er, og hvad Musik Unik er.
4: Ja.
5: Rødovre Koncertband er jo vores brassband i kommunen, som spiller til alle mulige forskellige lejligheder.
0: Og det er stort, ikke?
5: Jo, det er det. De har jo rigtig mange musikere. Er det over 60, de
4: er?
5: Ja.
4: Det er det, og det vi har faktisk også i år udbygget scenen for, at de alle kan
1: være.
4: Men at de ikke sidder på plænen, det gjorde de sidste år, altså direkte på græs, så bliver der et underlag, de kan være på. Men det er rigtigt, det bliver overgangen til aftenfesten, fordi det slutter jo ikke her.
0: Det bliver filmmusik blandt andet.
4: Det bliver blandt andet filmmusik.
0: Star Wars, hvis vi er heldige.
4: Hvis vi er heldige, ja.
0: Det håber jeg. Og så Musik Unik, det er elever, ikke?
4: Jo, det er det.
0: Ja.
5: Mm-hmm. Ja, som også spiller.
0: Mm-hmm.
5: Ja, som også spiller, også spiller af til i samarbejde med koncertbandet.
0: Ja.
5: Og det er jo også med blæsere og så videre.
0: Ja. Altså et blandet orkester, hvor det er mest elever, men der sidder i hvert fald også professionelle musikere med og understøtter det.
4: Ja.
0: Ej, hvor spændende.
4: Ja.
0: Ja.
1: Har vi så mange musikere i Rødovre? Vi har jo også en god musikskole, det er vel også derfor, ikke?
5: Lige præcis.
4: Ja. Men det bliver jo ligesom overgangen mod
0: til aften arrangementet,
4: hvor vi jo har fælles spisning i det store telt. Ja.
0: Skal man melde sig til den spisning?
4: Ja, altså det nu er der jo udsolgt.
0: Er der det?
4: Ja.
1: Allerede?
4: Ja, det er der.
0: Ja.
4: Ja.
1: Hvor mange kommer der så?
4: Jamen det er i omegnen af 500 borgere, som har meldt sig til.
0: Ja.
4: Så det bliver en rigtig, rigtig fin fest, og der vil også være noget underholdning og noget fællessang. Men det er vigtigt, at det er jo ikke fordi, at hvis man ikke har fået en billet, så kan man sagtens tage sin egen medbragte mad og spise det på plænen og være i nærheden, inden koncerterne starter 18:30. Så alle er jo velkommen til at være med. Men det er klart, altså nu blev der udsolgt i teltet.
0: Det kunne vi jo ikke vide på forhånd.
4: Nej, det kunne vi ikke. Nej.
0: Så lytterne, der sidder og det er ikke noget, det er ikke med ond vilje.
4: Nej, det er det bestemt ikke.
0: Det er en succes.
4: Ja. Og så skal vi jo så høre Gorm synger Larsen. Som Kim Larsens sange, og slutter af med Hvide Løgne.
0: Ja.
4: Der. Ja. Så,
0: og så er I trætte?
4: Så er vi trætte, ja. Så tror jeg, at vi skal hjem der efter klokken 9. 10 stykker, ja.
0: Mathilde, hvis der, nu ved jeg godt, du er på arbejde den dag, men hvis der var noget af det, du skulle vælge ud, hvad vil du så gå efter?
5: Det
0: sådan en dag.
5: Ej, det synes jeg er.
1: Det var tavligt.
5: Jeg tror, at jeg vil forsøge at sådan sprede mig lidt ud på dagen, så jeg kom forbi de tre, kan man sige, dele af dagen, så jeg både kom forbi markeringen og oplevede indvielsen af kunstværkerne, og jeg fik oplevet Rødovredagen med alt fest og farver og fællesskab og besøg foreningslivet. Hvis jeg havde mit datter med, så ville jeg helt sikkert der kunne finde på nogle rigtig mange sjove ting at lave sammen med hende og prøve, og så også komme forbi aftendelen og nyde noget god musik.
0: Musikken,
5: ja.
0: som bliver god, ikke?
5: Ja, ja.
0: Og Ulla Katrine, hvad vil du, hvis du og din familie skulle være gæster?
4: Ja, altså jeg synes, det er jo også, hvem man er, fordi der er jo både til børn, og nu fik vi ikke nævnt, der faktisk også er en ungezone i år, med en ung strategi og unge klimaråd, der også er med. Og så er der jo et voksenprogram, der er mulighed for at lave noget kreativt, der er mulighed for at lytte til noget musik. Så det er jo også, hvad er det for nogle øjne, der ser og ører, der lytter? Altså, hvad er det, hvor er man henne, og hvad vil man med? Jeg tror, jeg vil virkelig slutte mig til det, Mathilde siger, ikke? Altså, prøve at komme lidt rundt omkring.
0: Og nå så mange ting som muligt.
4: Og være med over at opleve den officielle markering, og komme rundt og se alt det, som foreningerne og de kulturelle aktører byder ind med, og så høre din gode musik om aftenen.
0: Ja.
4: Ja.
1: Du siger, du kom lidt let hen over de unge. Hvad vil du anbefale der?
4: Jeg vil helt klart anbefale at besøge en ung strategi og unge klimarådet, som simpelthen står lige nede ved Tyren.
5: Ja.
4: Og de unge, de laver podcast laver sådan en hyggelig lounge, hvor man kan komme og hænge ud og også få lidt at drikke og spille spil. Og det er jo også for at lave et sted, hvor unge kan være.
1: De unge hænger jo meget fat i computer og deres spil.
4: Ja, ja.
1: Så der må jo være noget om det også.
4: Ja, og det er jo rigtig godt, at unge laver noget for unge. Og det er ikke nogle voksne, der har lavet de her aktiviteter. Det er en ung strategi, som laver det her ung til ung. Hvor man som ung tænker over, hvordan kan jeg få andre unge med i det her. Det giver en helt anden dynamik, end hvis det er os, der sidder og
1: planlægger,
4: hvad I skal lave. Jeg vil anbefale Unge Klimarådet, som står ved siden af, som vil fortælle om de klimastrategier, der er, og man kan teste sin viden inden for klimaområdet. Mm-hmm. Og vi er rigtig glade for den her unge zone, fordi vi vil gerne have de unge med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Jamen, det er jo også vores fremtid. Ikke?
4: Jo.
1: Vi andre kan jo ikke blive ved med at hænge på og lave noget.
4: Nej.
1: Vi er nødt til at have nogen, der skal overtage de job, I har på et tidspunkt
4: ja,
1: også.
4: Jamen, helt sikkert.
1: Ja. Så der er tænkt på hele rækken op.
4: Ja.
1: Det lyder rigtig spændende, synes
0: jeg.
4: Ja.
0: Ja. Og så ved jeg, at der er mange forældre med børnehavebørn, som er interesseret i, kommer der en skraldbil, man kan komme op og sidde i? Og
5: ja, den kommer også i år.
0: Ja, det er godt.
5: Ja,
1: den har også været
5: og det er
1: populær.
5: Vi glade for. Ja, den er populær, og det er rigtig sjovt at komme forbi og besøge den. Ja. Og den står over på biblioteksplænen i år.
0: Ja,
5: okay. Der kan man lægge vejen forbi og også besøge byttestedet.
0: Der nogle af skraldefolkene.
5: Ja, det kan man.
4: Og i år, der kan man faktisk bytte sit legetøj, så man kan komme med noget legetøj hjemmefra og bytte det til noget andet legetøj.
1: Ej, en god idé.
0: Ja.
1: For børn bliver jo trætte af deres legetøj, og så ligger det bare på gulvet.
4: Ja.
1: Og så er der andre, der kan få glæde af det.
0: Så hvis man er vokset fra det, så,
4: så kan man gå
0: over. Kan man give det glæde andre børn med det og finde noget,
1: som en god idé.
4: Noget nyt. Og det er også oppe på biblioteksplænen, hvor vi også har nogle stadehuse og halmballer og ponyridning, hvor vi prøver at skabe sådan lidt gamle dage vibes.
1: Jeg kan huske på min datter, der tog vi ud ved Fortunen.
4: Okay.
1: Og så gik vi med en pony derude.
4: Ja.
1: Og det er mange år siden, hun var født i 60, så det er efterhånden et par år siden.
4: Det er nu,
1: det er altid populært.
4: Ja.
5: Og det er også her på biblioteksplanen, man kan besøge byggelegepladserne blandt andet også. Der også kommer.
0: De kommer også.
4: Ja. Og gamle idrætsleje kommer også.
5: Så der kommer sådan et lille område med lidt gamle dage, og med noget byggeleg selv, og alle de her.
1: Man kan jo nærmest ikke tillade sig at blive hjemme den dag.
4: Nej.
0: Det kan man ikke. Det må være altid også for tilflyttere til Rødovre.
4: Ja.
0: Der siger, at vi vil gerne have et billede af, hvad foregår der i den her kommune. Hvad er der af tilbud?
1: Ja. Der er virkelig meget i forhold til, hvor lille et areal Rødovre egentlig er, synes jeg.
0: Ja.
1: Ikke?
4: Jo, det synes jeg.
0: En lille aflang kommune.
1: Ja.
0: Ja.
4: Mm-hmm.
1: Det er flot, synes jeg. Det, ja. Det må være svært at få alt det til at hænge sammen op i hovedet, når vi, I kan da ikke have sovet meget om natten, når man i den her tid, fordi det rumsterer jo, hvad har jeg nu husket det hele?
0: Ja. Det er godt, I er to.
4: Ja.
1: Så kan I lede hinanden.
4: Ja, det
0: er bestemt. Støtte hinanden.
4: Ja.
5: Og så er der også mange andre kollegaer og gode folk, der er involveret og som hjælper os på alle mulige måder.
0: Bestemt,
5: så store roller i det.
4: Ja.
5: Så det er bestemt.
0: Men det er jer, der har det forkromede overblik.
4: Ja. Det
1: forhåbentlig.
4: Er
0: det nok. Ej, hvor godt. Hvad så bagefter?
1: Der må være en kæmpe oprydning efter alt det bagefter.
4: Det er der også. Ja. Der er en del, der skal sorteres og ned i kælderen på rådhuset igen, når noget skal køres det ene eller andet tredje sted hen. Ja, det har vi afsat et par dage til i ugen efter her.
1: Efter så I er ikke færdige den dag?
4: Nej.
0: Og rådhuspladsen skal jo bruges allerede dagen efter.
4: Ja.
0: Der er stor cykeldag,
4: ja,
5: det er rigtigt.
0: Hvor alle kan møde op. Der skal man ikke tilmelde, så man skal bare komme med sin cykel, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. For alle aldersgrupper.
4: Ja.
0: Og så cykler man rundt i kommunen, blandt andet til Vestvolden og til de forskellige bydele og lander på Rødovre Gård, hvor der er pølser og drikkevarer og levende musik og god stemning.
1: Ja, det plejer der i hvert fald at
0: være. Ja, bestemt.
4: Mm-hmm.
5: Ja.
0: Jeg kan kun sige god for orkestret i hvert fald. Det bliver rigtig godt.
1: Det håber vi på. Der. Og selvfølgelig får vi der sommer nu.
0: Ja, og det samme gælder jo selve jubilæumsdagen.
1: Ja, det er også godt ved. Ja. Det har vi bestilt, ikke?
0: Jo.
4: Ja. Det er godt, det er vi glade for.
0: Ja, så det kan kun blive en

0: deres arbejde, deres vigtige arbejde for borgerne og for mennesker generelt, så får vi faktisk også en diabetes, Diabetesforeningens sundhedsbus kommer. Ja.
1: Hvad går det ud på?
0: Jamen, der kan man komme og få testet sin risiko for type 2-diabetes. Man kan få målt sit langtidsblodsukker og deltage i quizzer og gætte madvarer. Ja. Man kan faktisk også få vejledning fra en diætist.
1: Ja, og du siger, det er en bus?
0: Det er en bus, der kommer.
2: En lille minibus.
0: En minibus, der bliver placeret foran, ude på Rådhuspladsen. Ja.
1: Har det noget at gøre med sundhedscentret i Rødovre, er det nogen af dem, der kommer, eller er det dem, der er bestemt?
0: De kommer også, ikke?
2: Ja. Ja, de kommer også, men det her, det er i form af Diabetesforeningen.
1: Ja. Simpelthen Diabetesforeningen, Ej, hvor spændende.
0: Og så har vi jo også Headspace og Møderhjælpen og Seniorrådet og Dorte Mariehjemmet og Ældresagen og så videre, som også er der. Ja. Så der er jo også hele den del med, som jo er utrolig vigtig. Ja. Og Pinsekirken, altså kirkerne og udsatte rådet. Og hos Social- og Sundhedsforvaltningen, der kan man komme ned og undersøge fællesskabet. Undersøge, hvad betyder det? Hvad betyder fællesskab for en? Hvad er det gode fællesskab? Og hvad gør det ved os? Og Social- og Sundhedsforvaltningen har inviteret en professionel tegner ind, som klokken 13:30 til 14:00 og klokken 14:45 til 15:45, der kan man få tegnet sin historie af en professionel tegner. Man kan sidde og fortælle...
1: Hvad går det ud på?
0: Jamen det er, at man simpelthen sidder og fortæller om... tidspunkt i sit liv, eller noget man gerne vil fortælle om, og så sidder hun og tegner, hvad hun bliver inspireret af. Tegning får man med hjem. Ja.
3: Hun ville have været svært. Rådhusplænen skulle være dobbelt så stor, synes jeg.
0: Ja.
3: Jeg synes, I har fortalt rigtig godt om de forskellige. I er meget engageret. Det er et dejligt job, I har. Det er I glad for. Jeg kan se lyset i øjnene. Det er dejligt at have sådan et job.
1: Så nu er det op til lytterne selv at gå på opdagelse. Og der siger du, at man kan gå ind på kommunens hjemmeside, rk.dk, og der kan man se hele programmet og læse mere om aktiviteterne. Ja. Eller gå på biblioteket og hente brosyren.
0: Ja, og der ligger både børneprogrammet og det samlede program.
1: Ja.
3: Nogle flotte brosyrer.
0: Ja.
1: Hold da op. Et overflødighedsord med aktiviteter.
0: Ja.
3: Det må have kostet mange penge.
0: Og tryk det, eller?
3: Ja.
0: Ved hvad, det er simpelthen vores allerkæreste rådhusbetjente, der har printet og foldet dem. Det er selvfølgelig en maskine, men men altså, det er ikke noget, der kommer... Vi får det ikke
1: lavet
0: i ikke ude i byen. Nej, det er på rådhuset.
3: Det koster mange penge.
0: Ja, det gør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er vi heldige.
1: Og I har selv designet det også?
0: Det har Per Dyrby, som jo... Per Dyrby er fotograf og grafiker, og har været tilknyttet Rødovre og Rådhuset rigtig mange år.
2: Som også er en del af Rødovre Foto nu.
0: Ja,
3: okay.
0: Det er ham, der laver,
3: har sat det helt op. I trækker rigtig truet, kan jeg høre.
0: Ja. Og så skal vi også lige nævne her til allersidst, at det er jo, at huset, projekthuset, har lavet 2x125 træflag, som skal pynte foreningernes boder og stande, og også til fællesspisning, og 20 store træflag, der kommer til at pynte Rådhuspladsen, og det har de simpelthen lavet.
3: Det er også smukt at se på samtidig.
0: Ja. Ja.
3: Der er lagt op til en stor succes, synes jeg.
0: Ja.
3: Men 125 år, det er jo også meget.
0: Det er det.
1: Ja.
3: Så er jeg jo.
1: Jeg
3: open.
1: Glæder mig. Ja,
3: ja.
1: Du er
3: open. Ja.
1: Og her sidder vi og voksne, ikke, og tror, vi kan huske en hel masse.
3: Jamen, det kan vi jo ikke.
1: Det kan vi ikke. Nej. Vi kan slet ikke være mindre af dig som 100, hvad der skete for 125 år siden.
3: Det er flot, fordi Rødovre har jo virkelig været, der er sket meget, virkelig meget fra gartnerier og landbrug til, jeg har selv boet mange år nu i Karlsruhe, og der er der lidt af det endnu i kastanjetræerne og en ladebygning fra den gang, men ellers så er det jo fuldstændig forandret hele Rødovre. Men det er rart at få historien bagved, hvor det sker de forskellige steder. Jeg synes, det har været rigtig interessant at høre på det, I kunne fortælle.

0: Jeg håber både på vejret, og det bliver en rigtig, rigtig god dag også for jer.
1: Tusind tak.
2: Tak fordi I vil komme, Ulla, Katrine og Mathilde. Jo, tak. Og tak for jeres fine arbejde.
3: Tak fordi vi måtte komme.
0: Ja. Var der noget med, at vi skulle have en melodi?
2: Nej.
0: Det må vi ikke.
2: Nej, vi må ikke spille den melodi.
0: Nej, så må vi have den til gode.
2: Nej, vi har den til gode, du.
0: Ja. Ja. Så burde vi have haft den gamle.
2: Det er kun børnene. Ja, vi burde have haft en Ole Monti spillende nu her.
0: Den må man godt spille.
2: Men nu kommer der noget rigtig god musik.
0: Og hvad er det så, Ole?
2: Det er Johnny. Det er dansk pop.
0: Ja, nu har du lært det. Ja,
2: har jeg lært det? Det er lige til næste gang, så siger jeg det forkert.
0: Ja, det tror jeg ikke på. Tusind tak for i dag. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt.
2: Og fortsat god arbejdsløst.
1: Ja, tak for det.

Ja, og med denne optag, så er vi i gang med programmet, som vi her på Rødovre-kanalen kalder Det er Dansk. Og det er selvfølgelig, fordi vi spiller overvejende dansksproget musik i det her program, og også meget gerne musik over i dansktop-genren. Og det er der heller ingen undtagelse for i dag. Vi skal høre noget af det traditionelle, man kan godt sige lidt gamle dansktop, og så også noget nyere dansksproget musik. Og vi, det er her ved min side, der sidder min gode musikkammerat Ulf Taube. Og udover at være producer også, så er han jo også tekniker her på Rødovre-kanalen og tekniker for det her program. Og jeg, ja, det er John E. Og ja, så tror jeg, vi er klar til at gå i gang med de her numre, som vi har fundet frem til i dag. Og når vi nu snakker dansktopmusik, ja, så kan vi jo ikke komme udenom Kjeld Haik, som mange sikkert i den tid her har hørt en hel masse om, fordi han og fruen Hilda har jo varslet, at nu stopper de med deres musik. Men Kjeld Haik, før det sådan rigtig blev til dansktop, så var han jo et beatorkester sammen med The Donkeys, også det, man kaldte pigtrådsorkester. Men da det var ved at løbe ud i 60'erne, så fandt de jo på, at det kunne godt være, at man skulle prøve at synge noget på dansk. Og det synes jeg, vi skal have en prøve på her. Det var jo ved landsbyens gadekær, og ja, det er i 1966, at den blev rigtig, rigtig populær og blev et stort hit. Så skal vi ikke høre ved landsbyens gadekær med Kjeld Haik og Donkeys.

ved landsbyens gadekær. Kjell og Donkeys store succes. Kjell Haik, han spillede jo med Donkeys i rigtig mange år, men da de så stoppede med at tage ud som The Donkeys, begyndte Kjell Haik jo som bekendt at tage ud og spille alene, og det gjorde han sammen med hans hustru Hilda. Og vi skal høre et enkelt nummer med Kjell og Hilda, fordi det er faktisk en ny indspilning af Ved Landsbyens Gadekær. Så jeg synes, det kunne være sjovt lige at tage den med her.

Ja, det var jo sådan lige en smagsprøve på at høre Kjeld sammen med Hilda ved landsbyens gadekær. Og så synes jeg, at Kjeld Haik og The Donkey, som var med der fra starten, ja, at vi skal høre et nummer mere med dem. En anden af deres rigtig, rigtig store hit, det var Vi skal gå hånd i hånd. Og jeg kan da sige, at den sang, den er faktisk populær stadigvæk, fordi der kommer samtidig opfordringer på den sang i forbindelse med bryllupper og sølvbryllupper og guldbryllupper osv. Så vi hører lige, vi skal gå hånd i hånd her med Kjeld og The Donkeys.

Vi skal gå hånd i hånd. Du og jeg sang her, Kjell Haik og The Donkeys. Nu skal vi høre The Rocking Ghost, og vi skal høre en tre numre med dem. Rocking Ghost, de har jo også været med på scenerne helt tilbage fra 60'erne. Og det første nummer, vi skal høre, det er Skandale i familien. Så skal vi høre et instrumentalnummer, Last Date. Og så skal vi selvfølgelig også lige høre den danske version af deres store hit, Belinda.

Ja, vi hørte jo som sagt her tre numre med The Rocking Ghost, Last State, eller rettere sagt, først hørte vi Skandale i familien, så kom Last State, og så nu her til sidst Belinda. Nu skal vi høre Flemming Bamse Jørgensen, også med tre numre. To, der måske knap er så kendt, og til sidst Kongens Have. Og de to, som vi måske ikke hører så tit, som vi starter med her, det er Længsel og Lalita, og som sagt til sidst, i Bamses afsnit her skal vi høre i Kongens Have.

Ja, som sagt, så var det jo her, Claus og Servants, vi hørte. Det var to sange fra udgivelsen, der hedder Så er vi her igen. Og det var Jeg vil være din helt, og så var det Afterski, vi hørte. Vi skal høre to sange mere fra Claus og Servants, og vi skal høre Du min stjerne og Himalaya.

0: I 19, fredag fra 8.30 til 12.30, og så kommer der nogle lørdage, 1.11. og lørdag den 8.11., der er åbent fra 10 til 13. Og det er altså bare at gå hen og stemme.
1: Det er bare at komme ud af sofaen.
0: Ja, ud af sofaen. Ja. Per, og også, også Kim og Julie, vi er jo interesserede i, at lytterne får at vide, hvem I er. Altså, hvad jeres baggrund er.
1: Hvad vi er for nogle starutter.
0: Ja, hvor du voksede op?
1: Jamen, jeg er vokset over i Jylland.
0: Ja.
1: Lige uden for Kolding. Vamdrup nærmere betegnet.
0: Vamdrup, ja.
1: Ja. Der har jeg slået mine folder over og flyttet herover til... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men ja. Til Djævløen kaldte vi det for det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan skete det, at du kom til København?
1: Det er så også en spøjs måde. Det var en grisefest, hvor jeg mødte en pige, som boede i Ishøj, og ja, sådan er det.
0: Ja.
1: Så altså verden er lille, kan man sige, og mangfoldig og spændende.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, det var spændende at komme herover. Ja. Og jeg har nydt det lige siden jeg kom over i 87.
0: Ja. Ja. Så hvordan var det at vokse op i Vamdrup?
1: Det var jo altså, ja. Nu er jeg ved at være en gammel gut jo.
0: Ja.
1: Jeg fylder 64 næste gang. Men,
2: hvor hele du så
1: det? Ja, det kan man ikke se på mig, vel?
0: Nej, det kan man ikke.
1: Tak skal I have.
0: Ja.
1: Nej, men det... Jamen altså, vi voksede op, hvad skal man sige, på helt, helt anderledes vilkår, end som de unge mennesker vokser op i dag.
0: Mm-hmm.
1: Vi havde... tre kanaler. Ja. Den ene var Danmarks Radio, og så var det tysk fjernsyn. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Derfor snakker jeg også flyende tysk i dag, fordi ja, altså...
0: Det er jo det, du så som barn og som ung.
1: Ja, som jeg så som ung, ikke? Kinderstrasse og alt det der, Herbertstrasse og alt sådan noget. Men, jamen altså, det var trangekår dengang.
0: Mm-hmm.
1: Begge mine forældre arbejdede. Når der var hakkebøffer til aftensmad, jamen så var der en til hver.
0: Ja.
1: Måske to til far, og ellers så var det kartofler og sovs, ikke?
0: Ja, for resten af penge.
1: Ja. Og når det blev leget, så foregik det udenfor.
0: Ja.
1: Vi havde ikke mobiltelefoner, vi havde ikke iPad, vi havde ikke computer eller noget som helst. Så, ja, jeg har været glad for min opvækst derovre, men så sandelig også glad for at komme herover i den pulserende hverdag, kan man sige, hvor der er meget mere travlt.
0: Ja.
1: Det er der, men jeg nyder det.
0: Og hvad med hende pigen, du gik til grisefest med?
1: Jamen, vi gik jo fra hinanden, kan man sige. Alting var ikke ved.
0: Nej.
1: Vi ville være vores vej, kan man sige. Ja. Ikke? Og vi skildes som venner.
0: Ja.
1: Vi snakker ikke mere sammen, men hun gik hver, eller vi gik hver vores vej, og hun har det godt i dag.
0: Ja.
1: Ja, det har hun, tror jeg.
0: Per, hvad fik du så at rive i, da du kom til København?
1: Jamen, jeg er uddannet mekaniker over i Jylland, og da jeg havde udstævet min læretid, så ville jeg ikke have beskidt fingre længere. Jo, det ville jeg godt, men i hvert fald ikke stå og ruge i gamle biler. Men jeg blev uddannet entreprenørmekaniker, og da jeg flyttede over, der blev jeg tilbudt en stilling som sælger. Så jeg har været... sælger i entreprenørbranchen, siden jeg flyttede over i 87, og sidder nu på, jeg tror det er 35, 20 år i udlejningsbranchen.
0: Ja.
2: Udlejning
1: af lifte.
2: Okay.
1: Ja. Og det er spændende. Kommer i kontakt med mange spændende mennesker hver dag.
0: Hvem skal bruge lifte?
1: Ah, det er jo VVS. VVS-montøren, som skal op og lave noget tagrende, vinduespusser, tømmeren, snedkeren,
0: altså håndværkere.
1: Håndværkere, de store håndværkerfirmaer, som, hvad skal man sige, moderniserer Lyngby-centret. Jamen, altså, det er mange, mange forskellige. Også trappeskager og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: Så det, vi spænder bredt, kan man sige, og vi er, ja, men også der kan man komme i højden nede fra 3,5 meter op til 57 meter. Så,
0: okay.
1: Ja,
0: så det vil sige, en lift er ikke bare en lift?
1: En lift er ikke bare en lift. Okay. Der er mange typer forskellige lifte, og Jamen altså, der erfaringen den kommer ind, og folk de ringer til en, jamen, så kan man råde og vejlede den fra den mindste opgave til den største opgave. Så spændende, ja, det er det.
0: Og der er ikke to dage, der er ens?
1: Det er der ikke. Nej, det er
2: man skal.
1: Det er rart. Man skal holde styr på sine folk. Man skal holde styr på de biler, der skal levere liftene. Jamen, og så er der ferie. Hvem skal aflyse ferien? Altså, der er mange, mange, mange ting.
2: Det gør det jo netop interessant, ikke?
1: Det gør det interessant, og det er mange bolde, man skal holde i luften, kan man sige. Men jeg trives godt med det. Og jeg har lovet min chef, at jeg stopper ikke, når jeg bliver 67. Jeg fortsætter til hvor herre deroppe. Han trykker på kontakten og siger, så Per.
0: Nu er det slut.
1: Nu er det slut.
0: Ja, du har gjort
1: det godt. Nu er det godt for den gang. Så,
0: og men nogen af 30 år, det er jo også en slat år.
1: Ja, det er det.
0: Det er meget godt.
1: Ja, ja. Så jo, så jeg regner med, at jeg har i hvert fald 10, 15, 20 år tilbage.
0: Mm-hmm.
1: Og gerne de næste mange år i kommunalbestyrelsen op.
0: Ja.
1: Jeg stiller jo op.
0: Og
1: så.
0: Du stiller op, ja.
1: Ja.
2: Hvor har du den politiske interesse fra?
1: Politik har sådan set altid interesseret mig, kan man sige. Min far var socialdemokrat, og jeg stemte jo så socialdemokratiet til at starte med, men så kom Pia så, og hun havde mange gode pointer, kan man sige. Blandt andet for ældreomsorgen, kan man sige, hvor, jamen, vi skal passe på vores ældre, ligesom min far og mor. Det er dem, der byggede det samfund op, som vi lever i dag og nyder godt af i dag. Og dem skal vi altså passe på. Og det er også et af de punkter, vi stiller op med i Rødovre, kan man sige.
0: Per, vi kan vende tilbage til, til politikken.
1: Ja, ja.
0: Og tak for din beretning.
1: Tak.
0: Fra Vamdrup.
1: Ja.
0: Ja. Det er ved Kolding, ikke?
1: Jo, det er ved Kolding, ja.
0: Sejt. Jamen, så er vi to jyder i hvert fald.
1: Jamen, velkommen
0: til.
1: Hvad
0: med dig, Kim Hammer? Er du også jyde?
3: Nej. Det er
0: du får Rødovre,
3: jeg er født opvokset i Rødovre. Jeg er født i Karlsruhe, på fødeklinikken deroppe.
0: Var der en fødeklinik i Karlsruhe?
3: Ja, det var der.
0: Ja, i Langhuset?
3: Og i Langhuset.
0: Ja.
3: Og jeg er født i 66, så jeg blev ikke født på Gytter Veng, fordi at den lå i Rødovre Center.
2: Ja.
3: Og jeg er fra februar, og Gytter Veng er fra april 66. Så. Og jeg er rødovreborger, og jeg har alle mine år boet i Rødovre, født på en, i Langhuset selvfølgelig, og så min mor og far boede på Annæsgårdsvej nede ved Dammersøen, i en toværelses, og jeg har en storesøster, så det blev lidt for lidt småt.
0: Ja.
3: Og så flyttede vi på Tårnvej i Rødovre.
0: Ja.
3: Og der bor jeg nu.
0: Ja.
3: Jeg var 10 måneder, da vi flyttede nummer 18, og jeg bor selv i nummer 4 nu, så jeg er ikke kommet langt væk hjemme på
0: det, så. Så hvis man går ned på krydset og nede ved Roskildevej i Tårnvej, så kan man være heldig at kigge op.
3: Det kan man.
0: Så kan du stå
3: så
0: der.
3: Så kan det være, jeg vinker til.
0: Så vinker du, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så, og jeg skal nok åbne hånden, så jeg ikke gør sådan her med dyttet næve.
0: Ja. Ja, det er godt. Du truer ikke.
3: Nej.
0: Hvor gik du i skole?
3: Jeg gik på Henriksholm, selvfølgelig. Lige over på den anden side af vejen.
0: Ja.
3: Og der kan jeg stå og kigge over her nu. Jo.
0: Men det må have været en ny skole på det tidspunkt.
3: Nej, Henriksholm er fra... Den er fra 39.
0: Ja.
3: Min far gik der.
0: Ja.
2: Og ja, så er den jo ikke
0: så har du haft de samme lærer som din far
3: gået,
0: måske.
3: Og mine børn gået der.
0: Ja.
3: Så det er tre generationer, der har gået på Henriksholm. Så. Og ellers er jeg jo... Ja, jeg har lavet mange ting i livet, jo. Jeg har været ungdomsformand i Brøndby. Jeg spillede i Hellas, da jeg var lille, og i KB.
0: Ja.
3: Og så min første kone hjemme.
2: Fodbold.
3: Hvorfor, fodbold.
0: Hvorfor valgte du at spille fodbold?
3: Fordi at min fars fætter, han var faktisk en ret dygtig fodboldspiller. Han spillede i Hellas.
0: Ja.
3: Og spillede senere på Paveholdet. Han spillede i Hellas, og min far han slæbte mig ned i Hellas, og der startede jeg, da jeg var 6.
0: Ja.
3: Så spillede jeg i KB. En af mine skolekammerater spillede på, han var som 14-årig, tror jeg, han spillede på førstrengen derude, og vi spillede sammen på skoleholdet. Skoleturnering, og så sagde han, du skal ud og spille i KB. Der havde jeg Jørgen Herbert som træner, faktisk, den tidligere radioreporter fra Danmarks Radio. Og der spillede jeg 3 år. Og så skete der jo det, som der sker for mange. Så kom der jo damer og ind i livet jo, og øl og så videre, og diskoteker. Og så gik jeg tilbage til min gamle klub Hellas og min gamle kammerater der.
0: Og du er stadigvæk aktiv omkring fodbold?
3: Ja, jeg er jo ungdomsformand i boldklubben af Varta nu.
2: Det har du været nogle år, kan jeg forstå.
3: Det har jeg været 3,5 år nu. Mm. Ja. Og før det var jeg jo ungdomsformand i Brøndby. Ja. Jeg var 30 år i Brøndby, inden jeg stoppede der. Så. Og hvad er politikken del over, det ved du alt om, Ole.
0: Ja, det ved lytterne ikke. Men det er rigtigt, du har siddet i kommunalbestyrelsen.
3: Ja, der har siddet i 3 perioder.
0: I 3 perioder, ja.
3: Næsten 3 perioder.
0: Og nu søger du genvalg.
3: Ja, vi havde jo ikke så godt valg i...
0: For 4 år siden?
3: Nej, i 21. Men det er der jo nogle årsager til, men det er vi ved at rette op på nu.
0: Ja.
3: Ser det ud til.
0: Ja, spændende.
3: Ja. Så...
0: Ja.
3: Ja, det er jo min
0: historie. Julie, hvad er din historie?
4: Jeg er født i en sidegade til Vesterbro.
0: Ja.
4: Eller født på Rigshospitalet.
0: Mm-hmm.
4: De første 4 år inde på Vesterbro, så ville min mor og far gerne have noget mere grønt, flyttede til Hundige.
0: Ja.
4: Der var meget grønt i 70'erne.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det har vel været ligesom at komme ud på landet.
4: Det tænker jeg for dem i hvert fald.
0: Ja.
4: Og da lejligheden blev for lille, så købte de et hus også i Hundige,
0: mm-hmm.
4: hvor jeg så har haft al min børneår. Og fordi mig og min søster vil rov meget, så kostede de der heste penge at have stående på opstandning.
0: Mm-hmm.
4: Så min mor og far besluttede sig at købe et landsted i Tune.
0: Ja.
4: Så min teenageår i 20'erne, der boede jeg i Tune.
0: Ja.
4: Og da jeg var omkring 30, der flyttede jeg til Vanløse og mødte min nuværende mand.
0: Du kommer tættere og tættere på Rødovre.
4: Ja, præcis. Ja. Og så byggede vi et hus i Husum.
0: Ja.
4: Men så ville vi også gerne have noget mere grønt. Men ikke længere væk, end at vi også var i nærheden af svigerforældrene.
0: Mm.
4: Og så rykkede vi til Rødovre ud af Islev.
0: Så din mand er fra Rødovre?
4: Nej, han er fra Husum.
0: Hun er fra Husum, ja, ja.
4: Mm. Ja. Så han er fra Husum, og svigermor og svigerfar blev så boende i Husum.
0: Ja.
4: Og så ville vi bare gerne blive i nærheden af, af svigerforældrene.
0: Ja. Så du bor i Islev?
4: Jeg bor i Islev.
0: Ja.
4: Mm.
2: Du har boet nogle steder, kan jeg forstå.
4: Ja.
2: Flyttet meget.
4: Meget, meget. Men men flyttet efter, hvordan det nu var, at mine forældre ligesom følte, at vi var
0: i vores liv. Ja, man er nødt til at følge med.
4: Ja.
0: Så. Hvad med at gå i skole? Hvor er det med?
4: Først så gik jeg i folkeskolen.
0: Mm.
4: Men jeg var vist lidt uvogn. Så jeg blev sendt på privatskole midt i skoleperioden.
0: Ja.
4: Og det var godt for mig.
0: Var det godt?
4: Det var godt for mig.
0: Ja. Hvad var forskellen?
4: Jamen faktisk så har jeg fået vide senere hen af mine forældre. Lige når i vores årgang var en eksperimenterende årgang, for der havde kommunen besluttet sig for at lave halv piger, halv drenge i en klasse. 3/4 piger, 1/4 drenge i en anden klasse.
0: Mm-hmm.
4: Og så var jeg i klassen med 3/4 drenge. Og 1/4 piger.
0: Ja.
4: Og jeg tror egentlig, det passer mig fint med alle de drenge.
0: Ja, men hvordan skal man hæve sig i forhold til alle de drenge, som er nødt til at give den gas og være med? Ja.
4: Så, men så kom jeg på privatskole.
0: Ja.
4: Og det var en meget stor omvæltning, må man sige. Hvorfor har jeg givet den gas og hygget mig med alle de der drenge der? Så var der kæft tredje retning.
0: Ja.
4: Men det var fint for mig.
0: Det kunne du godt bruge.
4: Det var rigtig fint for mig.
0: Ja.
4: Og efterfølgende så har jeg været på handelsskolen, og så har jeg læst til bioanalytiker.
0: Ja, hvad er det?
4: Jo, altså det spænder jo vidt. Man kan tage blodprøver, EKG, ud på biokemiske afdelinger og analysere dem. Man kan arbejde på patologiske afdelinger, hvor man undersøger hud og kræftknuder blandt andet og sådan ting. Så kan man arbejde inde på Statens Serum Institut, hvor man har med sådan mikrobiologi at gøre, hvis folk har tropesygdomme og sådan noget forskelligt. Og det sidste, jeg arbejdede med, det var kræftforskning inde på Rigshospitalet.
0: Spændende.
4: Ja, spændende. Med forsøgsdyr og forskellige forsøg og sådan ting.
0: Så og hvad arbejder du med lige nu?
4: Jeg er hjemmegående.
0: Du er hjemmegående,
4: Så under corona fandt vi ud af, at det passede fint i vores familiestruktur egentlig at være mere hjemme.
0: Mm-hmm.
4: Der var man jo låst hjemme 3 gange et halvt år næsten.
0: Ja.
4: Og så synes vi bare, at...
2: Det er ikke så almindeligt nu om dage, at, at man er hjemmegående, synes jeg.
4: Jeg vil sige, at jeg er nået til et sted i mit liv, hvor at, at min datter går i 9. og min søn går i 7. Og de er afsted fra klokken 7 til klokken 4 næsten hver dag. Ja. Så nu har jeg meget fritid.
0: Ja.
4: Og tænker også, at det kunne være, at jeg skulle måske tilbage til mit fag.
0: Mm-hmm.
4: Fordi der er jo mange på byanalytikere.
2: Ja.
4: Så det er nogle tanker, jeg går med lige nu.
0: Ja, jeg ved godt, det er et frækt spørgsmål. Hvad bruger du al den fritid til?
4: Jo, altså som hjemmegående.
0: Der er jo altid noget.
4: Som hjemmegående.
2: Det er da lidt af et privilegium, at man kan gå hjemme.
4: Det er det, men det er også et valg.
2: Ja.
0: Ja.
4: Altså.
2: Ja.
4: Men jeg tænker, at nu er der ved at være tid til, at jeg skal lave lidt igen.
0: Ja.
4: Så det. Nu kan det også være, at jeg kommer ind i politik, og så tænker jeg, at det kan også være, at der bliver rigeligt at se til.
0: Ja, du stiller op.
4: Det gør jeg nemlig.
0: Og for Liberale Alliance.
4: Det gør jeg.
0: Ja.
2: Hvor længe har du støttet det parti?
4: Fra januar 2024. Jeg var jo i Dansk Folkeparti, men det var også under corona, og der skete en masse ting i partiet. Og der skete en masse ting på hjemmefronten, som gjorde, at jeg havde brug for en pause. Og den havde jeg jo så i halvanden år. Men så kunne jeg mærke, at jeg var ikke færdig i politik.
0: Mm.
4: Og så læste jeg faktisk partiprogrammer fra de forskellige partier. Og fandt ud af, at jeg faktisk godt kan lide frihedsprincipperne. Alt det frihed, de gerne vil have i Liberal Alliance.
0: Mm.
4: Fri for byråkrati, fri for regler, fri for nogen, der bestemmer, fri for nogen, der tror en, fri for nogen, der skaber frygt. De forskellige...
2: Det lyder så nemt, det bliver man da aldrig af med.
4: Nej, men hvis man ikke strider lidt imod, så... så det kunne jeg bare rigtig godt lide, og så tænkte jeg, her kunne jeg tænke mig at prøve med mig.
0: Ja.
4: Og her
0: føler du dig godt hjemme?
4: Ja, hvis man ikke... Altså, man kan jo ikke være enig i alt politik.
0: Nej.
4: Fordi så skal man jo lave sit eget partiprogram.
0: Kan man ikke det?
4: Det kunne man vel godt.
0: Ja.
4: Må se, hvordan det går med Martin Henriksen, eller det gik jo ikke. Og se, hvordan det går med Lars Boje Mathiesen. Han er måske heller ikke helt nået så langt endnu, som han havde måske ønsket. Så man kan godt, hvis man vil. Men jeg synes, at det mange af de sager, de havde, passede fint til mig.
0: Ja. Kim, vi fik ikke spurgt dig, hvad du arbejder med og har arbejdet med gennem livet.
3: Puha.
0: Ja.
2: Puha, hvorfor puha? Hvorfor?
3: Jeg har ekspedieret.
0: Ja.
3: Så er der reserven ind til bilen.
0: Ja.
3: Det gjorde jeg ikke ret lang tid. Så ringede min onkel og sagde, at jeg skulle ud og køre for ham som chauffør.
0: Ja.
3: Og det har jeg så gjort lige siden.
2: Chauffør inden for hvad?
3: Inden for transport. Jeg startede med pakketrans, dengang med kænguruen.
0: Ja.
3: Så blev det købt af GLS. Men det var... Her for en 4-5 år siden, der var det for meget slavearbejde.
0: Mm-hmm.
3: Så siden der har jeg kørt DSV, pallekørsel.
0: Mm-hmm.
3: Og det er jo det, jeg laver nu.
0: Ja.
3: Så jeg har kørt i 35-36 år.
0: Ja. Så det er ligesom Per, du møder nye mennesker?
3: Jeg møder alle mulige mennesker hver dag.
0: Ja.
3: Og jeg har jo... Ja, jeg kan jo ikke lade være med at... og blande mig i alle mulige ting, jo. Men sådan er det jo, det har jeg gjort af alle.
0: Ja.
3: Altså, og
0: hvor har du det fra, at man skal blande sig og være aktiv?
3: Altså min far, han var jo typograf og var fællestillidsmand for, han var kommunist.
0: Ja.
3: Det var alle typografer dengang.
2: Ja, det skulle jeg.
0: De var røde, ja.
3: Ja, og han var fællestillidsmand for typograferne i København.
0: Ja.
3: Så jeg kan jo huske Knud Espersen, formanden for DKP dengang, han var hjemme og besøgte min far.
0: Ja.
3: Så...
2: Han var lidt af en karakter.
0: Ja.
3: Det var han. Ja. Så politik har jo altid været i mit liv.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg kunne lige så godt være blevet socialdemokrat, men det blev jeg ikke, men det er der en historie bag, og den, den holder jeg for mig selv. Så.
0: Ja.
3: Og min far, han... Så DKP lukkede i 89, der røg muren jo. Så blev min far jo socialdemokrat.
0: Ja.
3: Og havde en rimelig høj status i partiet her i Rødovre. Var formand for Rødovre Boligselskab. Og talte meget med Erik, vores tidligere borgmester. Jo. Så politik har jo altid været i baggrunden i mit liv.
0: Altså. Ja, hvad er det, der er så specielt ved politik?
3: Jamen, hvis du vil have indflydelse, så skal du blande dig jo.
0: Ja.
3: I ting.
0: Ja.
1: Jamen, det hjælper jo ikke bare at sætte sig ned og sige, om det går nok.
0: Ja.
1: Altså, hvis man vil have ændret noget i dag, jamen, så bliver man nødt til at være aktiv, kan man
3: så skal sige. Så skal man blande sig, ja. Der hvor beslutningerne bliver taget.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Og det, og politik er jo ikke 3. verdenskrig, jo. Det er jo bare forskellige meninger.
0: Ja.
3: Og gudskelov for det, at vi har forskellige meninger. Så jeg har respekt for alle, om man er Enhedslisten, eller man er Liberal Alliance, eller hvad man er, som Julie er. Jeg kender jo Julie rigtig godt, fordi Julie har været vores parti.
0: Mm-hmm.
3: Og det var også derfor, at vi indgik valgforbund. Men jeg har respekt for alle. Jeg er bare ikke enig med dem.
0: Mm-hmm.
3: Men jeg har respekt for alle, der sidder i der tager ansvar og sidder i kommunalbestyrelser, Folketinget, eller hvor de er. Altså for eksempel sådan en som Johanne Schmidt, hun var jo super dygtig.
0: Ja.
3: Hun var jo en super dygtig politiker.
0: Og nu er hun formand for Red Barnet.
3: Ja, og det er så lidt... der har jeg så drillet dem lidt med Enhedslisten, at hun var jo sådan en der med, at alle er lige og så videre. Nu sidder hun til en stilling til 2 millioner kroner om året. Så jeg ved ikke, hvor lige vi er. Det er vi, når vi er Enhedslisten, men når vi er ude for partiet, så er vi...
0: Ja.
3: Så er vi måske ikke lige så lige
0: okay,
3: alle sammen. Ja. Det
0: driller dem lidt. Driller du dem med?
3: Ja, det gør jeg.
0: Hvad siger de så?
3: De brokker sig jo. Men det er jo realiteterne jo, at hun sidder i en stilling til 2 eller 2,5 millioner.
0: Ja.
3: Eller hvad, der havde
2: man ikke forventet at finde hende.
3: Nej, vel? Nej, det havde man ikke forventet. Men det gør hun godt nok. Jeg tror ikke, hun deler dem ud af de der penge der. Jeg ved det ikke.
0: Hun må betale en masse af dem tilbage i skat.
3: Ja, men jeg har hørt, hun giver dem nok heller ikke til partikassen der, som
2: man ellers gjorde.
3: Som man ellers gjorde dengang. Jeg har hørt, hun har købt en lejlighed til 15-20 millioner i København.
0: Ja.
2: Man har en mening til, man får den.
3: Ja.
1: Hun
0: er formentlig ikke til politisk mere.
3: Som jeg plejer at sige, vi er alle sammen lige. Der var nogen, der er mere lige
0: end andre. Mere lige, ja.
3: Så. Men politik har altid været i mit liv. Min far har jo været.
0: Ja.
3: Så.
0: Hvad med dit liv, Per? Var der politik i Vamdrup?
1: Nej, slet ikke. Det var fodbold, håndboldtræner, fodboldtræner og dommer. Jamen, altså, det var først, da jeg kom herover. Og Dansk Folkeparti blev stiftet, så meldte jeg mig ind.
0: Ja. Så mødte du Kim?
1: Ja, jeg mødte Kim. Ja, det gjorde jeg. Vi havde nogle fantastiske år sammen. Jeg har været i Dansk Folkeparti i 2 omgange.
0: Mm.
1: Og siddet som formand i 5 år. Hvor vi havde på et tidspunkt 4 mandater siden i kommunalbestyrelsen. Og så blev jeg lidt uvenner med Christian Thulesen Dahl.
0: Mm.
1: Kunne ikke rigtig tage hans måde at drive partiet
0: på.
1: Så meldte jeg mig ud, men... Nu synes jeg, at jeg kan se lys forude, kan man sige. Den politik, som jeg godt kunne tænke mig at føre. Nu er politik jo forskelligt, altså hvad skal man sige, fra Folketinget og så lokal politik.
0: Ja, det kan jeg forstå på Kim.
1: Det er det jo.
0: Forskel, ja.
1: Altså her, der...
0: Man skal kunne med alle.
1: Her, der skal man kunne få en sund og fornuftig kommune, hvor alle har det godt. Og det har vi alle sammen ansvar for at opnå, kan man sige, ikke? Altså landspolitik, jamen, der slåsser de, og de sviner hinanden til derinde, på godt og ondt, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Og ja, altså...
0: Det gør I ikke her rundt om bordet?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har et fornuftigt forhold til de øvrige partier her i Rødovre.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke noget med mudderkassen, det synes jeg ikke. Næsten.
2: Netop det der med alt det svineri, det gør jo, at man bliver på politikere lede, vil jeg sige. Man lytter, så længe I er gode venner, men den første, så slukker man.
0: Ja, når man kaster med smus mod
2: hinanden, så gider jeg ikke være med.
0: Så på et vist tidspunkt, så siger man, nu stopper det. Nu gider vi ikke høre efter mere.
2: Det bliver man træt af, og det er jo ikke det.
1: Det kunne vi godt komme nærmere ind på, men altså, det synes jeg ikke, altså, fordi vi er farvet hver især, kan man sige. Politik, vores hvad skal man sige, hovedbestyrelse eller vores politikere inde på borgen, de argumenterer for, ikke, der er vi jo farvet af dem, kan man sige. Men kommunalpolitisk, der drejer det sig om at få en virkelig fornuftig kommune, hvor alle sammen har det godt. og trives.
2: Det har man da på fornemmelsen af, at det er sådan, det foregår i Rødovre. For eksempel er det jo dejligt at være gammel i Rødovre.
1: Ja.
2: Ældreforsorgen er jo så fin her i Rødovre. Mm. Jeg har intet at klage over på al den hjælp, jeg overhovedet har behov for. Mm. Jeg behøver kun komme til Glostrup. Der gik det galt, fordi jeg skulle bo hos min søn et stykke tid. Ikke?
1: Ja.
2: Og han måtte til sidst skændes med mig, fordi det kan vi ikke. Nej, sådan kan vi ikke. Til sidst sagde han, jeg har altså ikke brug for, hvad I ikke kan.
0: Nej, jeg har brug for, hvad
2: test. Og det gik også galt et par gange.
1: Ja.
2: Hvor, nej, sådan noget gør vi ikke her. Og sådan
0: nej,
2: noget.
0: Nej.
1: Men altså, vi var jo med i tidens morgen til at, at få nogle flere plejehjemspladser her i, fordi at der er ventelister på plejehjemspladser, og det er der noget, vi vil arbejde på, når vi kommer i kommunalbestyrelsen. Jeg siger ikke hvis, jeg siger når vi kommer i kommunalbestyrelsen.
0: Ja.
1: Så og de ældre, som sagt, det er altid været vores hjerteblod. Ikke kun DF på Borg, men også DF her i Rødovre.
0: Mm.
1: I ældre, I skal have det godt.
2: Ja, men det har vi også.
1: Fordi som sagt, så
0: det har vi også.
1: Alt det her.
2: Det siger Britt jo også.
1: Ja, ja, ja.
2: Hun
1: ja.
2: Siger netop det der med, at det er de ældre, der har skabt Rødovre, mm-hmm. så må vi også skabe et godt hjem for dem.
1: Ja, ja.
2: Og det er en god indstilling, synes jeg.
0: Vi skal også høre dig, Julie. Har der været politik i dit hjem?
4: Overhovedet ikke noget politik i mit hjem.
0: Nej.
2: Men så kom ind på det.
0: Hvad var der så i dit hjem?
4: Masser af kærlighed og masser af heste.
0: Ja, og man støttede det med hestene, ikke?
4: Jo, præcis. Ja. Politik, det kom i 12, 13, 14, 15.
0: Ja.
4: Og det kom så af, at jeg måske er en, der siger min mening. Og så blev folk ved med at sige, at hvis jeg skulle blive ved med at have en holdning til alt muligt, så skulle jeg måske kanalisere det rigtige sted.
0: Okay.
4: Og så tænkte jeg,
0: hvem sagde det til dig?
4: Mine venner og bekendte arbejdskollegaer, måske sådan. Ja. Hvis der blev vedtaget noget ind på borgen eller noget, så hvis man havde en kommentar til det, så sagde de, at hvis du ikke er enig, så skulle du måske sige det til dem.
0: Ja.
4: Og så tænkte jeg, de har jo ret, ligesom Kim også siger, jamen hvis man vil have indflydelse, eller hvis man vil prøve at få en indflydelse, så skal man sige det til de rigtige mennesker.
0: Ja.
4: Og så læste jeg partiprogrammer dengang også.
0: Ja.
4: Og så så jeg mig selv hos Dansk Folkeparti.
0: Ja.
4: Og det gjorde jeg faktisk også af andre årsager. Og det er faktisk fordi, at jeg kunne virkelig godt lide, når Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl var i debatter.
0: Ja.
4: De var saglige, de var faglige, og de forholdt sig rolige. Ikke så mange af de andre, der står og sprutter og skaver sig og hænger halvt ud over panelet med fingrene i vejret og råber og klemmer og sådan nogle ting og sager. Og jeg kunne faktisk godt lide, at de virkede som ordentlige mennesker.
0: Ja.
4: Og jeg kunne godt tænke mig at være medlem af et parti, hvor at jeg kunne se mig selv som sammen med ordentlige mennesker.
0: Ja.
4: Så derfor meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti dengang.
1: Det kan være, at du stemmer Dansk Folkeparti ved kommunalvalget her. Så.

0: Det kunne man ikke på stuerent dengang.
1: Nå ja, nej, ja, ja. Det kan godt være, der nogen, der sagde, at vi ikke var det dengang. Ja. Men, men jeg kunne godt lide, at der var roligt.
2: Men jeg bider mærke i, at i nogle hjem, der har der været diskuteret samfundsforhold, mm-hmm, som i dit hjem, Kim, ikke? Og din far har været faglig aktiv, og det har præget. Men du har ligesom måtte tage fat i det af egen drift ved at læse partiprogrammer.
1: Ja.
2: Og det har du altså også gjort her i anden omgang.
1: Det har jeg.
2: Ja.
1: Men det synes jeg, man er nødt til, fordi at man skal jo finde et sted, hvor man er i hvert fald måske 2/3 enig med det, at der er. Og så har jeg jo en holdning til, at det, man ikke er enig i, det skal man så holde sig fra at diskutere, for det er der, hvor man kan komme på dybt vand.
2: Mm-hmm.
1: Hvis man begynder at have en anden holdning, end hvad moderpartiet har af holdning.
2: Ja.
0: Mm.
2: Vi har nået halvvejs i taletimen, så jeg skal lige sige til nye lyttere, at vi har besøg i dag af Julia Corfitzen Weinholt fra Liberal Alliance og Per Brun og Kim Hammer fra Dansk Folkeparti. Og vi, det er Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen og Bo Wismann ved Teknikken. Og frem til kommunalvalget den 18. i 11. og faktisk også den 18. i 11. der har vi kandidater inde. Og det handler om, at vi som lokalradio er interesseret i folkeoplysning. Vi er interesseret i at præsentere lytterne for, hvem er det, der stiller op? Hvad gemmer der sig bag navnene? Du brugte sidste gang, Rosa, det der med, at man ser plakaterne.
3: Ja, de irriterer mig af... Ja, det bruger man ikke det ord. Men det er svineri, de plaster en masse billeder op, og så forventer de, at vi skal stemme ud fra et smil på et billede.
2: Ja.
3: Det er fuldkommen ondsvendt.
2: Og det kan man ikke.
3: Det kan man ikke. Jeg vil hellere vide, hvem der står bagved. Det er grunden til, at jeg er med her og spørger jer. Fordi jeg kan læse mig til politikken, men jeg kan jo ikke læse mig til nogen steder, hvem Kim Hammer er og hvem du er.
2: Mm.
3: Og det var det, der styrer min nysgerrighed. Jeg skal da vide, hvor I er som menneske.
2: Ja,
3: det giver mig en chance for at stemme på en, der har mine meninger måske. Eller lad være med at stemme på nogen, der er modsat.
0: Ja.
3: For at sige det på dansk.
0: Ja.
3: Ikke?
0: Ja.
3: Så det er grunden til, at vi lægger det program på den her måde. I har været inde de andre år og fortælle om politikken. Det er også fint nok, men jeg vil godt vide, hvem menneskerne er bagved.
0: Vi er nogle rare mennesker.
3: Jamen, det opdager jeg jo, når jeg snakker med jer.
0: Ja.
3: Det er heller ikke nogen kritik af jer.
0: Det er godt, at vi ikke er politisk, men vi er nogle rare mennesker.
3: Ja. Men det siger mig meget, fordi...
0: Jeg har da kendt Ole i... Hvad er det, 20 år nu? Eller?
2: Ja, det må vi sige ja til.
0: 20-25 år?
2: Men jeg kan godt lide det, du siger med, at man behøver ikke være enig.
3: Nej.
2: Man kan godt respektere hinanden.
0: Men man skal kunne drikke glas rødvin eller en bajer bagefter.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Og hvis man er på dansk vand, så kan man også godt.
2: Så kan man også.
0: Ja. Have forskellige meninger.
3: Ja.
0: Men vi kan også godt være gode venner bagefter.
3: Ja, men det er jo det, der er meningen med
0: det synes jeg.
3: Det er en god point, synes jeg. Det er grunden til, at jeg er med. Det er i hvert fald, at jeg kan godt lide at snakke med jer, men jeg vil også godt vide, hvem jeg snakker med.
0: Det er selvfølgelig. Selvfølgelig.
3: Og så synes jeg, at vi skal indføre, at vi ikke får alle de grimme plakater op. Men det får jeg nok
0: ikke. Men det er der jo nogen, der har undersøgt, om det giver noget.
2: Ja.
0: Mm. Og man kan ikke måle det.
3: Nej.
0: Så derfor er der ikke nogen, der ikke tør hænge dem op.
2: Nej.
0: Kun venstre i rødder. Mm. Venstre i rødder hænger faktisk
2: ikke. Ja. Og onde tunger.
0: Men de deler til gengæld 40.000 flyers ud.
2: Flyers ud.
0: Ja.
2: I stedet for, jeg har papir på en anden måde.
0: Men vi hænger plakater op.
2: Ja.
1: Og dem genbruger vi.
0: Ja.
2: Men jeg så også, at I var på gaden her i...
4: Ja, i lørdags, og ved Netto
2: på
4: Tårnvej.
2: Hvordan, hvad sker der, når man står der?
4: Jamen altså...
2: Folk kommer jo for at handle, de kommer jo ikke for at snakke politik, eller hvad?
4: Jo, der kom faktisk mange mennesker hen og sagde thumbs up, altså tommelfingeren op.
2: Ja.
4: Altså, vi kan godt lide det, I står for. Og så har vi jo vores poletter, kan man sige, til indkøbsvognen. De er meget populære.
2: Ja.
4: Når de nu skal ind og handle, ikke? Altså, så mangler du en polet til indkøbsvogn. Nå ja, det gør jeg da også lige, ikke?
2: Ja.
4: Bolcher til børnene, og ja, nu var det ikke værd til balloner og sådan noget, men jo, vi fik da nogle politiske op, kan man sige.

0: Der er mulighed for, at folk de kan bruge den, og man slipper også for at skal plante en hel masse træer, som bagefter skal fældes, fordi at man gerne vil have træer, der skal gro hurtigt op. Og det er jo sådan en fejlmåde at gøre det på, hvis man vil lave en skov. Så er det jo ikke sådan, man laver skov. Der laver man jo kun konventionelt skov. Skov, som er et økonomisk drevet. Og det skal det jo ikke være. Det skal jo være en hyggeskov, vi skal have derude, hvis der skal være en. Og så synes jeg, det kunne være rigtig, rigtig fint, at de træer fik et liv derhen.
1: Tak skal du have. Det første spørgsmål gik på lastbilerne, og det kan jeg garantere dig for, at forvaltningen gør alt, hvad de kan for, og det er i en tæt dialog med entreprenørerne og med udviklerne, og det sker hele tiden, at der er tæt dialog. Og nu har du været her igen, så vil de jo sørge for at gå ind i det igen og have en yderligere dialog for at sikre, at man jo skal køre den anden vej, og ikke igennem boligområderne. Det er klart, det er selvfølgelig vanskeligt. Det er jo vognmænd for alle mulige firmaer, og som ofte jo ikke er direkte i kontakt med entreprenøren, så derfor bliver der altid, det er altid en svær opgave at sikre, at al trafikken kører den rigtige vej rundt. Men der er tæt og løbende opfølgning. Jeg får også en del henvendelser fra borgere, og hver gang går forvaltningen ind og ringer. Hvis vi ved, hvad det er for nogle transportselskaber, så kontakter vi altså, eller forvaltningen kontakter direkte den pågældende vognmand for med henblik på at lige sådan understrege, husk nu, du skal den anden vej rundt og ikke ind igennem boligkvarteret. Så jeg kan garantere dig for, at der bliver lagt et stort stykke arbejde i dialogen med entreprenøren, og når vi ved det, med vognmændene for at sikre, at det sker. Men det er selvfølgelig svært 100% at garantere, at der ikke er en bil en gang imellem, eller en lastbil en gang imellem, der kører den forkerte vej. Men der gør også et stort, det kan jeg garantere dig for, et stort stykke arbejde, og jeg skal nok bede forvaltningen om at være ekstra opmærksom igen på at tage dialog med entreprenørerne, så de også er opmærksom på det dernede. Så det var den ene ting. Omkring handicapparkering, så ved jeg jo, at der har været mange tætte dialoger. Jeg ved, både forvaltningen og faktisk også udvalgsformanden har været dernede og have tætte dialoger med bestyrelsen dernede eller grundejerne dernede med henblik på at finde gode løsninger omkring handicappladserne. Det konkrete spørgsmål kan jeg ikke svare på stående fod, men jeg vil bede forvaltningen om at undersøge det, og så kan jeg give dig et skriftligt svar med kopi til kommunalbestyrelsen om, hvor langt de er eller hvor de er lige nu omkring dialogen med handicappladserne nede i Irmabyen. Det sidste spørgsmål omkring træerne, så er de træer, der skal flyttes, de er faktisk blevet flyttet, og nogen er kommet på i pleje, og det er nordpå, og vi kan ikke lige huske, om det var nede ved kirkegården, eller det er længere nordpå, men de er kommet i pleje og bliver passet godt på, indtil at byggeriet er færdigt. Og så er der en hel del planter eller træer, som ikke kunne flyttes, som er blevet fældet, og så bliver der genplantet en hel del nye træer. De træer, der står herude nu, de er jo fredet, og ligger en del ligger som en del af fredningen. Og faktisk, når man ser borgerhuset, så er hele det område her jo tænkt med ind i den facade og hele det helhedsblik, man får, når bygningen står færdig, og man står inde i hjerterummet eller inde i det store rum, hvor der er jo tænkt, at borgere skal være og skal opholde sig. Så det bliver der gjort alt, hvad der kan for at blive taget godt hånd om. Så bare lige en parentes omkring skoven, så har du garanteret hørt, at jeg er i klins med, ja, lige nu er der jo ikke nogen minister på området, men indtil da, der var det ham, der er minister for den grønne trepart, og der er også faktisk skrevet til vedkommende, for jeg synes, det er helt utilstedeligt, at vi har lavet alt forarbejdet, al planlægning er færdig, så finder man ud af, at der er en dyr administration ved at lave den miljøscreening, der skal laves på det. Og det burde man jo have tænkt på forhånd. Så når vi har en regering, så skal jeg love dig, at jeg tager en stor kamp med dem også. Og når det så er sagt, så skal vi nok få en skov, fordi vores klima-, natur- og miljøudvalg ved, jeg forbereder en sag, så der bliver taget hånd om, at den skov, den skal vi dele med have, fordi vi er så langt, træerne er også bestilt, og alt forarbejdet, som sagt, er lavet, så vi skal nok få vores skov. Det manglede der bare, når vi endelig er nået så langt. Og det var jo fuldstændig ret. Træer har bare stor betydning og er en vigtig del af vores kommune, og vi skal passe godt på vores træer. Så yes, det var det, jeg havde til din spørgsmål, Erik. Har du nogen replik, eller skal vi sige på gensyn for den her gang? Ah, det gik.
0: Nu med E-parken derhenne, der har jeg kommet på mange store arbejdspladser, og der har man jo helt klart altså skiltet, når man kører ud fra arbejdspladsen. Hvad vej man skal køre, så når du er kørt ind en gang, så er du viden om, at du skal køre den anden vej fremadrettet. Så det er skiltet med, at den vej er forbudt, den vej er fint, og der er motorvejen nede. Så den måde kan man jo for dem derhenne jo godt gøre det jo. Handicapparkeringspladserne, sagen er afgjort, den er lukket. Den er, at der bliver lavet nogle handicappladser, hvis der er behov for. Og det mener jeg er helt forkert. Jeg beder om at få sagen rejst igen herinde i dagene. Laver en ny skrift på det, fordi jeg mener, at det er så langt væk, at man, og ikke nok med det formand, han er selv handicappet, og handicapskilt, at man faktisk forbyder folk at have en handicapplads, når det er forberedt til handicappladser. Det synes jeg er så. Jeg har ikke rigtig noget ord, jeg kan sige her, uden at der måske er nogen, der føler sig truffet. Men jeg synes, det er så forkert at opføre sig på den måde over for nogle mennesker. Og især når man tænker på, hvor få pladser det egentlig er, vi snakker om her. Det var, hvad jeg havde.
1: Jeg bare kort i forhold til skilte, det skal jeg nok give videre til forvaltningen. Jeg ved, jeg har altså ikke været på byggepladsen, siden vi havde første spadestik, så jeg ved ikke, hvad de har sat op af skilte, men det kan forvaltningen da i hvert fald undersøge. Omkring det med handicapparkering, så er der jo ingen tvivl om, at I har nogle trakasserier nede i Irmebyen omkring det, og det holder vi os jo sådan set lidt ud over, men jeg bliver nødt til igen at sige, jeg beder forvaltningen om at give mig en update på, hvor den er henne, og så skal jeg nok sende dig en skriftlig tilbagemelding på det. Det er det bedste, jeg kan gøre på nuværende. Godt. Tak for gensynet. Og du er som altid velkommen til at blive og overvære hele kommunalbestyrelsesmødet. Ja, det havde jeg nok en fornemmelse af, at det gjorde du alligevel ikke. I lige måde. Hej, hej. Og god sommer, hvis ikke vi ses igen. Godt. Det var spørgetid. Og vi tager spørgsmålene til efterretning, og jeg skal nok sørge for det omkring handicappladserne. Vi laver et skriftligt tilbagemelding til Ektal, og så får I selvfølgelig en kopi af det. Så vil jeg gå over til selve dagsordenen, og den første sag på dagsordenen, det er sag nummer 97, som er befolkningsprognose og konsekvenser for rækkefølgeplanen for skolerne. Og Rødovre Kommune har siden 2023 arbejdet ud fra en langsigtet plan for rækkefølgen af udbygning af skoler og dagtilbud frem til 2033. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, at orientering om status og justering af rækkefølgeplanen for skoleområdet taget til efterretning. Det indstilles taget til efterretning af børneskoleudvalget, og det gør det også af økonomiudvalget. Jeg vil høre, om der er nogen. Ja, Pia Larsen.
2: Fra Socialdemokratiets side bakker vi op om sagen. Sagen er en direkte følge af finanslovsaftalen for 2026, hvor der både ændres i opgørelsen af minimumsnormeringer og stilles krav om... Det er den forkerte, sorry.
1: Undskyld. Du, er det den forkerte sag, du har taget ord til? Skal vi vente her så? Godt. Så den her har du ikke noget til, Pia? Havde du også noget til den her sag? Undskyld.
2: Godt. Undskyld, beklager fejlen. Fra Socialdemokratiets side tager vi orienteringen til efterretning. Men sagen understreger også, hvor vigtigt det er, at vi ikke planlægger for fast ud fra prognoser, der kan ændre sig. Vi skal bruge vores ressourcer klogt, ikke bygge mere end nødvendigt, men sikre, at vi bygger det rigtige. Derfor giver det god mening, at udvidelserne nu målrettes Valhøj, Nyager og Rødovre skoler, hvor behovet er størst. For os er det samtidig helt afgørende, at det ikke ender som en nedprioritering af de øvrige skoler. Når vi vælger ikke at udvide alle steder, skal vi også sikre, at kvaliteten følger med. Derfor er det positivt med investeringer i faglokaler og forbedringer på Tenderhøj, Islev og Henriksholm skoler. Og det er noget, vi følger tæt. Vi bakker op om, at man afventer afklaring om det fælles skoledistrikt, før der træffes endelig beslutning om Henriksholm skole. Men det er vigtigt, at vi er klar til at handle, hvis forudsætningerne ændrer sig. For os handler det her om at sikre gode og tidssvarende skoler i hele kommunen, ikke kun der, hvor væksten er størst.
1: Her, Pia. Jeg har ikke andre indtegnet, så jeg går ud fra, at vi kan følge indstillingen. Godt, det kan vi. Så har vi sag nummer 98, som er nedsættelse af takster på dagtilbudsområdet, og der er også en indstilling for børne- kulturforvaltningen, at ny takst på 3.563 kr. Per måned for kommunal dagpleje med virkning fra 1. august 26 godkendes. To er ny takst på 3.833 kr. Per måned for vuggestue 0-3 år med virkning fra 1. august 26 godkendes. Og tre er ny takst på 2.124 kr. Per måned for børnehave, og det er så, når man er 3,1 år, det spørgsmål er, hvor meget man er så der, men 3,1-5 år med virkning fra 1. august 26 godkendes, samt fire, at udmøntningen af de resterende midler i børnepakken fastlægges ved vedtagelsen af budget 27. Og der har vi også Pia Larsen. Og
2: godt. Fra Socialdemokratiets side bakker vi op om sagen. Sagen er en direkte følge af finanslovsaftalen for 2026, hvor der både ændres i opgørelsen af minimumsnummeringer og stilles krav om lavere forældrebetaling. Det betyder, at forældrebetalingen fra 1. august bliver sat ned fra 25% til 21,3%. Det er en markant reduktion. I Rødovre svarer det eksempelvis til en besparelse på omkring 666 kr. Om måneden for en vuggestueplads. Det er en reel håndtrækning til børnefamilierne. Samtidig kan vi se, at flere omkringliggende kommuner allerede er i gang med at gennemføre takstnedsættelserne, så det er også vigtigt, at vi følger med. Når det så er sagt, så er det også vigtigt at holde fast i, at lavere takster ikke må ske på bekostning af kvaliteten i vores dagstilbud. Det er en reel diskussion, om pengene kunne være brugt på at løfte kvaliteten, og den diskussion tager vi også alvorligt. Vi noterer os også, at der er usikkerhed om økonomien fremadrettet. Det er fortsat uklart, om finansieringen er til stede efter 2026, da lovgrundlaget endnu ikke er endeligt vedtaget. Derfor bliver det vigtigt, at vi i budgetforhandlingerne for 2027 tager stilling til, hvordan de resterende midler skal bruges og sikre en ansvarlig løsning. For os handler det samlet set om at sikre både økonomisk tryghed for familierne og høj kvalitet i vores dagtilbud.
1: Skal du have, Pia? Jeg har vist, ja, jeg har Jakob Vest-Bernsen på os.
3: Ja, en ultra kort bemærkning til det. Det er jo en finanslovsaftale, som den afgående regering har lavet med Det Konservative Folkeparti. Og det er ikke nogen hemmelighed, at den her taksnedsættelse til den store danske middelklasse, den nok ikke så meget har groet i Det Radikale Venstres baghave. Vi ville nok hellere have brugt pengene på flere pædagoger og investere i institutionerne. Men det var ikke derfor, jeg tog ordet. Det er bare for at sige, at den aftalen, som den er med den her sænkning på 25% til 21,3%, så er den faktisk, som jeg har forstået på vores forvaltning, underfinansieret med 2,2 millioner og ikke 1,7, som der står her. Så vi kommer faktisk til at skulle hive nogle penge op af lommen selv i forhold til det tilskud på de der 14,3 millioner, vi har fået af regeringen. Og det havde jeg bare lige brug for at sige, at det kommer til at koste Rødovre Kommunes kasse penge at sænke middelklassens betaling til institutioner.
1: Skal du have, og der er ikke desværre, du har fuldstændig ret, ikke noget nyt under solen, når vi får penge fra Christiansborg, så får vi det typisk som gennemsnit, og en vækstkommune som vores, der mangler som regel, det er som regel en håndfuld millioner hver gang, og det er der desværre ikke noget nyt i. Det er træls, at det er sådan. Så tak for at gøre opmærksom på den del, fordi det er fuldstændig rigtigt, og det er vi nødt til hver gang, vi har nogle af de her sager, at tage meget, meget alvorligt, fordi en, to, mange millioner, og det betyder rigtig meget i vores budget. Så det har du fuldstændig ret i. Jeg hører ikke, nogen taler imod indstillingen. Den er jo også blevet anbefalet af både børne- og skoleudvalget og af økonomiudvalget. Kan vi følge den også? Det kan vi. Godt, så gør vi det. Sag nummer 99, det er udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget for perioden 26-29. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, der indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Trine Ravn udtræder Folkeoplysningsudvalget, samt at kommunalbestyrelsen godkender, at Simon Munk, formand for Danske Handicaporganisationer i Rødovre, indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget for altså den her periode, 26-29. Det er anbefalet til Kultur- og Fritidsudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge indstillingen? Der nikkes. Det gør vi. Så har vi sag nummer 100, som er udgiftsneutral indtægtsbevilling til Herremuseet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at en udgiftsneutral tingsbevilling på netto 0 kroner til Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, og dette svarer til en udgift og tilhørende indtægt på samlet 450.000 kroner til Herremuseet. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge det? Det kan vi. Så har vi sag nummer 101, der er vedtægter for Herremuseet og Rødovregård. Og der er en indstilling for Børne- og Kulturforvaltningen, at sammenlægningen af Herremuseum og Rødovregård godkendes, samt at de reviderede vedtægter for Herremuseet og Rødovregård godkendes. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 1. Punkt 2 anbefales også, men med bemærkning om, at udvalget ønsker, at punkt 3.2 i vedtægterne ændres til, institutionslederen har det faglige og kunstfaglige museale, administrative og personalemæssige ansvar for den daglige drift. Og det kan økonomiudvalget også tilslutte sig, så derfor er der også en indstilling om det fra økonomiudvalget om godkendelse. Og det vil jeg høre, om I kan være med til os. Godt. Så den er hermed godkendt med de ændringer. Så er vi nået til sag nummer 102, som er samarbejde med foreningen Cykling Uden Alder. Og der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen af udkast til partnerskabsaftale 2026 mellem foreningen Cykling Uden Alder og Rødovre Kommune tages til efterretning, samt af forslag til finansiering og samarbejde med foreningen Cykling Uden Alder i 27 og frem drøftes og godkendes. Og det er både drøftet i Social- og Sundhedsudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget, og der er det første punkt taget til efterretning, og punkt nummer to er der fremsat et ændringsforslag, som yderligere er blevet et ændringsforslag over i økonomiudvalget, så nu vil jeg gå over til det, økonomiudvalget har indstillet, sådan så vi ikke forplumrer debatten totalt. Fra økonomiudvalget, der er så indstillingen, der hedder punkt

0: Nu er tilskuddet ophørt, og så vil man tage pengene fra folkeoplysningsmidlerne, før sagen har været i folkeoplysningsudvalget. Det stiller spørgsmålet om, hvem der har kompetencen til at forvalte midlerne i folkeoplysningsudvalget. Man skulle have gjort det omvendt rækkefølge. Hvad sker der, hvis folkeoplysningsudvalget siger nej? Det kunne jeg godt tænke mig ved. Man blander paragraf 18-midler sammen med folkeoplysningsmidler og fondsmidler. Og det giver ikke nogen mening. Det fremgår heller ikke af sagen om, hvilken pulje penge tages fra i folkeoplysningsudvalget. Det er nok ikke 15% puljen, for der er jo ingen penge. Nu er 35.000 ikke en herregård i det samlede budget. Det er en cykel, eller to brugte. Midlerne kunne lægges ind i en af forvaltningernes budget, eller KFU og SOSU kunne eventuelt dele udgifterne. Der er ingen tvivl om, det er et fantastisk projekt, men finansieringen den er noget bruget. Dansk Folkeparti stemmer derfor imod til finansieringen, altså punkt 2 i sagen.
1: Hej, jeg er formanden for Social- og Sundhedsvalget, Jesper Clausen. Værsgo, ja.
2: Jeg deler jo egentlig Kims indlæg her i forhold til, at det er et rigtig godt projekt, og det synes jeg helt klart, vi skal bakke op om. Men der er jo det med de her midler til frivillig socialt arbejde, at egentlig, når man har udsondret det, som man har gjort, så er det jo faktisk for nogle gange at værne om de frivillige sociale initiativer. Fordi hvis de skulle søge på lige fod i en eller anden foreningspulje med alle vores idrætsforeninger, med spejder og andre, så tror jeg nogle gange, de vil drukne lidt i det. Så derfor er det jo lidt noget rod, når vi på den måde har sådan et sammenskudsgilde her. Når vi alligevel vælger at bakke op om det, så er det fordi, det er det muligste kunst, sådan som det er lige nu. Men vi har jo også i vores drøftelse af det fremsat et ønske om sådan strategisk at diskutere, hvordan er det egentlig, vi kigger på vores midler til frivilligt socialt arbejde. Og der tror jeg jo helt klart, at vi skal finde en eller anden måde at rumme sådan et samarbejde. For der er jo ingen tvivl om, at det giver rigtig meget værdi for vores ældre, der får lov at være med i det. Men helt klart også for de frivillige, som tager del i det. Det synes jeg er ret tydeligt, når man taler med dem, at de får også rigtig meget ud af det. Og det viser jo, hvad vores frivillige foreninger i Rødovre kan. Så vi håber jo, at vi fremadrettet kan finde en måde at finansiere på det, som respekterer de her beslutningsgrænser, der er mellem folkeoplysningsudvalg og også i socialudvalget, som ligesom skal tage stilling til det med det frivillige sociale arbejde. Men jeg synes ikke, det skal være en sten i skoen i den her ombæring, men så finder vi fremadrettet en god måde at gøre det på, så det er tydeligt, ikke mindst for det frivillige, hvad er det for en forvaltning, man skal i dialog med, om man ønsker finansiering til sine projekter.
1: Skal du have? Jeg har Kim Hammer på. Værsgo, Kim.
0: Så bare det der opklarende spørgsmål. Hvad sker der, hvis folkeoplysningen udvalget siger nej? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Bliver det så gennemført alligevel, eller bliver det forkastet?
1: Så vil den del, som folkeoplysningen finansierer, jo ikke kunne blive finansieret, fordi folkeoplysningsudvalgets midler, det er jo folkeoplysningsudvalget, som træffer beslutningen. Det er også derfor, der i sagen står, at det forudsætter jo, at folkeoplysningsudvalget stemmer for den her sag. Så det er jo rigtigt, som formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jesper Clausen, siger, det er et sammenskudsgilde, og det er umuligt kunst at få det her til at fungere. Men det er klart, hvis folkeoplysningsudvalget stemmer sagen ned, jamen så falder den del af finansieringen. Det er vilkåret. Yes. Ellers nogle spørgsmål skal vi skrive til afstemning, og jeg vil sætte økonomiudvalgets indstilling til afstemning. Den, der kan stemme for økonomiudvalgets indstilling, vil I være venlig at give tegn. Jeg kigger på Henrik.
3: 13.
1: Og imod?
3: 5.
1: Godt. Og det passer. Det er godt. Yes. Det var sag nummer 102. Så kommer vi til sag nummer 103, som er beslutning om godkendelse af deltagelse i fondsprogrammet Pionerer Fælles om Lokal Sundhed. Og det er Rødovre Kommune, der er Kommunernes Landsforening, hvor BL er blevet inviteret til at indgå et fondsprogram, der hedder Pionerer Fælles om Lokal Sundhed. Formålet med programmet det er at reducere ulighed i sundhed ved at etablere forebyggelses- og sundhedsindsatser tættere på borgernes hverdag i almene boligområder. Og det er Nordea-fonden, vi taler om. Der er en indstilling for Social- og Sundhedsforvaltningen, at Rødovre Kommunes deltagelse i Pionerer

0: fælles om lokal sundhed godkendes, så fremt ansøgningen imødekommes som forelagt, og det anbefales af Social- og Sundhedsudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Og så bare lige parentes, for Kim Drejer har jo stillet spørgsmålet omkring, om sagen vender tilbage, hvis og så frem, og det er der heldigvis også givet svar på, at, så vil den selvfølgelig vende tilbage til udvalget og kommunalbestyrelsen. Jeg vil høre, om vi kan følge den indstilling, der ligger, og godkende den. Der nikkes, så det gør vi. Så har vi sag nummer 104, som er ophør af samarbejdsaftale om peer-partnerskabet. Der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen, at Rødovre Kommune ikke indgår et nyt samarbejde med peer-partnerskabet efter den nuværende samarbejdsaftale ophører den 30. juni 2026. Og så er der en anbefaling for både Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, som anbefaler indstillingen, og tilsvarende er der en anbefaling for Økonomiudvalget om, at indstillingen godkendes. Jeg vil høre, om det var der, kan jeg se. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jesper Klaus.
1: Ja. Når vi i Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at samarbejdet med peer-partnerskabet ophører, er det fordi det fortsatte medlemskab er blevet for omkostningstungt. Det er på trods af, at Rødovre Kommune har haft et godt samarbejde med dem om vejen til hverdagslivet. Men når udgiften stiger fra 75.000 kr. Årligt til et kontingent på over 600.000, eventuelt i samarbejde med en anden kommune, så er det svært at være med i dets nuværende form. Er det så endnu en indsats, der kun lever, så længe fondsmidler flyder, og hvor man lukker brønden, når kilden tørrer ud, for at bore det næste sted? Langt fra. Et ophør af samarbejde med peer-partnerskabet betyder på ingen måder, at vi er færdige med peer-tilgangen i Rødovre. Noget af det, som jeg er særlig stolt af, er, at vi har lært meget af peer-partnerskabet, som vi giver plads til at gro fremadrettet. Vi har som følge af samarbejdet ansat en intern peer-recovery-medarbejder, styrket opmærksomheden på relationel støtte og følgeskab i borgernes kontakt med øvrige tilbud, øget forståelsen for brobygning mellem kommunale indsatser og civilsamfundets fællesskaber, og tilpasset vores tilgang i tilbuddet Mød mig. Alt dette videreføres uafhængigt af en samarbejdsaftale med peer-partnerskabet, ligesom vi fortsat har en særskilt samarbejde med dem om ungeløftet, hvor de bistår med viden og ressourcer der. Jeg tror, at nu bruger vi metoden langt mere aktivt, og dermed også har afsat flere midler til peer-indsatser i vores kommune nu, end da vi opstartede samarbejdet. Det er positivt. Derfor er det alligevel ikke en nem beslutning, når midler skal prioriteres skarpt. Jeg forstår også godt dem, som er bekymrede, især når vi ved, at peer-metoden bringer masser af evidens med sig. Men jeg tror på, at vi kan bruge netop en sag som den her til at tænke mere strategisk i vores samarbejde med civilsamfundet. Så det, vi ønsker, bedre vilkår for psykisk sårbare rødovreborgere, får en rette form inden for den ramme, vi nu har. Kommunen kan ikke nå ud til alle, og derfor skal gode frivillige bringes i spil. Vi er udvalget optaget af, om der kan findes lokale løsninger, som lykkes med netop det, og samtidig bygger kapacitet her i kommunen. Vi er nemlig meget optaget af, hvordan de midler, vi har til frivilligt socialt arbejde, bringes i spil, så det bygger en bro mellem kommune og civilsamfund, samtidig med, at de midler, vi har, bruges tættest muligt på borgeren. Peer-tilgangen i Rødovre ophører ikke med denne samarbejdsaftale, og vi har nu en bunden opgave i at samle op på, at vi bærer den videre og finder nye veje for de midler, vi har. Og med de ord anbefaler jeg indstillingen.
0: Og så har jeg Jette Louise Larsen.
2: De tre sager, vi har behandlet her lige efter hinanden, illustrerer meget tydeligt en projektkausalisme. Altså vi går fra projekt til projekt, og det leder til, at vi gør det, fordi der hver gang følger medarbejderressourcer med. Og jeg er bekymret for, om kommunen bruger civilsamfundet som udviklingsrum, hvor man henter idéer og erfaringer for derefter selv at genopbygge instanserne gennem kommunale løsninger. Og det er vel ikke det, som er meningen med det her. Når man modtager fondsmidler til projekter, som i de her tre tilfælde, så er formålet jo, at man skal opbygge erfaringer, man skal skabe resultater. Og så kan man håbe på, at det forhåbentlig bagefter kan stå selv til gavn for endnu flere mennesker. Men jeg kan ikke ud fra den her sag se, eller de andre sager se, hvilken mål man konkret har haft med de enkelte, og specielt med peer-partnerskabet. Og man har nået sine mål, og hvor mange borgere, der faktisk har fået det bedre. Vi har simpelthen et projekt til rigtig mange millioner kroner at gøre, uden at vi i kommunalbestyrelsen har nogen som helst nødvendig viden om effekten. Så den her indstilling handler i praksis om samarbejdet ikke kan fortsætte med peerpartnerskabet, fordi det koster 600.000 kroner, eller fordi det koster 300.000 kroner. Men vi er svært ved at vurdere, om det er billigt eller om det er dyrt, fordi vi ikke ved, hvad vi har fået for pengene. Men vi må stole på forvaltningen, der siger, at det ikke er pengene værd. Min anke er, hvis vi mener det her alvorligt, når vi taler om samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfund, så må vi ikke bare stjæle de gode idéer og så lukke os om os selv. Når man indgår i projekter med civilsamfundet, må man være loyal over for de principper, samarbejde bygger på. Også selvom det selvfølgelig er meget besværligt at samarbejde med aktører, der står uden for kommunen. Civilsamfundet kan noget, kommunen overhovedet ikke kan. Altså frie ildsjæle, relationer og engagement. Mennesker, som kan bygge bro og skabe handling der, hvor kommunen ofte har meget svært ved at komme ind. Og den engagement kan man ikke købe for penge eller erstatte med en kommunal funktion. Så det rejser nogle helt centrale spørgsmål, som vi er nødt til at drøfte politisk. Og det er, hvilken politisk skrog skal de her projekter fremadrettet hænge på? Hvilke konkrete problemer skal de løse? Hvilke effekter forventer vi, og hvordan måler vi dem? Og hvordan sikrer vi, at projekter fører til varige samarbejde med civilsamfundet og de frivillige? Hertil hører også en diskussion om langsigtet finansiering. Når vi går ind i udviklingsprojekterne med forventning om positive resultater, så bør vi også fra starten forholde os til, at selvfølgelig koster det penge. Derfor mener vi i Konservative, at der er behov for et temamøde, hvor vi får en grundig drøftelse af de her spørgsmål og kan sende et klart signal til forvaltningen om, hvad vi egentlig vil med projektsamarbejdet fremadrettet, eller projektsamarbejderne fremadrettet. For det handler ikke om økonomi og projektperioder. Det handler om, hvorvidt vi vil fortsætte med at gøre civilsamfundets indsatserne til kommunal udviklingsrum, eller om vi reelt ønsker et stærkt og forpligtende samarbejde med det frivillige verden og civilsamfundet. Tak.
0: Tak for det. Så har jeg Jakob Vestbærensen. Værsgo, Jakob.
3: Tak for det. Jeg må komme med en tilståelse først, og det er, jeg har faktisk været rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle stemme i den her sag. Og det skyldes, at der både er forhold, som taler for og som taler imod at fortsætte partnerskabet her. Og det på den ene side, så er der fremført nogle rigtig valide argumenter fra især SIND, og synes jeg, som er, at partnerskabet har været af uvurderlig værdi for nogle borgere, som ellers risikerer at blive tabt af systemet, og dermed potentielt også risikerer at blive en større udgift for Rødovre Kommune. Og efter den radikale venstres mening, så er forebyggelse sådan helt generelt langt bedre end symptombehandling. På den anden side står, at jeg synes, det er et sundt princip, at man skal støtte civilsamfundet så bredt som muligt og undgå, at det, som jeg i min optik tænker, at man som kommune skal lave, det må og skal være en hjælp til selvhjælp for civilsamfundet og NGO'erne. Det skal ikke være en permanent støtteordning. Permanent at understøtte frivilligt arbejde. Det skal supplere hinanden. Hvis man etablerer alt for mange partnerskaber uden udløbsdato, så risikerer man, at økonomien blokerer for nye gode initiativer, som der kan opstå behov for ad over, fordi man simpelthen ikke tør gå ind i sådan nogle sager. Af sagfremstillingen så fremgår det, at forvaltningen faktisk har indarbejdet mange af de gode erfaringer fra vejen til hverdagslivet. Og de eksempler har Jesper, Social- og Sundhedsudvalgsformanden, nævnt i sin tale, så dem vil jeg ikke nævne en gang til. Men det var nu ikke i sig selv nok til at kunne stemme for. Men jeg har stillet en række yderligere spørgsmål til forvaltningen for at blive klogere på den forberedelse, forvaltningen har gjort sig, og de undersøgelser af, hvad der var muligt og umuligt, inden at forvaltningen anbefaler, at den her aftale bliver opsagt. Og der noterer jeg mig i svaret, at det ikke er muligt med en fortsat fondsbevilling, fordi fonde som regel ikke understøtter drift. Jeg noterer mig også, at man ikke kunne anvende de særskilte midler, som der er i den her særlige aftale, som Jesper Clausen også var inde på omkring ungeløftet med peerpartnerskabet. De kan ikke anvendes til det her. Og så noterer jeg mig også, at der har været dialog med Københavns Kommune om at indgå det her samarbejde, som jeg forstår det, var man enige om, at man kunne godt have en fælles projektleder, som de facto ville sidde i Københavns Kommune det meste af tiden. Men at det er jo så 317.000, så vidt jeg husker, og det er jo også en betydelig merudgift. På baggrund af de her svar, som jeg har fået fra forvaltningen og de overvejelser, jeg har haft i den her sag, så er jeg kommet frem til, at kombineret med de initiativer, som Rødovre Kommune allerede har taget for at implementere erfaringerne fra partnerskabet i forvaltningen, og så en generel tilgang, jeg har til omkring, hvordan man bevilger penge til civilsamfund, NGO, hvor jeg synes, at der skal være et fokus på at styrke gode initiativer, ikke varig drift. På den baggrund kommer jeg det radikale Venstre til at stemme for den her sag. Vi gør det ikke. Vi gør det uden begejstring, og vi vil følge meget tæt om de reelle bekymringer, som jeg synes Sind og flere borgere har rejst, om de viser sig at holde stik, og at det derfor både menneskeligt og økonomisk viser sig at være en dårlig beslutning for Rødovre Kommune at gøre det her. Og det tror jeg var ordene fra min side til den sag. Så vi kommer.
0: Kan du have, Jacob? Så har jeg Frederik Strandberg Nielsen. Værsgo, Frederik.
4: Tak for ordet. I SF er vi rigtig glade for de gode erfaringer med PIA-partnerskabet, samt at de gode erfaringer herfra nu indgår i kommunens løbende velfærdstilbud. Vi har, som mange andre her i sagen, noteret os den diskussion, der har været blandt borgere omkring den her sag, vi snakker om nu. Vi anerkender fra vores side af, at der i vores civilsamfund bliver lagt rigtig store ressourcer i at arbejde med mental trivselsudvikling, og vi er rigtig glade for den indsats, man gør sig. Vi mener dog ikke helt grundlæggende, at det er en kommunal opgave at finansiere medarbejdere hos private organisationer. Og det er et synspunkt, vi har gennemme uanset, hvor vigtige opgaver de organisationer løfter. Vi ser, at den her diskussion giver anledning til, at vi bliver drøftet som kommunalbestyrelse, hvordan vi fremadrettet strategisk vil prioritere kommunens midler til frivilligt socialt arbejde. Og det kan vi forstå i forbindelse med den sagsbehandling, at det skal ske i efteråret, og vi ser frem til de her drøftelser, som er rigtig vigtige. Og med de ord, så anbefaler vi sagen godkendes.
0: Tak skal du have, Frederik. Så har jeg formanden for Social- og Sundhedsvalget, Jesper Clausen. Værsgo, Jesper.
1: Bemærkninger fra de andre partier, der er kommet her i sagen, fordi det er netop ikke så lige til. Og jeg vil særlig gerne tage fat i det, som de konservative rejser i forhold til en drøftelse af, hvad er det egentlig, vi vil med de her civilsamfundssamarbejder. Jeg synes jo, at vores civilsamfund kan være med til at tænke nyt på rigtig mange områder, og der synes jeg jo, at det her er et rigtig godt eksempel på det. Men jeg deler også Jette Larsens bekymring for, og den der, der kan godt gå projektmageri i det, hvis vi hele tiden bare jager en ny fondsbevilling for at få dækket nogle opgaver, vi i forvejen mener, vi skal løse. Så derfor er det jo nødt til at være strategisk. Noget af det, som jeg har studset over i vores behandling af sagen, er også, hvor mange midler vi faktisk bruger på det frivillige sociale område. Vi bruger omkring 3 millioner om året på det. Det synes jeg er rigtig godt. Men 63% af dem er allerede bundne til forskellige initiativer, som vi synes er vigtige. Og det er også godt. Men det betyder så bare, at puljen til de helt små initiativer, som vores mange frivillige kunne komme på, eventuelt i samarbejde med et frivilligcenter, det bliver sværere, fordi der er rigtig mange store nationale organisationer, som også får øjnene for at lave forskellige samarbejdsaftaler med kommunerne rundt omkring. Og det synes jeg da også, vi skal have en diskussion om i fællesskab, jamen, hvor meget vil vi være med på det, og hvor meget vil vi understøtte de lokale løsninger. Og jeg tror lige netop i den her sag, håber jeg på, at vi kan finde en lokal løsning, der netop, som spørgeren spurgte om tidligere, kan samle op på de frivillige, der faktisk indgår i det her. Fordi jeg tænker, der er jo nogle midler her, som vi jo giver til det her område, som jeg håber, vi fortsat vil give til det her område. Men vi er nødt til at have en strategisk snak om, hvordan vi gør det, så det ikke bare bliver den, der kommer først med den gode idé med en eller anden landsorganisation i ryggen, der så også får det store samarbejdspapir underskrevet. Så det ser jeg frem til, og jeg synes, at en temadryffelse om det vil ligge i fin forlængelse af det, vi i hvert fald i Social- og Sundhedsudvalget skal diskutere snart. Så lad os se, om ikke vi kan få en fælles diskussion af det. Tak.
0: Hey, så har jeg Peter Mikkelsen. Værsgo.
5: Jamen, jeg synes jo heller ikke, at det her det er en særlig rar sag, fordi jeg synes også, at PIA-partnerskabet har været et fantastisk godt samarbejde. Jeg vil godt bakke op omkring de konservatives forslag om, at vi laver en temadrøftelse om det, hvordan vi bruger det strategiske samarbejde med civilsamfundet. Og så vil jeg sige, at grundlæggende så synes jeg, at det er problematisk, hvis vi begynder at give penge til at understøtte de fri eller til at lønne de frivillige. Fordi så kan der komme mange, der gerne vil have løn for at lave det frivillige arbejde, de gerne vil. Og det kan godt blive en glidebane, der går ud over alt det andet, vi også gerne vil i kommunen. Ja.
0: Tak for det. Jeg har ikke flere indtegnet, dog vil jeg lige sige, at der er jo allerede planlagt en temadrøftelse, og der vil jeg bede forvaltningen om at sørge for, at den selvfølgelig bliver åben i Social- og Sundhedsudvalget, så hele kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage i den. Det er jo rigtig dejligt, når der er engagement og lyst til at være med til at diskutere og drøfte sådan noget så væsentligt som det frivillige arbejde i Rødovre Kommune. Så tak for alle indlæggene, og så vil jeg så høre jeg mig til, at vi følger indstillingen. Har jeg ikke ret i det? Godt. Så er sagen godkendt. Så har vi sagen nummer 105, som er en udgiftsneutral tillægsbevilling til Ungeløftet, og der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen, der indstiller, at modtagelse af tilskuddet godkendes, at der i 26 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 110.000 kroner og en tilhørende indtægt på 110.000 kroner til økonomiudvalget, samt en udgift på 219.000 kroner og en tilhørende indtægt på 219.000 kroner til arbejdsmarkedsudvalget. Samt at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 27 og 28 med en fordeling på 220.000 kroner i udgift og indtægt til økonomiudvalget og 420.000 i udgift og indtægt til arbejdsmarkedsudvalget. Det anbefales af arbejdsmarkedsudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge den? Der nikkes. Så har vi sag nummer 106, som er nyt vejnavn for tidligere til- og frakørsel ved Slotherrensvej og Ring 3. Der er en indstilling fra Teknisk Forvaltning, at den tidligere til- og frakørselsvej tildeles vejnavnet Brosvinget. Det anbefales af By- og Teknikudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det kan vi. Det bliver Brosvinget. Sag nummer 107, det er forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2030. Og der er et forslag til tillæg 1 til spildevandsplanen, der skal tages stilling til udmøntning af indsatskravet omkring spildevandsplanen og de statslige vandområdeplaner om at reducere overløb for fælles kloak til Harstrup Å og til Vestvoldens voldgrav. Og derfor er der en indstilling fra Teknisk Forvaltning, at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-30 sendes i en offentlig høring i 8 uger, samt at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-30 ikke miljøvurderes, og det har været i By- og Teknikudvalget, og det bliver anbefalet, og det indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Og formanden for By- og Teknikudvalget, Jan Kongebro, har bedt.
6: Tak for det, og tak for, at tiden blev strøget igen. Det er en sag, der normalt vi jo givet ganske glat igennem, fordi er der noget, vi skal arbejde rigtig meget på, det er jo at få reduceret alle de overløb, vi har for vores kloaksystemer herunder fælleskloakken til Harstrup Å. Men jeg lige vil sige noget til den, så er det, fordi den har også konsekvenser, når vi skal til at grave, eller i hvert fald det forslag, der ligger, kræver, at der bliver gravet. Og det er jo på grusparkeringen nede ved Rødovre Stadionhal, og så er det faktisk også løbebanen. Og nu har vi lige snakket frivillige, så ved vi jo godt, hvordan vores frivillige ledere har det med, når vi rører idrætsområderne. Vi kan prøve at bilde dem ind, at det drejer sig om hele den nye plan, vi har lagt for idrætsområdet. Det tvivler jeg på, at de hopper på. Men hvis sagen ellers vil falde på plads, og man går i gang med det her projekt, så skal der retableres dernede. Det vil sige ikke bare parkering, men en ny løbebane. Og på vores temadrøftelse drøftede vi jo også noget omkring tilskuerforholdene dernede, og det vil vi selvfølgelig tage en snak med HFOR om, og se, om man ikke kan få med ind i for en aftale i hus på det her område. Så selvfølgelig vil jeg anbefale sagen, men det skal lige nævnes, når idrætten nok kommer og banker på døren, at de har svært ved at løbe i øjeblikket nede i området, eller vil få det i hvert fald.
0: Tak skal du have, Jan. Jeg hører ikke andre, der beder om ordet, så jeg går ud fra, at vi følger indstillingen. Godt. Den er godkendt. Så har vi sag nummer, hvis jeg ellers kan få fat i papiret, nummer 108, der er ordinær generalforsamling af 26 i HFOR. Og der er en indstilling for Teknisk Forvaltning, at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling i jævnfør statsfremstillingen. Det anbefales af By- og Teknikudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det kan vi. Den er godkendt. Så har vi sag nummer 109, som er fornyet behandling af Vestforbrændingens låneramme. Og der er en indstilling fra Teknisk Forvaltning, at Rødovre Kommune bekræfter sin godkendelse af lånerammen på 10,538 millioner, det betyder altså 10.538.000 til finansiering af den resterende del af varmeplanen 2030. Samt at Rødovre Kommune godkender, at det er punkt 1. Nævnte lån optages med prorata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået. Jævnfør Vestbrabrandings vedtægter paragraf 6, stykke 2 og 3, dog således, at Ishøj Kommune og Høje Tåstrup Kommune ikke hæfter for lånet. Det anbefales af byteknikudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Og formanden for teknik, eller by og teknik, det skal jeg lige lære, undskyld. By og teknikudvalget har bedt om ord.
6: Jamen, først og fremmest vil jeg kvittere for det store fremmøde til tidligere i dag her på vores temamøde, hvor vi drøftede ejerstrategier og nogle af de udfordringer, vi har med vores forsyningsselskaber. Og det er noget af det, vi ser i den sag, fordi det er jo sager, vi normalt bare har sagt ja tak, ikke ja tak, men i hvert fald sagt ja til, og stemt igennem her i kommunalbestyrelsen, og det har drejet sig om lånegarantier. Den nye udvikling kan vi jo se her er, at både Ishøj og Høje Tåstrup ikke længere ønsker at være en del af den her hæftelse. Og det har vakt bekymring i hvert fald hos mig og også i by- og teknikudvalget, hvor vi drøftede det her ved vores seneste møde. Og jeg synes, det er en lidt bekymrende udvikling, fordi Vestforbrænding netop bygger på solidaritetsprincippet blandt de 19 kommuner, der har været. Og jeg har det skidt med, at man begynder at sige fra over for det her, for så vil der til sidst være kommuner, der ligger så langt væk fra Vestforbrænding, ikke? At man simpelthen ikke vil være i stand til at kunne forsyne dem med fjernvarme. Altså forestil jer bare, at halsen at skulle selv klare udgifterne til at få ført rør derop, så tror jeg, alle borgerne var gået fra huset hjem, inden de så varmeregning i hvert fald. Så det er noget kompliceret noget, og som jeg også orienterede om på timemødet, har vi strategimøde i morgen i Vestforbrændingsbestyrelsen. Der vil jeg rejse det her spørgsmål op, for man kan ikke både sidde og nyde goderne, og så ikke også være med til at hæfte på forpligtelserne. Jeg skal selvfølgelig anbefale sagen her, fordi det er i Rødovres ånd, og den måde, vi arbejder på herude.
0: Med Hammer. Værsgo, Kim.
7: Det er bare lige fordi, at du sagde 10 millioner. Det er 10 milliarder. Det vil jeg bare lige... Det er ikke 10 millioner. Det vil bare lige... Så vi får det hele på ren.
0: Vi opererer ikke med millioner, vi opererer med milliarder, når vi handler om Vestforbrænding. Det er godt. Derudover hører jeg ikke nogen tale imod sagen. Er det rigtigt forstået? Er det rigtigt forstået? Det der, det tager I bare bagefter mødet, ikke? Det er godt. Vi følger indstillingen. Den er godkendt. Sagen nummer 110, det er HR-strategien 2025, og der er en indstilling for staben for økonomi og personale, der indstiller, at status på HR-strategien 25 tages til efterretning, og den har været behandlet i vores økonomiudvalg, der også er vores personaleudvalg, og der er også indstillet taget til efterretning. Jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål. Ja, jeg har Jette Louise Larsen. Værsgo, Jette.
2: Skal jeg starte overfra? Alle kunne godt høre mig, ikke? Inden for social kapital, tillid, arbejdsmiljø, ledelse, med det formål at bringe sygefraværet og personalomsætningen ned. Imidlertid viser de tilgængelige nøgletal, at sygefraværet aktuelt ligger på et af de højeste niveauer inden for de sidste 10 år. Samtidig med, at personalomsætningen de seneste år har ligget mellem 16% og 18%. Som det læses nu, betyder det, at næsten en femtedel af organisationens samlede erfaring og viden forsvinder hvert år. I HR-status for 2025 fremgår det dog, at kommunen har ændret beregningsmetoden for personaleomsætningen, så den nu følger KRL's metode. Det vanskeliggør så desværre en direkte sammenligning med tidligere år og gør det uklart, hvor stor en del af udviklingen, der skyldes reelle forbedringer eller forværringer. Og hvor stor en del, der skyldes den ændrede metode, regnemetode. Det har konkrete konsekvenser for os i kommunalbestyrelsens mulighed for at løbende at følge udviklingen i organisationen. Vi kan ikke følge dokumentationen, og dermed kan vi ikke følge med i kvaliteten i kommunens velfærdsydelser. Høj personaleomsætning medfører jo som bekendt betydelige økonomiske omkostninger til rekruttering, onboarding, oplæring og tabt produktivitet. Hvis kommunalbestyrelsen skal kunne vurdere effekten af de HR-strategiske indsatser, så er det behov for en konsistent og sammenlignelig datagrundlag over en længere årrække end 3 år. Og herunder parallelberegninger efter både de gamle beregninger og de nye beregninger. Der er samtidig behov for, at vi får adgang til trivselsmålingerne, som indeholder data om social kapital, tillid til organisationen, tillid til ledelse, samarbejde og psykologisk tryghed. Så der er behov for en samlet præsentation, som sammenholder trivselsmålingerne med sygefravær og med personalomsætningen, så det bliver muligt at vurdere, hvilken indsats der virker, og hvordan udviklingen bevæger sig. I slutningen af sidste år blev kommunalbestyrelsen bedt om at tage stilling til en lederevaluering, som skulle give os og organisationen adgang til mere kontinuerlige data, et bedre overblik og stærkere analyser. Og det blev som bekendt afvist. Resultatet er så, at vi nu i dag står med en status på en HR-strategi, hvor de centrale nøgletal bevæger sig i den forkerte retning, uden at vi har tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvilken retning organisationen bevæger sig i. Vi mener derfor fortsat, at der er behov for en egentlig lederevaluering og et ordentligt datagrundlag, som giver os i kommunalbestyrelsen mulighed for at føre reel strategisk ledelse i organisationen. Tak.
0: Tak for det. Jeg har ikke andre indtegnet. Kan vi tage sagen til efterretning? Det kan vi. Den er taget til efterretning. Så har vi sag nummer 110, som er et initiativretsforslag om vurdering af overgangsmodellen for dagtilbud til skole i Rødovre. Og det er et forslag fremsat af Radikale Venstre og Konservative Folkeparti ved 13. maj. Er mail til borgmesteren, er der fremsat forslag, som er gengivet på dagsordenen. Og der er en indstilling fra Staben for Politik, Strategi og Digitalisering, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget. Og jeg vil starte med at give ordet til Jens Stamgaard Gøtsche for at motivere.
8: Det forslag, som det Radikale Venstre og Konservative Folkeparti har stillet, handler i virkeligheden om et meget enkelt spørgsmål. Har vi rødt over indrettet overgangen fra dagtilbud til skole på den måde, der er bedst er for børnene? I dag overgår børnene fra børnehave til SFO den 1. maj, mens undervisningen først begynder ved skolestart i august. Det er en model, vi har haft længe, men det er også en model, som vi bør ture se åbent og nøgtern på. For et barn kan perioden fra 1. maj og frem til skolestart i august indebære flere faser med nye voksne, ændrede børnefællesskaber og skift i hverdagsrammer. Og det er ikke sikkert, at det er den bedste og mest sammenhængende måde at starte skolelivet på. Derfor beder vi heller ikke kommunalbestyrelsen om at ændre modellen her i aften. Vi beder alene om, at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag, så vi senere kan tage stilling på et oplyst grundlag. Undskyld. Derfor ser vi heller ikke et behov for først at lægge endnu et led ind, før arbejdet kan gå i gang. Når beslutningsgrundlaget foreligger, vil sagen helt naturligt høre hjemme i børne- og skoleudvalget, som alle sagerne der behandles, og herefter i kommunalbestyrelsen. Det vi beder om i aften, er altså ikke at foregribe den faglige eller politiske behandling, det er bare at sætte arbejde i gang allerede nu. Vi beder forvaltningen om at undersøge den nuværende model, faktisk er den model, der bedst understøtter børnenes trivsel, tryghed og en sammenhængende start på skolelivet. Og vi beder samtidig om, at det bliver belyst, om en overgang ved skolestart i august samlet set vil være bedre. Vi skal ikke være forelsket i den model, vi har i dag, bare fordi det er den model, vi kender. Vi skal være optaget af, hvad der er bedst for vores børn. Forslaget er heller ikke et udtryk for kritik for kritikkens skyld. Tværtimod. Det tager afsæt i overgangen fra dagtilbud til skole er vigtigt, og at vi som kommune skylder børn og forældre at være sikre på, at den er indrettet så godt som muligt. Og derfor beder vi om, at sagen bliver belyst fra flere vinkler, altså børneperspektivet, medarbejderperspektivet og det økonomiske perspektiv. Og vi beder om en konkret anbefaling fra forvaltningen, så kommunalbestyrelsen senere kan tage stilling på et oplyst grundlag. Det her bør, efter vores opfattelse, kunne samles bredt, for det handler ikke om partipolitisk prestige. Det handler om at sikre, at børn i Rødovre får den bedst mulige start på skolelivet. Det handler om at vise, at en kommunalbestyrelse kan stå sammen om, at forslag, der rent faktisk vil det godt for vores børn, og få sat arbejdet i gang med det samme, og ikke ned i et underudvalg. Så vi håber at derfor, at kommunalbestyrelsen bakker op med vores forslag og ikke det kommende ændringsforslag. Tak.
0: Så har jeg forstået, at Jakob S. Bertelsen også vil motivere for.
3: Ja, tak. Min kollega fra de konservative har jo sådan set et stort træk givet udtryk for, hvad den her sag for os handler om, men jeg vil bare lige kort supplere. Det er jo ikke sådan, at hverken det radikale Venstre eller det konservative Folkeparti i Rødovre er eksperter i det gode børneliv. Det tror jeg heller ikke, der er nogen andre her, der sidder og siger, at der er nogen, der har nogle fagligheder at sige det, men det er noget ikke andet. Men vi lægger dog mærke til, at stadig flere børn er i mistrivsel. Det gælder også i Rødovre, at mange ledere og medarbejdere i vores institutioner og i de relevante fagforeninger, de fraråder tidlig start både af hensyn til børn og personale. Og forskere i blandt andet VIVE fraråder tidlig skolestart på grund af antallet af skift, og at rådet for børns læring anbefaler, at ordningen afskaffes. Og så lægger vi jo også mærke til, at det ikke er en naturlov, at man skal have tidlig skolestart. For eksempel er der jo flere af vores nabokuner, for eksempel Herlev og Gladsaxe, der har afskaffet modellen under henvisning til blandt andet nogle af ovenstående argumenter omkring skift. Jeg ved godt, at der er lokale forhold, for eksempel omkring, hvorvidt den normering, der er til børnehavebørn, følger med eller ej i de første år, der gør sig gældende. Og derfor er det ikke så enkelt et spørgsmål. Og der er der jo så bare at understrege, hvad de konservative sådan set allerede har sagt. Vi beder ikke om, at ordningen i Rødovre afskaffes. Vi beder om at få den belyst fra flere perspektiver, som det blev nævnt. Børneperspektivet, medarbejderperspektivet og det økonomiske perspektiv. I det radikale Venstre lytter vi også til eksperter. Sådan lød et radikalt slogan tilbage i Margrethe Vestagers tid som partileder. Vi synes i radikale Venstre her, at det vil være godt at lytte til forvaltningens perspektiv i denne sag, så vi forhåbentlig sidst på året kan tage en beslutning på et mere oplyst perspektiv. Tak for ordet.
0: For det, og så har jeg Pia Larsen.
9: Ja. Fra Socialdemokratiets side ser vi fornuftigt, at man ønsker at få undersøgt spørgsmålet om SFO start nærmere. Der kan være både fordele og ulemper med en start henholdsvis 1. maj og 1. august. Og det er vigtigt, at vi får belyst konsekvenserne ordentligt, både for børn, forældre og medarbejdere. Når det så er sagt, så er det også afgørende for os, at sådan en undersøgelse tager afsæt det rigtige sted. Det her er et område, der hører naturligt hjemme i børne- og skoleudvalget, hvor vi har den faglige indsigt, og hvor vi kan sikre, at relevante parter bliver inddraget. Derfor stiller Socialdemokratiet ændringsforslag om, at sagen sendes til realitetsbehandling og beslutning i børne- og skoleudvalget.
0: Tak for det. Så har jeg Kenneth Rasmussen.
10: SF er enige, at sagen i første omgang skal behandles i børne- og skoleudvalget. Derfor bakker vi op om Socialdemokraternes ændringsforslag. Vi har ikke noget problem med, at der bliver udarbejdet en undersøgelse, og derfor ser vi frem til, at den bliver behandlet i udvalget forhåbentlig. Med hensyn til, om det er en god idé, at børnene først starter op efter sommerferien, så vil SF indtil videre ikke tage stilling til det, før en eventuel undersøgelse er udarbejdet. I Rødovre følger der penge med til skolerne til at arbejde med førskolebørnene, så det er ikke bare en spareøvelse. Nu kan jeg kun komme med oplevelser på Tindhøjskolen, og der ved jeg, at der bruges langt flere midler i førskoleperioden på den nye barn. Jeg ved, at hver enkelt klasse, spiregruppe eller hvad det er, der er minimum 3 voksne sat på. Så det er en væsentlig nummering i forhold til, hvad der er på de normale dage. Så ved jeg også, at der som sådan en ekstra bonus her i kommunen bliver arbejdet på en bedre overgang fra børnehave til skolerne. Fordi der har været meget forvirring på, hvordan de forskellige skoler har gjort det. Og der arbejdes på, der er lavet noget, hvor der deltager både skolepersonale, SFO-personale og personaler fra børnehaven for at få lavet en bedre overgang. Tak for det.
0: Skal du have, Kenneth? Så har jeg Peter Mikkelsen.
5: Jeg følger så de to foregående. Jeg vil sige, at jeg har stor sympati for det her forslag. Jeg havde faktisk tænkt på selv at stille forslaget til budgetbehandlingerne eller forhandlingerne. Og jeg synes ikke, der er noget hastværk i det, andet end at det kommer i udvalget først, og at vi derfra tager beslutningen. Så jeg bakker op med Socialdemokratiets forslag.
0: Tak for det. Så har jeg Jens Damgaard Gøtsche.
8: Tak. Jeg tror ikke helt, man forstår, hvad det er, vi egentlig faktisk skriver. Det vi beder om, det er, at vi bare sætter arbejde i gang i dag, og så er det derefter behandles i børneskolevalget. Vi beder egentlig om, at man fra forvaltningens side går i gang med arbejdet nu, og ikke vi venter på, at forslaget bliver behandlet i børneskoleudvalget, som først kan ske til august måned. Men vi rent faktisk får sat arbejde i gang i dag. Vi synes rent faktisk, at det her det hører hjemme i børneskoleudvalget. Når det er sagt, så gælder der i politik, om man her i Rødovre kan tælle til 10. Og jeg kan meget godt sige, at jeg kan ikke tælle til 10 lige nu. Så hvis man fastholder selvfølgelig sit ændringsforslag om, at man ønsker ikke at vise for borgerne, at vi står sammen her, men at man sender det i børneskoleudvalget, og dermed forsinker det, så skal vi nok bakke op omkring det.
0: Tak skal du have. Jeg har ikke flere indtegnet, og så vil jeg selvfølgelig sætte ændringsforslaget til afstemning som det første. Den, der kan bakke op om Socialdemokratiets forslag, bedes give tegn.
11: Der var den.
0: Og imod? Godt. Så er ændringsforslaget vedtaget. Tak for initiativforslaget, og tak for indsparkene. Så er vi kommet til sag nummer 112, der er diverse. Jeg skal høre, om der er noget til diverse. Det er der ikke. Så er vi kommet til protokollen, og det er jo Stine i Ingrids fravær, som er på orlov. Så værsgo.
12: Ja, sag nummer 96 er taget til efterretning. Sag nummer 97 er taget til efterretning. Sag 98 til og med 101 er godkendt. Sag nummer 102 er godkendt med 13 stemmer for A, F, Ø og B og 5 stemmer imod C og O. Sag nummer 103 til og med sag nummer 109 er godkendt. Sag nummer 110 er taget til efterretning. Til sag nummer 111 stiller A ændringsforslag om, at sagen sendes til realitetsbehandling og beslutning i børne- og skoleudvalget. Ændringsforslaget godkendt med 18 stemmer for A, C, F, Ø, O og B. Sag nummer 112 taget til efterretning. 113 underskriftsside, sag 114 godkendt, og sag 115 taget til efterretning.
0: Tak skal du have, Stine. Er der nogen bemærkninger til protokollen? Det er der ikke. Jamen, så vil jeg ønske jer en rigtig god aften, og så mødet hævet. Tak for nu.

0: navnlig teknikere
1: ja.
0: Mangler vi her.
1: Ja.
2: Så jeg fik et udlæg for rådhuset, og jeg kan meget...
3: Hvordan svært?
2: At det var, at det, mange af dem, jeg læste sammen med, var nogle år ældre end mig. Det var de færreste, der var gået direkte fra HF, og det var også... Altså, jeg tilhørte jo også den... Jeg tror, vi var på det tidspunkt, kan jeg huske, en tal som 10%, der kom for den type arbejderfamilie, som jeg kom fra. Og jeg kunne også godt se i statistikkerne, at der var flere over på banen, og de havde prøvet flere forskellige ting. Nogle havde været altid, og der kommer retfærdigheden for før ind i borgmesterkollegaer, altså Sten i Albertslund. Ham og jeg har siddet i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var jo trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Så det var det, der var mit liv. Det var politikken, og så var det simpelthen at få læst og læst og læst og læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
3: Og du får den så?
2: Ja, det gør jeg. Og jeg får den faktisk nærmest på normeret tid.
3: Ja.
2: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde, jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen et par måneder. Ja. Men ellers tog den faktisk på normeret tid, og jeg fik faktisk en rigtig fin karakter. Ja. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for gode karakterer.
3: Og så går du videre, du får job?
2: Ja, det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, der jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI. I dag er det VIVE. Og min censor på RUC var Inge Mærkedal. Det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI. Og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg, de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed... aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var, ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, hvor man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter, få uger efter min uddannelse ansat på SFI, som projektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid, og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten, eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultursociale projekter, kan jeg huske, den hedder, og det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var jo, altså det var en helt anden verden at komme ind i, sådan en forskerverden, men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger. De der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere osv. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag mere end 100%.
3: Det du var uddannet til.
2: Ja. Ja, jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benådet over, jeg var meget glad for det,
3: det var dejligt,
2: og stolt af det, ikke?
3: Bestemt.
0: Det må også være svært, når du har været så ung.
2: Ja, men jeg tror måske, at jeg var, jeg, på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, altså, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, altså, noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
3: Ja, så har du et venligt væsen. Altså mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, Jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik. Ja. Og når man sidder med et stort ansvar, man er også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
3: men, men det første møde med dig?
2: Det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk enormt godt lide at være sammen med mennesker og tale med mennesker, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på gaden. Jeg går dør til dør og banker på døre. Altså, det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er mere for at sige, og for at høre, hvad der rører sig. Jeg står på gadehjørnet, jeg flytter borgmesterkontoret ud. Jeg har lige været i Islev ude ved Kunstgræsbanen. Her, da vi havde problemer med en af busserne, der stod jeg nede ved bussen, fordi jeg ville gerne tale med folk om det. Jeg har været rundt på biblioteket, ude i Islev, nede i IKEA'erne, nede i Rødovre Port, har jeg været nede at stå. Nede på Damhustorvet, da der var problemer med det, der er et firma dernede, som Volt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo...
3: Og hele byggeriet af...
2: Ja, præcis. Altså,
3: torvet dernede.
2: Ja, lige præcis. Ja,
3: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
2: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo... Det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at altså, det er jo hverdag.
3: Det giver sig selv.
2: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til, altså det bliver selvfølgelig ærgerlig, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om, og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre med med det.
3: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre, så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
2: Jeg elsker Rødovre.
3: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op
2: til valget. Nej, jeg var et par 22, tror jeg. 21 eller 22. Ja.
3: Var der nogen, der sagde til dig, det skal du altså gøre?
2: Ja, min gamle formand, Helge Møller, som på en eller anden måde blev sådan en... det lyder lidt mærkeligt med læremester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
3: Et menneske med stor erfaring.
2: Stor erfaring.
3: Og en politisk baggrund også.
2: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtigt. Ja. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del af da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig, og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han så, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og der har det været 92 eller sådan. Det har været,
3: ja, vi er langt tilbage.
2: 91, 92, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger så. Hvem? Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får da bliver aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, det er altså krummer i dig, og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, vi har store planer med dig. Noget af dem siger. Han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vægs. Og så sagde jeg til ham, det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, så sagde jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg, hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
3: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
2: Ja, min far, han sagde med det samme, stil op.
3: Ja.
2: Det er, og det, jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har.
3: Ja.
2: Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Du er kommet godt i vej. du skylder velfærdssamfundet.
3: Så der var rygdækning.
2: Nu er du, ja. nu er det din tur til at give tilbage. Så det var, der var stor opbakning.
3: Så der er en rød tråd igennem dit liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
2: Det gjorde vi i DSU.
3: Ja, hvordan gjorde I det?
2: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torvbunden dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld.
3: Mm-hmm.
2: 5-6 stykker i landet, og så er det jo stedet, så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på, på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo, altså vi havde jo, jeg fik en høj placering i partiet, jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere, og mit parti bakkede virkelig op, og på den måde havde jo, altså jeg blev næsten borget på sådan en...
3: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
2: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
3: Det var medlemmernes ønske, at vi skal have de unge frem.
2: Og uafstemninger, og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har syntes, at altså ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså hende skal vi have med i det her arbejde, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
3: Vi har en gave med til dig.
2: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
3: Ja, krigspiberne.
2: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
3: Ja.
2: Jeg kan huske, at vi delte
3: Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja. Hvordan fandt I på det?
2: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
3: Okay.
2: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med krigspiber 6 og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piber have en anden lyd. Og så lavede vi krigspiber ud alle mulige steder.
3: Mm.
2: Og så lavede vi... På det tidspunkt var det jo ikke, man havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo... Jeg kan huske, at DSU's Landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står. Jeg tror endda, jeg havde skrevet det i hånden, faktisk.
3: Ja.
2: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet rent på, og så blev det lavet, og så fik vi en kopi ud, og den kopi kunne jeg så gå ned i. Ja, der lå også nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i, og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget til at få lov at lave valgkamp. Og jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
3: listen. Og så kom du ind.
2: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
3: Ja, det er da flot.
2: Og det var... Jeg slog jo... Altså, jeg fik ikke få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, og det havde jeg ikke regnet med.
3: Det er noget teknik, det der med listestemmer, ikke?
2: Ja. Jo, det er det.
3: Altså, hvor dem, der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste kandidater, for at de kommer ind, ikke?
2: Ja, det gør
3: Men det slapper altså op før?
2: De slapper op på femtepladsen. Jeg tror, at Kai Ole Gustav, præsten ned fra Røde Kirke, stod foran mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld 30
3: nok,
2: stykker eller sådan, som jeg så gav ham en god plads, og så fik jeg altså nok stemmer til at blive valgt. Og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten, der kom de fra rådhuset, der kom en mand fra rådhuset med hvem der var valgt, og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, at jeg var blevet valgt, og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg var helt, jeg får næsten stadig gås ud over det, fordi det var en meget, meget stor oplevelse for mig, og jo også et, en, ja, det var jo sådan set

0: Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget. Og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen. Jeg troede nærmest, han havde siddet og ventet på det.
1: Han havde ventet på det, skulle
0: ringe. Det tror jeg faktisk, han havde. Han ville, og han var jo...
1: Han har været pavestolt.
0: Pavestolt, ikke? Ja.
2: Det er dejligt. Hvem er dit forbillede?
0: Ja, jeg synes, jeg har nogle stykker. Men altså, min far må være, mest naturlig.
2: Det vil jeg også gætte på.
0: Det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig, og vise mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i den 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i hovedstaden, tror jeg, det hedder Elforbundet hovedstaden, ude på Nørrebro, hvor de havde inviteret mig. Og det her, jeg tror, der var en af dem, der havde, der var i hvert fald nogen, der kendte min far, og så har jeg et godt samarbejde med Rasmus, der er formand derude, han sidder i vores erhvervsråd, og de har så inviteret mig, om jeg ikke havde lyst til at komme i 1. maj-tale. Og det var jo simpelthen som at komme hjem. Yeah. Og jeg kunne jo ikke holde den 1. maj-tale, uden at jeg holdt den 1. maj-tale, der handlede om elforbundet, min opvækst og min far, og velfærdssamfundet, og hvorfor forbundet, hvorfor forbundet og fagbevægelsen har sejret. Yeah. Jeg citerede jo Thomas Nielsen, har sejret helvede til godt, fordi det, som han nu sagde i 82, fordi det har bare, altså det er det, jeg er opvokset i, det er det, jeg er født ud af, og det er det, der gør, at jeg virkelig er, jeg har virkelig en stor veneration for, at vi lykkes, og stor fokus på, at vi lykkes med at skabe et samfund, hvor vi stadigvæk kan have en af de mest lige samfund i verden, men hvor vi samtidig også sørger for god uddannelse, god opvækst for vores børn og unge, vi sørger for gode fritidstilbud, vi sørger for, at vi har et godt socialvæsen til dem, der har brug for det og har brug for en håndtrækning, at vi har en god sygehus- og hospitals- og sundhedsindsats, at vi har et godt kulturliv, at vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er rødder over den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligning, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men rødder over den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet, hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskel på, at jeg har fået nogle, altså jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid.
1: At det skulle føre til det, jeg har gjort.
0: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
1: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
0: Ja, det sagde han.
1: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
0: Ja, det har han.
1: Og de andre, ikke? Jo. Fordi du bliver... Da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
0: Ja, det var Anita Foss.
1: Anita Foss, der rejser.
0: Ja, det gør hun.
1: Fører syd på, ikke?
0: Jo, det er hun, der rejser ned til Lolland.
1: Ja, til Lolland.
0: Saksbøring og
1: Stubbekøring. Hvor ordene
0: ja, det gør hun.
1: Og så bliver du formand for socialudvalget.
0: Ja, det gør
1: jeg. Og der har du...
0: Jeg var 24.
1: 24 år?
0: Ja. Det var 3-24 år.
1: Ej.
0: Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig, stor post, fordi... Ja. Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være trygge i.
1: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
0: Ja, det har jeg, og jeg har været super, super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude og spørge borgerne. Mm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at borgerne virkelig var tilfredse med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg synes

0: jo virkelig, jeg kender socialforvaltningen nu, og jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, ja, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm-hmm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en helt lidt af særlig rødår DNA. Jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
1: Med den oplevelse,
0: ja. Det er fantastisk.
1: Det her kunne have været afslutningen på en god samtale med dig. Og tak, fordi du ville gøre det. Men vi skal også lige runde. Hvornår møder du Jens?
0: Det gør jeg i...
1: Var han også de her uger?
0: Nej, det er han ikke. Vi bor i
1: Han var ishockeyspiller.
0: Ja, det var han, og vi bor i Sibiusparken. Vi bor begge to i sådan en ungdomsbolig på hver sin side af gaden, han har sagt. Og det er faktisk i Sibiusparken, vi støder ind i hinanden.
1: Var han politisk aktiv?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke. Jeg tror, han første møde med mig, var, at han tænkte, hun er lidt nørdet. men sådan er det jo modsætning og mødes, ikke? Og han, det var ikke det, han spillede på det der i dag ville have været eliteholdet af MB, men dengang hed det jo ACK.
1: Om de vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de, og han har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for ACK dernede på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var den gamle skøjtehal i Kostallen. Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, da jeg er ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres skøjtehal, og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for...
2: Stereo FM. Only power station 105.9 FM.
3: 105.9. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Nu er det blevet tirsdag eftermiddag, og igen tid til en times taleradio. Vores gæst i dag, rigtig hjertelig velkommen.
4: Tak.
3: Rødovre-borger Bjørn Eriksen. I studiet er Bo Wismann ved teknikken, Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen. Vi spørger Bo. Bjørn, ikke Bo. Ham har vi talt med. Men Bjørn stiller vi spørgsmål. Bjørn, du har tidligere været i Rødovre-kanalen og fortalt om et teaterstykke, du har skrevet, Tigerspor, og du har også været her omkring din CD med børnesangene Grim og H.C. Eventyrssange med nye slutninger. Og nu er du igen på banen, denne gang med nye børnesange. Der var engang 12 sange.
5: Børnesange, også for voksne.
3: Ja, også for voksne, ja.
4: Ja, det er det hele, det er både for børn og voksne.
3: Jeg sidder her med Lokalavisen. Lokal multikunstner udgiver ny musik. Hvad er det at være multikunstner?
4: Ja, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det tror jeg faktisk var Jan Hylleborg, vores kære
3: TV-halløjser,
4: der sagde til mig en dag, jamen Bjørn, du er jo multikunstner.
3: Yes,
4: ja. Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg har altid set mig selv som billedkunstner eller maler, ikke? Men det er jo rigtigt nok, nu der er jo kommet mange ting til i virkeligheden.
3: Ja.
4: Så det kan man vel godt på en måde sige. Yeah. Jeg hæfter så ikke så meget ved betegnelser for, hvad man gør. Det synes jeg er ligegyldigt. Nej.
3: Men det er jo en meget flot titel at have.
4: Ja, det kan man sige.
3: Multikunstner.
4: Jo.
3: Og det er du jo allerhøjeste grad her omkring
4: der er 6 drenge. Der er 6 drenge på en guitar, jeg kan spille på dem alle 6.
3: Ja, det er godt. Ja. Men den musik, vi skal høre, og der afviger vi jo lidt fra vores taleradio, for almindeligvis så er det samtale, men vi er altså nødt til at høre nogle af dine børnesange, og du har 4 med i dag.
4: Ja.
3: Og du har både skrevet tekst, musik, har indsunget dem.
4: Ja.
3: Og hvordan har du lavet musikken til dem?
4: Nå, men altså nu, det er jo kun det der klassiske musik, jeg skriver. Der eller moderne klassiske, der skriver det i hele Sibelius, et musikprogram. Men når det kommer til de her ballader og børnesange og sådan noget, så skriver jeg melodien og akkorderne.
6: Ja.
4: Og så går jeg i studie, og så har jeg nogle musikere, der jeg samarbejder med.
6: Okay, ja.
4: Og så finder vi ud af, hvordan skal det egentlig lyde, altså hvordan skal arrangementet være, sådan, ikke?
6: Ja.
4: Det synes jeg er lidt sjovere, hvis der
6: så,
4: er...
6: Så det er den der traditionelle tilgang til at sætte musik til dine tekster.
4: Ja, altså det har jeg jo ligesom lavet melodien, og også siddet med gitaren og klaveret,
6: ja,
4: og fundet ud af, hvordan skal akkorderne ligge.
6: Ja.
4: Og det plejer at være meget præcist. Det kan være en gang imellem, jeg lige tvivler lidt på, om det skal være den ene eller den anden. Altså, men det er som regel nogle akkorder, der ligger meget tæt på hinanden. Så.
6: Ja.
4: Og det viser sig som regel, det er, fordi de begge to skal være der.
6: Ja. Ja. Så det er ikke Sibelius, der har lavet det? Det er ikke EDB-program den her gang?
4: Nej. Nej, man kan sige, at Sibelius laver det heller ikke under nogen omstændigheder. Der sidder man jo også selv med noget og skriver.
6: Ja.
4: Den kan bare afspille det.
6: Ja,
4: så man kan høre
6: så du
4: det.
6: Kan høre, om det passer.
4: Ja, ja. Jeg tænker, hvis Mozart havde haft sådan et program dengang, så...
6: Hold da op.
4: Ja, præcis. Ja. Også fordi han jo netop kunne sidde og skrive på øret.
6: Mm-hmm.
4: Altså, han kunne jo høre...
6: Hvad han lavede.
4: Han havde absolut gehør, og han kunne høre musikken i hovedet, og han kunne bare skrive den ned på noget. Han behøver ikke at sidde ved et klaver og gøre det, som jeg behøver.
6: Ja. Så. Det er jo imponerende.
4: Ja, det er det. Det er det.
6: I det hele taget er det imponerende at kunne skrive musik.
4: Ja, hvor kommer det fra?
6: Ja, hvor kommer det fra? Fordi som du selv siger, du opfatter dig selv som billedkunstner, hvad du også er.
4: Ja.
6: Men hvornår kommer musikken ind i billedet?
4: Nå, men det har den været helt fra starten også. Mm. Jeg var ganske ung, men altså, det var virkelig sådan, at jeg, da jeg var 18, 19, 20 år måske, at jeg ligesom, der var to veje.
6: Mm.
4: Og den ene gik til venstre, og den anden gik til højre. Ja. Skal jeg nu vælge musikken, eller skal jeg vælge billedkunsten?
6: Ja.
4: Og der var, på det tidspunkt var det, som om billedkunsten var stærkest. Ja. Det var det, der trak mest.
6: Mm-hmm.
4: Og lidt mærkeligt, fordi jeg er ude af sådan to meget musikalske familier.
6: Ja.
4: Så jeg den eneste, der har gået den vej,
6: ja,
4: hvor de andre har... Nogen, der var der en enkelt kongelig operasanger, og så var der nogen, der sang i Danmarks eller i radiokoret, ikke?
6: Mm-hmm.
4: Så de var sådan, og de spillede alle sammen på et eller andet instrument.
6: Ja.
4: Det, det gjorde jeg så også, for jeg spillede jo så guitar fra jeg var 16, og mundharp fra jeg var 9 år, tror jeg.
6: Ja.
4: Og redekam, da jeg var...
6: mindre. Redekam er et udmærket instrument.
4: Ja, faktisk.
0: Med mere eller mindre held, ikke?
6: Ja, med mere eller mindre held. Ja, ja. Ja. Men hvor langt er vi tilbage? Du er født i 57.
4: Ja,
6: men
4: det var 19 år til.
6: Så det har været i 70'erne?
4: Ja, det passer nok meget godt. Det omkring.
6: Var det, hvad lyttede du til dengang?
4: Jamen, jeg er jo vokset op med P2, altså min mor hørte P2 i døgndrift.
6: Ja, som var klassisk dengang.
4: Ja, ja, ja, det var jo altså Schumann og alle de der Kinderspielen og sådan nogle ting.
6: Ja, ja, skønt.
4: Ja, det var det. Så det, jeg fik meget klassisk musik inde i... med modersmælken nærmest, ikke? Og så en gang imellem, når hun så lige skulle synge lidt, så hørte hun Harry Belafonte.
6: Ja.
4: Ja,
0: der er langt.
4: Ja, der er langt. Ja, hun havde også meget sådan bred musiksmag, ikke?
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja, han var da også god.
4: Ja, det var han da.
6: Ja.
4: Og Nat King Cole, nej, var hun også vild med.
6: Ja.
4: Jeg tror, det var mere hans...
6: Det er I også, ja.
4: Ja, ja, ja, han var fantastisk. Ja. Oscar Peterson har lært en masse fra Nat King Cole, ikke? Sådan går det jo videre.
6: Sådan går det videre, det er fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
6: Ja. Oscar Peterson, han spillede ligesom Nat King Cole til at starte med
4: at
6: udvikle
4: det. Jamen, det gjorde han, så tog han den.
6: Ja. Og Nat King Cole havde ført også, ligesom du siger, Mozart, absolut gehør.
4: Ja, det havde han. Ja, det er fantastisk. Ja. Men jeg misunder dem ikke helt, fordi at man, hvis man...
6: Ja, det, ja.
4: Jamen, hvis du skal synge og spille sammen med nogen, altså instrumenterne ikke er fuldstændig 100% stemt.
6: Og det er de vel ikke altid?
4: Nej, eller hvis nogen ikke intonerer rigtigt i et kor, for eksempel, du skal, altså, så hører man det.
6: Ja.
4: Så generer det.
6: Og så ligesom du har en maskine, der...
4: Man kan ikke rette ind, så vidt jeg har forstået. Så kan man ikke rette ind, hvis man har absolut gehør.
6: Nej.
4: Og så irriterer det bare, frem for at man ligesom, okay, så retter jeg lige lidt ind. Men det kan man faktisk ikke, fordi... Altså, man vil synge den der rene tone, ikke?
6: Ja,
4: altså.
6: Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja.
4: Det var meget sjovt.
6: Ja.
4: Men jeg tænker, det med musikken, det var også spurgt om, det er ikke sådan helt... Altså, hvor kommer det fra? Jamen, jeg synes jo, musik, det er i os alle sammen, ikke?
6: Mm.
4: Men, og musikken er jo ikke noget, vi har opfundet.
6: Nej.
4: Egentlig, altså, den er jo omkring os. Altså, musik er jo i alt, hvis man lytter efter, ikke?
6: Ja.
4: Altså, det her, altså, hvis man lytter til fuglene...
6: Ja.
4: Det er noget, der tit undrer mig. Ja. Altså, de fløjter ikke falsk.
0: Nej,
6: det gør de ikke.
4: De fløjter faktisk fuldstændig rent.
6: Ja.
4: deres toneintervaller, de er fuldstændig præcise.
6: Ja.
4: Det er jo ret interessant, hvorfor fløjter de ikke bare falsk? Ja. Selv hunde kan lære at faktisk intonere og synge rent.
6: Ja.
4: Altså alle dyr har et musikalsk hør af en eller anden slags. Ja. Det er meget mystisk.
7: Det har jeg aldrig tænkt på, men det har du fuldstændig.
4: Ja, ja.
6: Og når vinden
4: ja, det samme.
6: Suser i træerne,
4: der er også en lyd,
6: så er der også en lyd. Ja.
4: Når havet, når bølgerne slår ind, altså, ja, der er musik i alt. Ja. Så altså, lydene er jo egentlig musik.
6: Men mennesket er vel det eneste dyr, der kan komponere? Og
4: ja, det tror jeg. Altså, tror det ikke tænker jeg ikke, at dyrene som sådan gør.
6: Nej.
4: Altså solsorten har ligesom et repertoire, ikke? Altså, som der, sådan den så klæder af.
6: Ja, den synger, her er jeg.
4: Ja.
6: Bliv væk,
4: ja.
6: Her bor jeg.
4: Jeg sidder samtidig og fløjter med solsortene ude på terrassen om sommeren.
6: Ja, det kan jeg også godt finde på.
4: Ja, ja. Men der, igen, de er så sjove, fordi hvis jeg sidder og fløjter, så kan det være, der kommer en eller to eller tre, jeg sidder. Og så skal de altid overgå mig.
6: Ja.
4: Altså, de kan jo ligesom nogle ting, jeg ikke kan fløjte.
6: Ja, ja, ja, ja.
4: Så når de så går op på de der meget, meget høje svirp.
6: Ja. Sådan på den.
4: Ja, man kan nærmest se på dem. Nå, det kunne du nok, ikke, hva'?
7: Nej.
4: Det er virkelig sjovt. Ja, det er meget skægt.
6: Ja. Vi savner solsorten.
4: Ja.
6: Og det var ikke længe, så kommer den tilbage.
7: Den er begyndt at komme.
6: Er den begyndt at sige noget?
7: Ja, jeg har den ude i haven.
6: Ja, skønt.
7: Der er nogle leder efter noget mad.
6: Ja. Den er velkommen.
4: Ja, helt sikkert. Det er en herlig fugl.
7: Vi længes efter den varme tid. Ja.
6: Bjørn Eriksen, jeg synes, vi skal høre det første nummer.
4: Ja, lad os da gøre det.
6: Og det er ikke sikkert, det er den rækkefølge, som du har lagt dem i, men
4: det er lige meget.
6: Det er lige meget.
4: Ja, ja.
6: Nu kommer min mors lænestol.
4: Ja.

0: Hvordan får du idéerne til de sangtekster?
1: De kommer faktisk mere eller mindre ud af det blå. Altså, det, ja. Men nogle gange er det en idé om, jeg får en idé om, at jeg vil skrive en sang om et eller andet.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, det er den idé, jeg så bygger det på. Ja. Så, altså med den her sang, for eksempel, for at så give et eksempel, det er jo egentlig bare, altså mange af de her sange er sådan et tilbageblik på min egen barndom i virkeligheden. Og den her, det er min mors lænestol. Altså det er ikke noget, jeg har digtet. Så har jeg digtet lidt på det, for man kan aldrig, altså, det er jo en sang. Altså ja. Det er jo ikke, ligesom en bog er en bog, ikke? Nogle gange så tror man, at skriver du om dig selv? Nej, altså det er jo digtning, ikke? Altså, ja. Det er jo, altså, men man tager jo et eller andet fra sig selv, og det har jeg også gjort i den her sang. Ja. Så det er sådan et barndomsminde om, at min mor og jeg, vi sad i den her lænestol, og der var lige akkurat plads til os. Det var virkelig en lille lænestol.
2: Mm-hmm.
1: Og der sad hun så og læste H.C. Andersen og Grimm.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Ja.
0: Det gør det i hvert fald.
2: Ja. Er det det, du også har læst for dine børn?
1: Ja, det er det. Ja. Right. Altså, så kom der nogle moderne eventyrbøger til. En som, jeg stod på et stort fællesskab, eller atelier ude på Amager, hvor Pernille Kløvedal Helvig havde illustreret en eventyrbog, som skulle være sådan på taledansk.
2: Ja.
1: Så, og det var sådan en rimelig herlig bog, altså som blandede nutid og datid og ental og flertal sammen i en pærevælling.
2: Okay.
1: Så det var faktisk lidt svært at læse for mig, som er sprognørd. Ikke kan med i dansk, men jeg elsker ordene meget, så det var virkelig svært for mig at læse dem for mine børn. Men der var specielt et eventyr, der hed Vikkel Vakkelvognen, tror jeg, den hed.
2: Ja. Vikkel Vakkelvognen.
1: Ja, og det var... Det var faktisk meget godt.
2: Ja.
1: Den skulle de bare høre næsten hver aften. Altså.
2: Ja.
1: Læs den med Vikkel Vakkelvognen.
2: Ja.
1: Så måtte jeg jo på den igen.
2: Ja. Vi må håbe, at nutidens forældre også læser for deres børn.
1: Ja, det er jo en del af ens dannelse, synes jeg, fra man er lille og fantasien. Altså Einstein havde faktisk en meget sjovt udsagn, altså han sagde, hvis du gerne vil have, at dine børn skal blive intelligente, så læs eventyr for dem.
2: Ja.
1: Og hvis du vil have, at de skal være endnu mere intelligente, så læs flere eventyr. Fordi han også havde den tese med, at altså, det er jo fantasien,
2: der ligesom, bliver sat i gang i det eventyr.
1: Ja, og det er den, der overskrider grænserne. Hvis ikke man har nogen fantasi, så kunne man jo ikke... Han kunne ikke have været en matematiker, som han var, hvis ikke han har haft en fantasi til at forestille sig ting.
2: Uh-huh.
1: Det var ikke, fordi han opfandt jo... Igen det, han opfandt jo ikke matematikken først.
2: Nej.
1: Han brugte den til at nå et mål.
2: Ja, altså, han havde en fornemmelse. Og til at komme ud over det, man vidste dengang.
1: Ja, præcis. Ikke? Ja. Altså, han havde en fornemmelse af, intuition af, at universet måske ikke helt opførte sig, som vi troede, det gjorde.
2: Mm-hmm.
1: Og så begyndte han at forsøge at regne det ud.
2: Ja.
1: Så var det så ikke helt lykkedes, vel? Det har man altså fundet ud af i dag, men man har været tæt på. Ikke? Det må man sige. Det var det bedste, man havde på det tidspunkt i hvert fald.
2: Imponerende, ja. Men det, jeg også tænker på, altså vi, Rosa, vi havde jo besøg af lederen af biblioteket i Rødovre.
0: Ja.
2: Og han sagde jo, at det vrimlede med småbørnsforældre derovre.
1: Okay.
2: Der dels legede.
1: Det er dejligt.
2: Og hyggede sig derovre, men der blev også læst bøger for
1: ja.
2: Dem.
1: Ja.
2: Og det er jo positivt.
1: Ja, meget positivt.
2: Meget.
1: Ja. Jeg tror netop, det er igennem det læste. Altså, det er nok det, man får sin første indtryk. Altså, rigtig indtryk af verden, det er igennem det læste sprog. Altså, når ens forældre læser, så lukker verden sig op, ikke?
2: Ja.
1: Og så kommer man i skole, så opdager man det, man selv kan læse. Så lukker verden sig endnu mere op, ikke?
0: Ja.
1: Man siger jo også, at når først man har lært at læse, kan man læse sig selv resten.
0: Ja, så skal man nok have lidt energi og ikke give op undervejs.
2: Jeg synes, at det...
0: En lille smule selvsikkerhed på, at man kan godt, ikke?
1: Jeg troede i hvert fald på det. Så det...
2: Jamen, jo, det er og omvendt kan man ikke læse. Så, man
0: så
2: på
0: går
2: den.
0: Man dippe ja, meget. Så,
2: får du en tekst, udenlandsk tekst, som du ikke kan, hvor du kun hen og kender nogle af ordene, så er det jo svært at finde ud af dybden i det man sidder med, ikke?
0: Ja. Ja,
1: der er selvfølgelig nogle ting, hvor det kan være rart, at nogen, der ved bedre end en selv, forklarer en, hvordan og hvorledes hænger tingene sammen. Ikke?
0: Men det er jo ikke altid, man, når man sidder med teksten, man lige kan finde en, der
2: kan
0: finde
2: en. Nej, det er også rigtigt.
1: Nej, det er så
0: man er nødt til at prøve selv. Ikke?
2: Det er også rigtigt.
0: Og
2: derfor er det heldigt, at vi har Bjørn her.
0: Ja.
2: Så vi kan spørge om
0: ind
2: til dine tekster her. Ikke? Så det var altså en rigtig lænestol, I sad i.
1: Det var det.
2: Dig og din mor.
1: Ja. Ja.
2: Var det i Nyborg?
1: Det var Nyborg.
2: Nyborg, ja.
1: Lige over for slottet.
2: Lige over for slottet.
1: Slotsgade 33B. Ja. Jeg er vokset op.
2: Ja. Hvordan havner du så i Rødovre?
1: Ja, det er en sådan længere historie.
2: En længere historie, ja.
1: Ja, men kort fortalt, da jeg var 16 år, flyttede jeg hjemmefra og fik mig en værelse. Og så da jeg var 17 år, flyttede jeg til Færøerne. Jeg havde været deroppe en enkelt gang med min mor på ferie, og så havde jeg også været deroppe og fiske. Jeg fiskede meget som ung. Og elskede at fange ørreder især. Så dem var der rigtig mange af. Ja. Og så var der det der med lyset på Færøerne, som tiltrak mig som maler.
2: Ja.
1: Jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, at det var ligesom, at det var derfor, at det tiltrak mig. Men det gjorde det, og det skiftede hele tiden, som man kan sige, hvis man skulle lave små akvarelstudier, så var det et godt sted at gøre det, især hvis man skulle male himle, som, fordi det skiftede. Man kunne lave en akvarel på 10 minutter, og så havde himlen skiftet i mellemtiden.
2: Og så kunne du tage et nyt stykke papir, så kunne du...
1: Ja, man skulle ikke sidde og vente på, at den ikke længere var blå. Vel, der skete hele tiden noget, ikke?
2: Ja.
1: Så på den måde. Og hvad spurgte du om, undskyld?
2: Ja, hvordan du havner i Rødovre.
1: Ja, men så flyttede jeg derop og boede der i 9 år, og så skete der en masse ting. Jeg blev gift og fik et barn, og så fik jeg 2 børn senere. Men der flyttede jeg så tilbage til København, fordi min færøske kone der gerne ville læse, og hun søgte ind på, hvad er det dengang, det var Niels Brock, for hun læste sproglig korrespondent, så spansk og tysk, hun tog.
2: Mm.
1: Ja. Senere tog hun engelsk også. Og så søgte hun så ind på det Kongelige Danske Akademi og som arkitekt, og så gik hun derind og blev... Så det var en af grunden, det var sådan set hendes fortjeneste, kan man sige,
2: at du kom tilbage fra Færøerne.
1: Til København i hvert fald i første omgang.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Ja.
0: Men i første omgang var det hende, der lukkede jer der til Færøerne?
1: Nej, det var det ikke.
2: Nej, det var din mor.
1: Det var hende, der lukkede mig til København.
2: Ja,
0: okay. Okay. Jeg forestiller mig, når hun var på Færøerne.
1: Jamen, jeg havde faktisk set hende første gang, jeg var deroppe, da jeg var 14, og hun var 11.
2: Ja.
1: Så vi havde sådan, ja, præcis.
2: Ja. Vi havde blik for hinanden.
1: Ja. Ja, så skete der en masse ting, og så mødte jeg min nuværende kone, Jonna, som jo også er billedkunstner.
2: Ja.
1: Og så vi startede med at være på atelier sammen ude på i Valby.
2: Mm.
1: Og så tænkte vi, hvis vi kan finde ud af det,
2: ja,
1: så kan vi nok også finde ud af resten.
2: Ja.
1: Og det gik jo...
2: Og det gør I?
1: Ja. Og det var hende, der, da vi så solgte vores respektive lejligheder,
2: ja,
1: så fandt vi et lille hus herude i Rødovre, og så flyttede vi til Rødovre og fik bygget et atelier uden på huset. Ja. Det var kort fortalt, så kort jeg kunne.
2: Ja.
0: Fint nok.
1: Ja.
2: Hvad synes du om at bo i Rødovre?
1: Jamen, det er jo sådan et dejligt gudsforladt sted, hvor man kan lade tankerne springe frit, ligesom Amager. Jamen det der sted på Amager, det tænker jeg også nogle gange, det er jo flat som pandekage.
2: Ja.
1: Og der er ikke sådan noget specielt idyllisk over det. Altså ikke det der område der ved Siljangade. Der var, hvad hedder det, den store park ved siden af. Ja, nu kan jeg lige huske, hvad den hedder.
2: Jeg
1: skulle til at sige Grøndalsparken, det er det jo ikke.
2: Nej.
1: Kløvermarken hedder det.
2: Kløvermarken, ja.
1: Ja, Kløvermarken, ja, ja. Hvor vi var over at spille fodbold.
2: Ja.
1: Surrealisterne mod ekspressionisterne, tror jeg. det var vores to fodboldhold.
2: Ja.
1: Men der var ikke sådan noget, altså Amager er jo også en lidt vindomsust, ikke?
2: Ja.
1: Og det kan man jo sige Rødovre, altså der er jo ikke sådan nogle små hyggelige caféer. Altså der er noget.
2: Nej, der er ved at komme nogen, men det er rigtigt.
1: Ja, men det er sådan mere urbant på den måde, eller sop, hvad hedder sådan noget. Ja, det er jo sådan lidt yderkanten, ikke?
2: Jo.
1: Og det har jo været sådan lidt med nogle højhus, og så har der været Rødovre centrum, men altså det er... Der ligger jo ikke nogen små, hyggelige caféer. Det er der ved at komme nu.
2: Ja, heldigvis.
1: Så det er sådan, jeg har det med, at der er ikke så meget, der forstyrrer.
2: Nej.
1: Jeg har det faktisk ret fint med et sted, hvor der egentlig ikke...
2: Du kan godt lide, der er den ro.
1: Ja, det giver faktisk en eller anden form for ro.
2: Ja.
1: Og det distraherer ikke så meget, som hvis jeg boede på Frederiksberg. Eller...
2: Nej, hvor du havde trafikken kørende hele tiden.
1: Ja, der har jeg jo boet på Gamle Kongevej, der hvor alle skuespillerne, de sådan søndag morgen, så mødte man dem nede af spageren.
2: Ja.
1: I Sloprock, det var tæt på.
2: Ja. Vi har en nabo, som nu er pensioneret, men hun var bankrådgiver og sådan noget pensionsrådgivning, og det var oppe i Hellerup. Og der var en gang, hun var i gang med sådan en samtale om at rådgive, og så spurgte kunden, jamen, hvor kommer du selv fra? Ja, så hun, jeg kommer fra Rødovre.
1: Mm.
2: Kan man bo der?
0: Det kan man.
2: Det kan man godt, ja.
1: Ja, men
2: men ligesom du siger, Amager, det er sådan en flad pandekage.
1: Ja.
2: Og hvis ikke man er fra Amager, så ved man ikke meget om Amager.
1: Nej.
2: Og folk ved heller ikke så meget om Rødovre.
1: Nej.
0: Det er rigtigt det med det flade. Min mand, han var amatørcykelrytter, og de kørte jo ture og bestemte selv på skift, hvad de skulle køre. Så var der en, der sagde, jeg tror, jeg er så træt i dag, jeg skal ud på Amager, og der er kun afkørslerne ved cykelstierne, det er de eneste bakker, de har derude.
1: Ja, ja. Og der er heller ikke noget ondt i det. Nu siger jeg bare, som jeg har det med Rødovre. Men nu sker der jo sådan nogle ting, når bymidten kommer, og det håber jeg, at der bliver noget miljø der, trods alt.
2: Altså, det håber jeg også. Ja,
1: og det ikke bliver sådan vindomsust. Og, ja.
0: Men de er blevet så dyrt, så de har måttet sætte det lidt på standby.
1: Ja, okay. Jeg er ikke rigtig fuldt med i det.
0: Nej, men andet deres materialer til alt det, de har måttet, det er jo blevet så dyrt, fortalt borgmesteren også, så de har måttet lægge det lidt på.
1: Ja.
0: De får længere byggetid, fordi de ikke har pengene til det, simpelthen. Ja. Materialerne er blevet for dyre.
2: Men det er jo rigtigt, at der er sat penge af til kunstnerisk udsmykning i midtbyen, ikke?
1: Ja.
2: Og man søger fondsmidler også til det. Så det bliver jo spændende.
1: Jeg har det jo lidt sådan, altså kunst er jo også fint, også i det offentlige rum, men jeg, altså mange af de steder, jeg sådan har besøgt rundt omkring i verden, altså de der store byer, altså det, jeg har været mest tiltrukket af, det er faktisk, hvor tingene har udviklet sig uafhængigt af sådan nogle plantegninger og sådan noget.
2: Ja.
1: Altså fordi der, det er der, der kommer miljø, så ligger der sådan en lille snusket bar, hvor de har god øl for eksempel, ikke? Ja, kan man gå ind og sidde og hygge sig lidt der.
2: Ja.
1: Og der er graffiti på væggene, og der er en eller anden form for anderledes miljø, i London for eksempel.
2: Ja.
1: Og der er sindssygt meget graffiti, og det får lov til at sidde der.
2: Ja.
1: Altså fordi det er kunst.
2: Fordi det er kunst,
1: ja. Ja, det er faktisk, der, vi har Jonna. Ja.
2: Jeg tænker på Banksy.
1: Ja, for eksempel også, men der er jo andre end ham. Altså, ja. Der er sådan et sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Der er den ene gade efter den anden, hvor det er fyldt med graffiti, men det er smukt.
2: Ja.
1: Meget, meget, meget smukt. Skønt.
2: Jeg læste et sted, at du havde været i New York flere gange, men der var specielt, var det den femte gang, du var derovre, det havde påvirket
1: dig. Ja, det må man sige.
2: Ja.
1: Jamen, det var det der med, at der var så mange mennesker, det gik først om og for mig ret sent, egentlig. Altså, jeg havde ikke rigtig lukket alle de der mennesker ind. Altså, jeg havde selvfølgelig set dem, men det var ikke rigtig gået op for mig. Det der menneskehav, som man...
2: Ja, det er et menneskehav. Ja,
1: og det er jo ikke engang det største sted i verden, vel? Det er, New York er blevet overhalet mange gange, mange andre større byer, især i Asien, ikke?
2: Ja.
1: Så. Ja, det var, jeg stod ved et fodgængerfelt en dag, hvor det så blev grønt. Og på den anden side, de der 200-300 mennesker. Det der. Og det er jo også sådan 10 meter bredt, sådan en fodgængerfelt, som bare kom væltende imod en. Ikke?
2: Ja.
1: Jeg tænkte, okay, jeg har godt nok mange mennesker.
2: Det fandt du lige pludselig ud af.
1: Ja, jeg havde ikke rigtig været ops på. Det var nogle andre ting, der havde interesseret mig.
2: Ja.
1: Så museerne og... Så,
2: ja, bestemt.
1: Og de små listige barer og spillesteder og sådan noget. Ikke?
2: Ja, bestemt.
1: Ja.
2: Og det kan man gå efter og nyde i lang tid i New York.
1: I ser sådan nogle jazz- og bluessteder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det var jeg ret.
2: Det er rigtigt.
1: På.
2: Jeg tænkte på at spørge dig om en ting. Danmark har jo lige spillet en håndboldkamp.
1: Har de det?
2: Og der har de tabt til Frankrig, og det vil sige, at Frankrig fik guld, og Danmark fik sølv. Og så på den måde måler man...
1: Det duer jo ikke.
2: Nej, det duer ikke. De må have revanche. Men, inden for idrættens vand... Nej, undskyld.
0: De vandt der sølv.
2: Ja, de vandt nemlig sølv.
0: De vandt
2: der
0: sølv.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan ser vi bare ikke på det.
2: Og det var marginaler.
0: Ja. Jamen, det var det da.
2: Men kunst, idræt kan du måle.
1: Ja.
2: Altså, når bokserne herinde ved siden af i foreningshuset dasker til hinanden, så kan man måle, hvor mange point den ene har fået i forhold til den anden, og taekwondo over på den anden side også, ikke? Og skakfolkene, der kommer her, de kan også måle, hvem der har vundet, eller de spiller remis. Hvordan kan man måle, om kunst er godt?
1: Det kan man overhovedet ikke.
0: Det er vel også forskelligt, hvad kunst er for folk.
1: Jo, altså der er selvfølgelig nogle parametre, altså det, men i dag i moderne kunst, der er de parametre også mere eller mindre opløst. Altså en gang kunne man måle det på håndværket, men det kan man ikke mere. Altså, jeg synes jo lidt synd, hvis ikke man kan håndværket, og man faktisk er en god kunstner.
2: Ja.
1: Altså så er det ligesom om, at så mangler der den del.
2: Hvad mener du med håndværket? Hvad er håndværket?
1: Ja, håndværk kunne for eksempel være, at man kan komponere et billede.
2: Ja.
1: Altså, hvis en komponist ikke kan komponere et stykke musik, så går det ikke, vel?
2: Nej.
1: Og det er lidt det samme i et maleri, hvis ikke man ved, hvordan... Kender det fjerneste til komposition i billedet?
2: Ja.
1: Man ikke kender det gyldne snit, man ved ikke, hvad en diagonal er, man ved ikke, hvad en akse er og sådan nogle ting.
2: Og hvad med malerteknik også?
1: Ja, så selve malerteknikken er klar også. Det, altså, den skal man helst have lært sig selv, eller man skal have gået et sted og lære det.
2: Ja.
1: Og så skal man så aflære det igen. Altså man kan faktisk, Picasso aflærte også sig selv teknikken, han var jo fremragende tekniker, altså dygtig tegner, dygtig maler, han var jo, han var 14 år, malede han et billede af et katolsk bryllup, hvor han jo, og det var nok der gik lidt op for ham, at han kunne blive sådan en i rækken af de store klassiske malere, eller han kunne gøre noget helt andet. Og han gjorde sig, hvad kan man sige, heldigvis for os, for mig i hvert fald, noget helt andet, ikke? Fordi det var det, der gjorde ham interessant.
2: Ja.
1: i virkeligheden. Ja. Og vi har haft masser af det andet, det er jo ikke noget ondt i. Mm-hmm. Men nu, så han kunne sit håndværk, og det gjorde så, at han kunne lave noget senere hen, hvor man så ser, man kunne se hans måde at male på, han kunne sit håndværk, men han havde aflært det. Ja. Så han var ret ligeglad med den der meget, meget flade maling, hvor der ikke var nogen struktur i. Altså, det var hele modernismens kendetegn, at man skulle kunne se, det var malet. Ligesom en tryllekunstner, der faktisk afslører sit trick, men der opstår faktisk bare et nyt trick. Altså, det var, altså, fordi stadigvæk havde du en illusion om, at der var noget her. Mm-hmm. Man kunne godt se, det var malet.
2: Ja.
1: Men illusionen bestod, og det var ret interessant, synes jeg.
2: Ja.
1: Så, og så, oh. Men altså, hvis man kan sige Magritte, så ved man jo for eksempel, at Magritte malede et billede med en pibe.
2: Det er rigtigt.
1: Og han skrev med store bogstaver, det er ikke en pibe.
2: Ja.
1: Og det er det, man skal forstå.
2: Og det er jo rigtigt, det var ikke en pibe.
1: Nej.
2: Det var et billede af en pibe.
1: Præcis, ikke?
2: Ja.
1: Ja, det er altså en god pointe at have med sig.
2: Men Rosa, du har vel ret i det der med, at det er meget forskelligt fra person til person, hvad man falder for.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Ligesom i musikken, ikke?
0: Jo, absolut. Ja. Vi har også to en vidt forskellig smag, men jeg kan jo godt lide din musik, det er slet ikke det.
2: Ja, ja.
0: Og det var min mands yndlingsmusik, det var jazz, men vi... jeg er til country.
2: Du er til country, ja.
0: Men vi er inde så fint over og havde respekt for, hvad vi kunne lide hver for sig. Ikke? Det er jo det, der er det gode. Det er lovligt. Man skal ikke absolut svinges ind i en skuffe og synes om tingene, vel?
2: Nej.
1: Nej.
0: Man har lov til at have sin mening. Det synes jeg er en god ting.
1: Og man behøver da ikke have forstand på det. Altså,
0: nej.
1: Man skal bare lukke øjnene op. Man skal se.
0: Altså, ørerne både med, i det her tilfælde.
1: Ja, ørerne. Man skal bare man skal se med hjertet og med forstanden. Ikke?
2: Ja.
1: Altså, det lukke op for følelserne.
2: Og fat i den, der bliver lukket ind i en lille celle, der bliver anklaget. Jeg så det i fjernsynet i går, med folk, der blev anklaget.
0: Varetægtsfængslet.
2: Ja. Og hvad var der? Var det 6 kvadratmeter? Eller
0: 8? 9, tror jeg.
2: Det var ikke ret meget.
0: Nej, det var ikke
2: der var lige plads til en lille seng og et lille skrivebord.
0: Det var
2: og så var der hvide vægge, hvor nogle tidligere fanger havde skrevet noget på. Ikke?
0: Ja.
2: Der var intet.
1: Nej.
2: Intet.
0: Nej. Der kan vi andre synes til musikken, når man er i dårlig humør.
2: Ja.
0: Sætte en god CD eller plade på, og så sætte sig ned og nyde det. Så går tingene ligesom i hak igen, ikke?
1: Jamen nu også, i musikken især, ikke, der kan man jo godt høre, hvis folk synger falsk, for eksempel.
0: Ja, for søren da.
1: Men det er jo lidt sværere med maleriet at se, når folk maler falsk.
2: Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Ja. Ja,
1: mindre man selv er maler, så kan man se
2: og
1: det.
2: Og du kan også se, når en stangspringer river ned, ikke?
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Så det kan godt måles maleriet, men det er nogle andre, det er en anden måde at gøre det på. Og det, der er mange, der har forsøgt at gøre sig kloge på maleriet og har dummet sig. Altså Picasso for eksempel, et meget fint eksempel, altså Statens Museum for kunst dengang i sin tid, som var, hvad hed han? Han hed Svane. Ikke Sigurd. Det var en af Svane, ham der var museumsdirektør dengang, som kaldte Picasso for sådan en spansk barbar. Så det skulle vi i hvert fald ikke have købt ind til vores museum.
2: Det må være længe siden.
1: Ja, det er også længe siden, ja. Det var lige der 1911-12 stykker, tror jeg.
2: Ja, det var dumt.
1: Ja, præcis. De havde muligheden for at købe Guernica for 30.000.
2: Ja.
0: Ja, det skulle jeg have gjort dengang.
1: Det kunne have hængt
2: her. Det er jo det, ja. Vi kom en halvvejs ind i udsendelsen.
0: Ja.
2: Allerede.
1: Og vi har spillet
2: et ud af 4 numre.
1: Ja.
2: Vi skal lige sige til nye lytter, der er kommet til, at det er lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen, du lytter til. Det er multikunstner Bjørn Eriksen, har lokalavisen og Jan Hylborg kaldt dig.
1: Det var ham, der
2: døbte dig. Og i studiet sidder Bo Wismann og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen. Og vi er kommet et stykke fra din nye udgivelse med børnesang. Ikke meget, men noget er vi kommet fra den.
1: Ja.
2: Så spørgsmålet er, skal vi ikke tage en sang mere?
1: Lad os gøre det.
2: Og det, vi har valgt som nummer 2, det er Bussemandssangen.
1: Yes.
2: Ja.
0: Det er et barn, en lillebror, synger en sang til sin bussemand.

ikke kommer, får du smæk. For du skal nemlig ikke være fræk. Jeg tager dig med en finger, ja jeg gør, ja ja ja, og smider dig i skraldemandens sæk.

0: Ja, det var sød. Det var sød.
1: Hvordan får du sådan en idé om at skrive om bussemænd?
2: Hvordan?
1: Det er jo optager jo små børn.
2: Ja, det er
1: jo
2: globalt problem, ikke?
1: Og lidt større børn, der synes, det er noget mystisk noget, det er op i næsen, ikke? Ja, ja, ja. Og piller det ud.
2: Præcis.
1: Og så må de ikke spise det for deres forældre.
2: Det er der så nogen af dem, der gør.
1: Ja, ja, så gør de det alligevel, ja, ja.
2: Jamen, det er et universelt problem, så jeg tænkte, det må man skrive en sang om.
1: Ja.
2: Men det er også det, han har. Det er lidt, altså, jeg elsker jo H.C. Andersen, det er jo også igen, men man levende gør ting, ikke?
1: Ja.
2: Så den der lille busse, man, som er ved at vokse så stor op i næsten, ja, den bliver levende gjort.
1: Den får en lille sang.
2: Ja, og han får en lille samtale med den, ikke? Og nu skal du opføre det ordentligt og sådan noget. Det
1: synes jeg
2: er ret sjovt. Og så leger jeg selvfølgelig igen med sprog, det der med, hvis du ikke opfører det ordentligt, så pudser jeg dig på min storebror, ikke?
1: Altså,
2: det er jo sammen sådan en dobbelt betydning. Det er jo det, det danske sprog kan, og det er også derfor, jeg skriver på dansk.
1: Ja.
2: Hvor jeg ikke skriver på engelsk.
3: Det er jeg glad for, for jeg synes, vi herhjemme har lidt af en amerikansk-engelsk fobi, og vi absolut skal gøre det på det. Ja. Så ser man de nye unge kunstnere, så tænker man, nu er der kommet en ny, hvor er det dejligt, så synger de på engelsk.
2: Ja, altså det er jo ikke noget ondt i, sådan set, men det
3: nej,
2: er jo...
3: Nej, men det er ligesom, om altså, det er ikke fint nok at synge på dansk.
1: Ja.
2: Jamen, det er der, fordi man håber på det der store internationale gennembrud, ikke?
3: Ja, ja, det kan være det der, det hænger.
2: Ja, men fordi verden er blevet så lille, altså det vender ud til så mange mennesker i dag.
3: Ja.
2: Og det kunne man ikke dengang, hvor Kim Larsen var dreng, vel?
3: Altså, nej, eksempel, nej. Jamen, der var der ikke noget bedre end hans sprog.
0: Nej, men det er det, det er det. Ja. Det er det.
3: Der kunne vi da synge med alle sammen.
1: Ja.
0: Men det er fordi, det er mit modersmål, så jeg kender alle finurlighederne i sprog.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald mange af dem, ikke? Ja. Altså, jeg kan jo ikke det hele, men der kan jeg bedre boldre mig ind på engelsk. Altså selvfølgelig kan jeg da godt skrive en engelsk sang om I Love You.
3: Ja, det er man da skrevet millioner. Ja.
0: Jamen det er det, jeg mener, altså, men meget videre. Jeg tror, det virkelig gik op for mig en dag, jeg lyttede til Eric Clapton, som man måske ikke skulle synes var den største tekstforfatter. Mm-hmm. Og alligevel, altså det er så enkelt, det han skriver, men det er så præcist og så smukt formuleret, at det kan ikke, nærmest ikke gøres bedre. Og så tænker jeg, okay, jeg skal virkelig helt holde mig fra at skrive noget på engelsk, fordi det har han gjort, og så mange andre, ikke?
1: Altså,
0: det... Men der er nogle danskere, der godt kan skrive på engelsk. Det er slet ikke det, altså, som gør det udmærket.
3: Men, jeg ville hellere have, at de skrev på dansk.
0: Ja. Jamen, det er jo meget lille sprog. Altså, det,
3: ja, det er rigtigt. Men vi er der jo nogle millioner, der godt vil lytte til sådan
0: en god dansang. Jamen, jeg kunne jo da ikke undvære Halvdan Rasmussen og Benny Andersen og sådan nogen, vel? Altså. Og tænk, hvis Bellman, den svenske troubadour, det var han jo sådan, han tror ikke, han sang selv, men han skrev alle de her fantastiske sange. Tænk, hvis han havde gjort det på engelsk.
3: Ja, det er så havde han været glemt i dag.
0: Ja, det var også fordi, han havde finurlighederne i sproget, ikke?
1: Ja, bestemt. Og apropos finurligheder, en af de sange, du har lavet, den hedder Hummelibien.
0: Ja, det er en finurlighed.
1: Ja.
3: Ja, hvor kommer det der li-bien ind i?
1: Ja, og hummelig. Altså,
3: Hummelibien.
0: Ja, jeg mødte en lille dreng og hans far over på Damhusengen en dag, jeg var ude og gå tur.
1: Ja.
0: Og de skulle hen og... og købe lidt fra kiosken derovre.
1: Altså, altså det der ishus, der
0: ishuset,
1: er derovre.
0: Ishuset, ja, kaffehus og meget. Det har alt muligt sjovt. Det er meget hyggeligt sted lige at sætte sig ned og se på enderne og sådan noget. Men så går han går så direkte hen til disken, og så siger han bare, han spørger, hvad skal du have? Mm. Så siger han, der skal være vanilje i toppen og chokolade i bunden. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige til hans far, at det er da godt, at manden ved, hvad han snakker om. vi kommer her så tit, så han kender os. Han ved lige præcis, hvad det drejer sig om. Og så gik jeg bare funderet lidt over det, fordi det var sådan en smuk solskinsdag, og hunden legede til fat på engen og alt det der. Ikke?
1: Ja.
0: Og tænkte, det er jo egentlig et utroligt sted, Damhusengen.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og det er jo et af de gode steder, jeg berøder over. Altså, det er altså Damhusengen og Damhussøen.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, det må man kunne skrive en sang om. Og så fantaserede jeg bare, jeg vidste jo ikke, at han var 4-5 år gammel, den dreng, at han muligvis ikke kunne tale helt rent.
1: Ja, men du ved det ikke.
0: Nej, ja, det men ved
1: du,
0: jeg ikke.
1: Du tænkte,
0: jeg tænkte sådan en
1: hvordan,
0: dreng,
1: hvordan vil han så
0: ja, hvordan vil udtrykke han opfatte, sig? Ja, hvordan vil han opfatte Damhusengen?
1: Ja.
0: Så det er det sådan ligesom set fra hans synsvinkel, men så også farens, ikke? Altså de sådan går sammen og har noget.
1: Ja.
0: Og han kunne ikke sige humlebien, så han sagde hummelibien.
1: Ja.
0: Og det ved jeg fra mine egne børn, især min søn der, som havde det med at komplicere sproget, da han var lille. Det er jo sjovt, det gør børn, når der er noget, de ikke kan sige, så sætter de det sammen af flere konsonanter og vokaler, som de så kan.
1: Ja.
0: Han kunne for eksempel ikke sige rugbrød.
1: Nej.
0: Så det blev, jeg troede, han sagde gulerod, men det sagde han ikke. Han sagde rugbrød, når han sagde gulerul.
1: Ja, gulerul.
0: Ja, gulerul. Ja. Ja, det var rugbrød, ikke? Hovedpude blev til hullepulle.
1: Ja.
0: Altså, og det synes jeg er ret morsomt, at de
1: opfandt et helt nyt sprog.
0: Ja, fordi når der er nogle vokaler eller et eller andet, ja, helt, ja, konsonanter, de ikke helt kan sige, så opfinder de bare noget.
1: Ja. Ja. Og jeg er imponeret over, hvor tålmodige børnene er, fordi når man som voksen siger, hvad mener du? Så gentager de.
0: Ja.
1: Indtil flere gange.
3: Ja, de gentager. Hvorfor kan du dog ikke forstå det?
1: Uden at hæve stemmen eller noget som helst. Ja. Stille og roligt gentager de det.
3: Ja, ja, op til flere gange. Ja. De kan ikke forstå, at du ikke kan forstå det.
1: Nej, det er også mærkeligt.
0: Ja, men det er rigtigt. De er meget venlige børn ofte.
3: Ja,
0: ja. Ja, men det var derfor, at så opfandt jeg sådan et sprog, hvor det...
1: Ja.
0: Hvor tingene er lidt småforkerte og sådan noget.
1: Ja. Så det var altså en observation der ved iskiosken,
0: ja, det må man
1: der
0: sige.
1: Sat gang i den der sang.
0: Ja, ja.
1: Vi skal høre den.
3: Ja, det skal vi da.
1: Det skal vi da. Humlebien.

0: udtryk. Jeg synes, den er sjov. Men der er både drenge og piger og høn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og kan du forklare mig, hvad du mener med det?
1: Ja, det er jo sådan et udtryk, når det er sådan intet køn, ikke?
0: Altså, okay.
1: Når man ikke rigtig...
2: Ja.
0: Og så en gammel læst ovis. Hvorfor siger du ikke avis?
1: Jamen, han kan jo ikke tale rent, så han
0: det er derfor.
1: Avisen,
0: okay. Det, jamen, så, det var de to.
1: Det bliver, så bliver det ovis.
0: Ovis, ja. Ja. Det var bare lige sådan noget, jeg undrer mig over, så kan du godt fortsætte, Ole.
2: Bestemt. Jeg vil bare sige, at jeg synes, du rammer meget godt, hvordan sådan en lille dreng tænker og taler.
1: Ja, måske.
2: Altså, det er helt nede, ja. Helt nede på i børnehøjde, det her.
1: Ja. Ja.
2: Med blomster og bier. Og...
1: Bomster og bier.
2: Ja, bomster og bier, ja.
0: Ja, bomster.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vel, altså.
2: Nej, og ender.
1: Man kunne godt sige hummel lige bine, der kom så.
2: Og så taler han om en hotdog.
1: Ja.
2: Ja. Så det kender jeg jo fra mit eget barnbarn på 3,5 år snart. Der sker noget hele tiden. Ikke bare sprogligt, men også med lejene. Ikke?
0: Altså
2: med, og den der glæde ved at være med sin far ude og få en is.
1: De havde det godt, de to. Ja, de to havde det godt sammen, det kunne man mærke. Det
2: ja, selvfølgelig. Ja. Så det er godt nok.
1: Ja.
0: De her sange, nu udgiver du ikke den her CD, men du bruger du dem, når du optræder for børnene?
1: Ja, det har jeg så gjort en enkelt gang, ikke? Altså, det er ikke noget, jeg gør så meget, jo.
2: Mm.
1: Jeg har spillet på biblioteket, der har jeg rundt til alle 20 børnehaver i Rødovre, og synger og spiller for dem, ikke?
0: Er det derfor, du skriver den for at gøre det?
1: Nej, jeg skriver dem egentlig bare for at skrive dem. Altså, det,
2: ja.
1: Det,
2: ja.
0: Men du må have glæde af at komme ud til børnene og se
1: jo, det
0: deres reaktion,
1: var...
0: ikke?
1: Ja, men det var helt pragtfuldt at gøre det, men det er også lidt anstrengende. Altså, det er lidt voldsomt for mig af flere grunde, men...
0: Som er? Hvorfor er det anstrengende, synes du?
2: Du skal forholde dig til mange mennesker.
1: Ja, jeg har det lidt svært, når der er mange mennesker.
0: Okay.
1: Jeg er jo lidt psykisk sårbar, ikke? Som jeg tror, vi har snakket lidt om, så det er meget svært for mig, når der er mange mennesker. Og,
2: det er du ikke alene om.
1: Jeg kan jo nærmest tankelæse folk, jeg kan jo nærmest høre, hvad alle folk tænker. Så det går sådan lige. Jeg har ikke noget filter.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke høre, hvad de tænker. Jeg er ikke telepat. Ikke på den måde.
2: Du kan mærke.
1: Jeg kan mærke det. Jeg kan høre, hvad jeg kan mærke alt, hvad der foregår. Hvordan de har det med hinanden, og hvad de siger til hinanden, og sådan, ikke? Og så det er ikke så meget det. Jo, det er en ting, at det sådan bare går rent ind, men så kan jeg jo bruge, når jeg så har været, for eksempel da jeg var ude i det børnehaverspil, der tog det mig lang tid at få det ud af hovedet igen.
2: Ja.
0: Okay.
1: Altså, det blev ved med at køre rundt, hvad den ene havde sagt, og den anden havde sagt, og hvad de sagde til mig.
2: Ja.
1: Selvfølgelig var der gode oplevelser. Som en lille dreng, der kom op til og gav mig en mælkebøtte.
2: Ja.
1: Fordi jeg skulle jo have blomster.
2: Ja, det er sødt.
1: Ja, og så videre, ikke? Altså, så der er også nogle gode ting ved det.
2: Ja, bestemt.
1: Så glæden kan man da godt sige overskygge måske lidt det negative, men det er hårdt for mig, det er det.
0: Undskyld, hvis jeg kom for tæt på mig.
1: Nej, det gør ikke. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er overhovedet ikke. Det er det ikke.
2: Bjørn, der sidder sikkert nogle lytter derude og siger, jamen når du ikke udgiver en CD med de her 12 sange, hvor sådan kan man så høre det?
1: Jamen de ligger jo, jeg udgiver det igennem et sted, som hedder Digidi.
2: Det må du lige fortælle, hvordan det staves.
1: Digidi. D-I.
2: Ja.
1: G-I.
2: Didi.
1: Og så di.
2: Didi.
1: Ja. Digidi.
2: Digidi. Og hvordan finder man det?
1: Ja, du kunne bare google det der, så skal nok komme op så.
2: Ja.
1: Det er sådan der, jeg udgiver det, og der kan man udgive det for ganske billige penge. Man betaler 1.000 kroner som et depositum, og så udgiver man sin musik, og det tror jeg, det koster 45 kroner per album eller sådan en stil.
2: Jamen, jeg sidder og tænker på 1.000 kroner. Det har folk jo ikke råd til for at købe 12 sange, men,
1: men
2: det er dig, der
1: skal ind
2: i det.
1: Det er de penge, jeg lægger som depositum til den her andelsvirksomhed, som det faktisk er. Det er musikernes egen, og der kan man så udgive sin sange igennem. Og så kommer det ud til, jeg ved ikke, hvor mange streamingstjenester, men det kommer ud til dem stort set alle streamingstjenester i verden.
2: Ja.
1: Så det er selvfølgelig også Spotify.
2: Så Spotify kan man også hente den på, og så videre.
1: You See Music og Apple og så videre.
2: Og så skal man bare skrive Bjørn Eriksen.
1: Ja.
2: Og Eriksen, det er med K.
1: Det er
2: det. Så det kan ikke være nemmere.
1: Nej. Og så hvis man kender en af mine sange og skriver den også, så er man sikker på at finde mig.
2: Ja.
1: Fordi der er masser... Der er en del i musikbranchen, der hedder noget med Bjørn.
2: Jo. Ja.
1: Der er
2: det er der jo. Ja. Der er flere bjørner, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, hvis man for eksempel skriver hummelibin,
1: så er man helt sikker på
2: at finde. Så er man sikker på at komme frem.
1: Ja.
2: Eller den sidste sang, vi skal høre om lidt.
0: Ostesangen.
2: Ostedrengen. Ostedrengen, ja.
0: Ja, undskyld, jeg læste forkert.
2: Ja.
1: lidt inspireret af Sebastians Ostesangen, ikke?
0: Ja.
1: Fra Skatteøen der.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Den synes jeg var fantastisk.
0: Altså. Jamen, det var den også. Ja. Det var en meget iørefaldende melodi.
1: Jeg tror ikke, han har skrevet sådan en børnesang, decideret. Altså, det har jeg også. Jeg har skrevet en sang om en dreng, som jeg kalder Ostedrengen, fordi han var også glad for ost. Altså. Det er der ikke så mange børn, der er. Vel,
2: kender fordi, du ham?
1: Nej, jeg kender ham ikke. Nej. Jeg kender mig selv.
2: Ja, du kender dig selv, ja, ja.
1: Jamen, jeg har sådan en, der havde ost med i madpakken i skolen, og når man så lukkede den op, så alle de andre...
2: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Vi fik varm mad til at starte med, da jeg gik i skolen. Men så endte det med, vi fik madpakker, og der var også ost med. Og det var der ingen, der ville have.
1: Nej, men så det har ligget der i 28 grader, ikke? Og så lukker... I flere timer.
2: Nej, det er nemlig rigtigt.
1: Det er nu blevet til sådan en gammel olie, man får
2: lukket. Man kunne handle med de andre mader, ikke?
1: Jamen, jo, dem kunne man handle.
2: Hvis du havde spejepølsen, så får jeg din rosinmad. Så
1: præcis.
2: Ostemaden havde absolut ingen status.
1: Chokoladepålægsmad var meget
2: populært. Ja, det var det rigtigt.
0: Det, der var mest populært dengang, det var marmelademaderne.
1: Var det? Ja. Var der nogen af det, jeg aldrig har haft?
2: Fik du det i skolen?
0: Ja.
2: Eller havde det med, eller hvad?
0: Nej, det fik vi som ekstra mader. Ja. Der var enten fedtemader eller marmelademader.
2: Ja.
1: Hvordan kunne det klare sig ned i madkassen?
0: Det var fordi den mad, vi fik over på skolen.
1: Nå, på den måde, ja.
2: Så de lavede
0: så
2: det på stedet.
0: Så skulle jeg vaske tavlen af, inden jeg skulle ned og spise, og jeg kan ikke fordrage ost. Og da jeg kom ned, så stod der 4 ostemader til mig. Og jeg var lige ved at dø. Jeg har ikke spist ost siden.
2: Nej.
0: Jeg tog den ene og puttede en under bordet og fik den til at sidde under. Men de 3 andre, jeg måtte ikke gå, før jeg havde spist dem.
2: Nej. Det er tortur.
0: Det var tortur. Jeg spiser bestemt ikke skiveost mere. Jeg har aldrig gjort det siden.
2: Nej.
0: Og det var min i anden klasse. Eller sådan
2: det er jo det. Og sådan tror jeg, at der er mange børn, der har det.
0: Ja, ja, man må ikke svinge noget til det.
2: Nej.
0: Min far ville have, at min søsters dreng, han skulle spise op, og det var ost. Så sagde jeg, nu gentager du ikke den succes, jeg har haft. Nu sender du ham ud uden at spise de oste, men han skal spise op. Nej, gudske, nej, sagde jeg. Han skal ikke have det træme.
2: Det var godt, Rosa.
0: Ja, han var lykkelig.
1: Jamen, det kan jo blive dybt traumatiseret og sådan noget.
0: Jamen, det blev for mig. Det. Jeg synes ikke, succesen den skulle gå videre
2: i
0: familien.
2: Nej. Mit barnbarn, vi har rost ham meget og kaldt ham for madmodig, fordi...
1: Madmodig. Ikke madmoder, men...
2: Men madmodig, fordi som helt lille, du ved, altså det var, om det var et løg, eller citron, eller kaber...
0: Han skulle smage det hele.
2: Han skulle smage det hele, ikke?
0: Det er dejligt.
2: Men det er han kommet fra.
0: Nå.
2: Så nu... nu
0: han er ikke madmodig mere.
2: Nu er indskrænket til pomfritter og...
0: Det skulle jo næsten komme, ikke?
2: Ja, ja.
1: Det skal der også mod til at spise, vel? Så det tør jeg ikke.
2: Nej, det er også rigtigt.
1: Kun når jeg er i Holland, så kan jeg godt.
2: Ja, så godt
1: de er gode. Ja, de er gode der, det må man sige.
2: Så her til morgen, der havde han fået cornflakes. Det kan han godt lide. Det kan han klare
0: også godt.
2: På alle tider døgnet, cornflakes. Og så omdøbte han den til, det var pomfritter. Det må han lige sige til sin mor. Okay. De her cornflakes, det er altså, eller de her, det er pomfritter. Nu fra nu af. Ja, fra nu af. Men ost spiser han ikke.
0: Nå.
2: Og slet
0: jeg forstår
2: ikke,
0: ham.
2: Slet ikke skimmelost og camembert og så videre.
0: Nej.
2: Og det skal vi jo til at høre om.
1: Ja.
2: Skal vi tage den?
1: Ja, lad os gøre det. Ja.
0: Kan vi få ostesangen? Ja. Ostedrengen.
2: Ostedrengen, ja.
0: Jeg bliver ved at sige,
1: for
0: jeg
1: undskyld.
3: Der var engang en lille dreng.

0: du synger selv, men du spiller også mange instrumenter.
1: Jeg fik virkelig slutningen, man. Undskyld. Men ja, det er fordi man, han siger undskyld, han siger til, han siger til, nu kommer jeg til at spille alle hullerne. Ja. Så brug kost.

0: Det er så også, fordi jeg kan min bak. Ja. Altså med kontrabas, skulle jeg til at sige, men med kontrapunkt. Ikke?
1: Ja.
0: Altså det har jeg jo fået ind fra barns ben af.
1: Ja.
0: P2, og jeg har selv lyttet meget til klassisk musik, og det bruger jeg selvfølgelig også, når jeg skriver sådan noget musik. Altså jeg laver ikke en popbas, for eksempel.
2: En popbas?
0: Ja.
1: Altså, hvad mener du?
2: Ja.
0: Ja, den ligger lidt anderledes. Det er meget sjældent, den er kontrapunktisk som sådan. Mm-hmm. Nu betyder det også flere ting, men at den går på tværs nogle gange. Den følger måske nogle gange lidt for meget melodien, eller lægger sig. Det kommer lidt an på, hvem der spiller den. Jeg kan godt lide, at bassen laver en interessant bevægelse, som Paul McCartney for eksempel lavede bass. Han kunne også en bak. Altså, han var jo meget dygtig til at lave netop noget, så bassen ikke bare var sådan en fyld, ned i bunden, men bassen faktisk spillede en rolle for forståelsen af melodien, og den gav noget med til melodien.
1: Ikke? Ja.
2: Okay.
0: Så, det kan jeg godt lide. Jeg har sunget i kor en gang, og jeg faktisk sang bass. Så altså, jeg har så mange bassgange inde i hovedet. Nu spiller jeg ikke bassen på den her. Det gør David Springgaard.
1: Ja. Hvem spillede saxofon?
0: Eller var det? Igen Jens Elbøl, tror jeg. Det var Carsten Vogel, der spillede saxofon.
1: Ja. Ja.
0: Spillede mere. Og David Springborg, tror jeg, på gitaren også, igen. Så, det er nogle... Altså, Tinso Heili, eller mere eller mindre den, som har lavet nogle af arrangementerne sådan, eller i fællesskab. Ikke?
1: Ja.
0: Så... Ja, men han spiller, Tinso Heili er jo en absurd sindssygt dygtig solo-gitarrist også, og har spillet i mange forskellige bands igennem mange år.
1: Yeah.
0: Men han er så begyndt at skrive meget filmmusik, og så er han også blevet producer. Men han forstår min musik til fulde, vi har det meget sjovt, når han lytter, og han har stor respekt for, hvad det er, jeg kan.
1: Mm-hmm.
0: Selvom jeg jo ikke kan spille sådan en solo-gitar, ligesom han kan, så kan jeg jo sagtens spille guitar.
1: Yeah. Så,
2: altså, siger du så selvfølgelig, som om det kan man bare?
0: Nå, jamen, jeg vil jo ikke komme på en top 10, vel?
2: Altså, nej.
0: Jo, måske her i Rødovre kunne jeg måske
1: det ved vi ikke. Kan du vel nok?
0: Ja, nej, jeg kender mange guitarister, der er langt dygtigere end jeg er. Ikke? Så det...
2: Jamen, skal man vel ikke spejle sig i?
0: Nej, men jeg tænker, det er jo godt, at jeg kan samarbejde med sådan nogen, så der kommer sådan noget mere.
1: Det er jo fint, at du kan få dygtige, professionelle musikere til at være med.
0: Jo. Men jeg har lavet nogle albumer også bare med mig selv og min guitar, så altså det fungerer også ganske udmærket. Jeg kan de ting, jeg kan på guitaren, og det er jo ikke, fordi jeg spiller forkert, vel?
1: Så. Men nu den der humlebien, som vi hørte, med den lille dreng nede på Damhusengen og Damhussøen. Hvem spillede instrumenterne der?
0: Ja, det var stort set mig på det hele.
1: Okay.
0: Undtagen Tinso Heili var lige med på noget guitar også, oppe i toppen der. Ellers var det mig.
1: Men mundharmonikaen,
0: det var der selv. Og bassen og guitaren, og det var mig. Så var der nogle congas også, det var David Springborg, der spillede den.
1: Ja. Det var flot.
2: Det var det i hvert fald. Inden vi lukker ned, for vi nærmer os jo desværre tiden, det er rigtig hyggeligt at sidde og synge. Både at høre din musik og sådan noget. Skal vi lige, du skal lige gentage, hvor man kan finde den på nettet. Med det her digi.
0: Ja, og det har så ikke noget. Det er jo musikernes kanal, ikke, kan man sige.
2: Okay.
0: Det har ikke noget. Det.
2: Men hvis man vil høre nogle af dine melodier.
0: Ja.
1: Så siger du Spotify.
0: Spotify.
1: Det er en mulighed.
0: Det, ja.
1: Og Bjørn Eriksen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og YouTube selvfølgelig ligger de også, ikke?
1: Ja.
0: Det er klart. Music ligger det på. Det ligger på Apple Music, og det ligger på alle steder.
1: Spændende. Ja. Det må vi hjemme og undersøge.
2: Ja, og det er nogle finurlige tekster, synes jeg.
1: Og så siger du, at man skal skrive for eksempel Osterdrengen eller Min Mors Lænestol, så dukker de op.
0: Ja, man kan også bare søge mit navn, ikke? Og så er den der mand med den sjove hat på, det er mig.
1: Det er dig.
0: Ja.
1: Bjørn, her på Faldrebet, hvad arbejder du med i øjeblikket?
0: Jamen, jeg har både i gang i nogle malerier og så min 10. symfoni skulle meget... Det skulle egentlig have været den 9., men den var lidt for lang og kompliceret, så jeg har skyndt mig at skrive en 10. symfoni, som kun var 19 minutter. Og den skal meget gerne indspilles. Vi har kontakt igen til Tinso Heili, og jeg har kontakt til nogle orkestre i Tjekkoslovakiet og i Polen. Så vi skal lige... Jeg tror, det bliver det i Tjekkoslovakiet eller i Prag, der kommer til at indspille den.
1: Så du får professionelle musikere dernede fra til at...
0: Ja, men altså, jeg skal i hvert fald have indspillet en af mine symfonier, mens jeg stadigvæk er i live, ikke? Altså,
1: det kan jeg da godt forstå, du vil.
0: Ja, men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke gået den der klassiske vej, uddannet på konservatoriet og skrive og fik succes som ung. Jeg er begyndt at skrive meget, meget sent, så det er jo sådan ligesom om, hvem er du, hvor kommer du fra? Du skal da ikke tro, at du bare kan skrive musik, altså på den måde. Men det kan jeg.
1: Ja.
0: Jeg har fundet ud af.
1: Og du gør det?
0: Ja, jeg har fået mit musik opført live, og jeg kunne høre, at det lyder lige nøjagtigt sådan, som jeg gerne vil have det.
1: Som du gerne vil have det,
0: Det er ikke noget, jeg bilder mig ind.
1: Nej.
0: Nej, altså at det lyder rigtigt, vel?
1: Det er noget, der

0: Det er det fungerer
1: der,
0: faktisk.
1: Som det skal fungere, ja. Så det er skønt. Skønt.
2: Ja, virkelig skønt.
0: Og så kommer der et nyt album snart med ballader.
1: Ja.
0: Voksensang, men
1: altså voksensang, ja, som børn også godt kan lytte til.
0: Tror, det tror jeg.
1: Ja, ja.
2: Du har meget på beding.
0: Ja, men det...
2: Det giver jo også et rigt liv, ikke?
0: Jo, det gør det. Det gør
1: hvordan strukturerer du det?
0: Nå, det er meget...
1: Når du vågner om morgenen, og så vælger du så, i dag vil jeg skrive musik, eller...
0: Ej, jeg er meget lystbetonet. Mm. Det har altid været, jeg er først beklaget det ret sent. Jeg er ikke særlig struktureret.
1: Nej.
0: Så jeg gør det bare, når det er der.
1: Ja, så. Men det er vel ikke det værste?
0: Nej. Jeg sidder faktisk og venter på inspirationen.
1: Ja.
0: Altså, når det så er der, så gør jeg det.
2: Kommer dumpende.
0: Ja, hvis ikke der er noget, så gør jeg ingenting. Altså, det har jeg ikke behov for. Altså.
1: For du ved, den er der et sted, og den vil dukke op.
0: Ja, så kan jeg
2: komme til dig.
0: Ja, sådan tekster, en melodi og akkorder kan jeg lave på en halv time, altså ja. Når det er der.
1: Ja.
0: Så er der ingen grund til at sidde og bruge 5 dage på at gøre det, uden at have inspirationen, synes jeg.
2: Nej, det er da klart.
1: Nej, altså. Det er rigtigt.
2: Det lyder logisk.
0: Ja.
2: Det gør det.
1: Ja. Tak fordi du har været, Bjørn, og...
0: Det var en glæde for mig at være her og snakke med. Det er sjovt.
1: Ja, men det er godt. Og vi tror også, at lytterne har nyt det.
0: Jeg håber, de
1: nu kan de jo ikke svare igen, lytterne.
0: Nej, det bekræfte.
1: Kan de ikke. Det kan de af gode grunde.
2: Men vi håber, de går ind på Spotify og finder dem.
0: Ja, det håber jeg da også. Det kunne være.
1: Ja, ja.
2: Og du kommer ud og optræder for nogle børn.
0: Man kan aldrig vide.
1: Man kan ikke vide noget.
0: Nej.
1: Tak fordi du kom, Bjørn.
0: Ja, lige måde fordi jeg måtte være. Og
1: til lytterne, have en god aften.